0: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به فضای دیجیتال وابسته شده است. از بانکداری و ارتباطات گرفته تا زیرساخت‌های حیاتی، آموزش، تجارت و حتی امنیت ملی کشورها. اما در کنار این پیشرفت گسترده فناوری، تهدیدات سایبری نیز به شکلی بی سابقه افزایش یافته است. هک، سرقت اطلاعات، حملات باج‌افزاری، جاسوسی دیجیتال و جنگ‌های سایبری دیگر مفاهیمی متعلق به فیلم‌های علمی تخیلی نیستند، بلکه بخشی از واقعیت زندگی امروز ما هستند. در سال‌های اخیر حملات سایبری به شرکت‌های بزرگ، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، بانک‌ها و حتی نهادهای دولتی نشان داده است که امنیت سایبری تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به موضوعی سیاسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که جنگ‌های آینده ممکن است نه فقط در میدان‌های نظامی، بلکه در شبکه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال نیز رخ بدهد. در برنامه امروز قصد داریم درباره ابعاد مختلف امنیت سایبری و امنیت شبکه گفتگو کنیم. از تهدیداتی که کاربران عادی را هدف قرار می‌دهد تا جنگ‌های پیچیده سایبری میان دولت‌ها. همچنین تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا جهان امروز برای مقابله با تهدیدات دیجیتال آماده است یا خیر. برای بررسی این موضوع میزبان یکی از متخصصان حوزه امنیت سایبری هستیم، دکتر هوشیار هنرپژوه، که دارای مدرک پست‌دکترای امنیت سایبری هستند و سالها در حوزه امنیت شبکه، تحلیل تهدیدات و فناوری‌های دفاع سایبری کار هستند. ایشون در نیوزلند هستند و قبول زحمت فرمودند که برای اولین بار در برنامه دیالوگ حضور داشته باشند. سلام و درود فراوان جناب آقای دکتر هوشیار هنرپژوه گرامی.
1: سلام و درود به شما و ممنون از دعوتتون.
0: ممنون، زنده باشید. آقای دکتر، برای ورود به بحث می‌خواستم امنیت سایبری رو بدونم که دقیقاً چیست و چه تفاوتی با امنیت شبکه داره و همچنین چرا امنیت سایبری به یکی از رایج‌ترین مفاهیم و مهمترین مسائل

0: جهان امروز تبدیل شده. بفرمایید.
1: در حقیقت برای پاسخ به این پرسش خوب است بدونم که امنیت سایبری دیگه محدود به زمینه آیتی نیست. امنیت سایبری یعنی حفاظت از تمام دارایی های دیجیتال ما، از موبایل گرفته، از لپتاپ شخصی گرفته، از حساب های بانکیمون، بیمارستان ها، شبکه های برق، شبکه های حمل و نقل، رسانه ها، انتخابات، زیر ساخت ها. و این زیر ساخت ها میتونه چه زیر ساخت های دولتی و حتی زیر ارتباطات روزمره مردم باشه. امنیت سایبری در حقیقت میتونم به این گونه گفت که حفاظت از کامپیوترها نیست، بلکه حفاظت از اعتماد، حفاظت از حریم خصوصی و ارتباطات و زیرساخت‌های دیجیتال رو شامل میشه. تفاوتش با امنیت شبکه میتونه در این صورت باشه که امنیت شبکه فقط بخشی از امنیت سایبری هستش. امنیت شبکه بیشتر روی حفاظت از ارتباطات مثل فایروال ها، مثل روترها، مثل سویچ ها، مثل وی پی ان ها و ترافیک ورودی و خروجی و داده های ورودی و خروجی نظارت داره. اما امنیت سایبری بسیار گسترده‌تر هست، شامل امنیت داده ها هست، امنیت هویت دیجیتال ما هست، امنیت موبایل شخصیمون هست، امنیت برنامه هامون هست. و امروزه با گسترش رایانش ابری، امنیت ابری، مقابله با فیشینگ، مقابله با بدافزار، مقابله با باج‌افزار، مقابله با جاسوسی و بسیاری از عملیات های اطلاعاتی و حتی حفاظت از دسترسی آزاد و امن به اینترنت هم میشه. در گزارشی که NSA در چشمانداز تهدیدات در سال 2025 منتشر کرد، بیش از 4800 رخداد امنیتی را در بازه فقط ژانویه 2024 تا 2025 بررسی کرده و نشان داده که تهدیدات سایبری چه در اروپا و چه در جهان به شدت افزایش یافته. اما این شدت فقط شامل افزایش تهدیدات نمیشه، بلکه شامل تنوع و ساختار این تهدیدات هم میشه. پس اگه بخوام در یک جمله‌ای به صورت خیلی خلاصه این مسئله رو ذکر کنم، میتونم بگم که امنیت سایبری بیشتر به حفاظت از هر چیزی که مربوط به دنیای دیجیتال ما میشه.
0: بسیار جالب بود. شما در مورد حوزه شخصی هم صحبت کردید. این سوال برای من پیش اومد که رایج‌ترین شیوه هک شخصی چیه؟
1: امروزه رایج‌ترین هک ها معمولا از تکنیک های که ساده شروع میشه و تا تکنیک های پیچیده رو شامل میشه، یعنی عمدتا با همون تکنیک های پیچیده ای که توی فیلم ها و توی سینما انجام میشه بیشتر از این حملات انجام نمیشه، بلکه از سه نقطه ضعف اصلی و عمده شروع میشه. این سه نقطه ضعف میتونه بیشتر به خاطر سهل‌انگاری های ما بهش میگیم اند یوزر یا کاربر باشه، سهل‌انگاری هایی که مثل رمزهای ضعیف، مثل فریب کاربر و نبود احراز هویت های چند مرحله ای هستش. این سه تا دلیل عمده ای هستن که امروزه در فضای سایبری بیشتر ما با اون مواجه هستیم. روش های رایج شامل فیشینگ، استفاده از رمزهای تکراری، سرقت های مرور، کوکی های مرورگرها، بدافزارهای موبایل، اپلیکیشن های جعلی، تماس های جعلی، حملات پیامکی و بسیاری از اینا هنوز هم هر روز انجام میشه. میتونم بگم که یکی از خطرناکترین روش ها، روش های این هستش که رمز ها و کردنشال های شما رو مورد حمله قرار بده. اگر رمز شما از یک سایت لو بره، که بسیاری از موقع این اتفاق میافته، یعنی ما به دارک وب هم مراجعه بکنیم میبینیم که بسیاری از رمز هایی از کمپانی های مختلف که به سرقت رفته در اونجا داره به فروش میره. پس میتونم بگم که اگر رمز شما از یک سایت لو بره، مهاجمان همون رمز رو روی ایمیل شما، روی اینستاگرام شما، روی تلگرام شما، روی بانک شما، روی سرویس های دیگه امتحان میکنن و سعی میکنن از این اعتبارنامه ها و آسیب ها استفاده بکنن برای اینکه به شما ضربه بزنن. یکی دیگر از روش های معمول روش های سرقت اطلاعات هستش. این سرقت اطلاعات میتونه به هر شکلی صورت بگیره. یکی از مسیرهای مهم اولیه نفوذ در سازمان ها، مخصوصا در سازمان های بزرگ، این است که ضعف‌های پایه‌ای سازمان استفاده می‌کنند، مثل رمزهای دزدیده شده یا مخازن داده شده داده محافظت نشده. اما اگر به یک کاربر شخصی مراجعه بکنیم، هنوز هم در بسیاری از موارد کاربر میتونه یک پیامک رو دریافت بکنه. اکانت بنوان نمونه اکانت اینستاگرام شما به دلیل نقص کپی رایت مثلا بسته میشه و این کاربر لینکی رو دریافت میکنه، روی لینک میاد کلیک میکنه و صفحه دقیقا بهش میگیم یه لندینگ پیجی مثل صفحه اینستاگرام براش طراحی شده، وارد اون میشه، رمز خودش رو میزنه، به محض اینکه رمز رو میزنه در اینقدر رمز رو داره به اون بد اکتور یا به هکر میفرسته. به همین دلیل میشه گفت که حتی این در گزارشی که فیلتر واچ در آوریل 2026 منتشر کردن، گزارش خیلی جدیدی هستش، بسیاری از نمونه ها، بسیاری از حملات هنوز هم درصد بالایی رو به فیشینگ و خیلی از رخدادهای ساده مثل فریب کاربر، مثل حساب‌های چیز، مثل رمزهای حساباشون از این طریق داره حملات انجام میشه. نمونه های بدافزارهای اندرویدی باز هم در بالای لیست قرار داره. فایل هایی که با ظاهر پی دی اف یا با اپلیکیشن عادی به سمت شما فرستاده میشه از طریق کانال های مختلف و از طریق دعوتنامه های مختلف، و این فایل ها و سند ها در حقیقت فایل های آلوده ای هستن که باعث میشن که راه نفوذ رو برای یک بد اکتور یا برای هکر یا برای کسی که میخواد به شما نفوذ کنه باز کنن. پس اگه بخوام در جمله کوتاه بگم، میگم که بیشتر حساب ها هک نمیشن چون مهاجم یک نابغه هستش، بلکه در حقیقت چون کاربر سهل‌انگاری کرده، به عنوان نمونه رمز تکراری استفاده کرده، عجله میکنه یا به یک لینک اشتباه کلیک میکنه.
0: آیتور، این بحث بسیار جالب بود چون برای خودم بارها پیش اومده و من فکر میکردم که یک بار در مورد حساب بانکی بود، من فکر کردم که هک شده، اما دقیقاً چند وقت قبلش یک جایی از من شماره پسورد و اینا رو خواسته بود و منم اعلام کرده بودم به دلیل اون اعتمادی که بود، اون اداره هم یک اداره دولتی بود، اما بعدن حساب رو بانک اعلام کرد که بعد از مدتی هک شده. آیا چطوری هکرها اومدن و از این مکالمه استفاده کردن؟ این یک بحث جالبی هست. شما به موضوعی اشاره کردید که آلوده شدن فایل ها، چطور ما تشخیص بدیم یک فایل آلوده است؟
1: هر فایلی از نظر ما وقتی که ما یه فایلی رو بررسی میکنیم، میایم متادیتای اون فایل رو بررسی میکنیم. در حقیقت البته خب در قسمت های تکنیکال و اگه بخوایم وارد بشیم، خب ما از ابزارهای بسیار زیادی استفاده میکنیم که ببینیم که یک فایلی تا چه حدی آلوده هستش و چه کارهایی رو میکنه. اما برای یک کاربر عادی یک فایلی آلوده هستش به نظر من وقتی که از یک منبع غیر قابل اعتماد وارد میشه، یعنی منبعی که مشخص نیست. من انتظار همچین فایل رو ندارم و به ابزارهایی هم دسترسی ندارم که اون فایل رو بررسی بکنم ببینم که تا چه حدی آلوده هستش. پس اولین نکته اینه که غیر قابل اعتماد بودن اون فایل به نظر من میتونه اون فایل رو آلوده نشون بده. اما اگه بخوام به صورت تکنیکال و خیلی دقیق‌تر بررسی بکنیم، هر فایلی یا هر چیزی در محیط دیجیتال یک امضای از خودش داره که امضای دیجیتال اون فایل هستش. وقتی که فایلی آلوده میشه، اون امضای دیجیتال اولیه فایل دچار تغییر میشه که ما بهش میگیم هش اون فایل دچار تغییر میشه. در حقیقت هش یک فایل یا امضای دیجیتال یک فایل یک الگوریتم ساده ریاضی هستش که یک ورودی داره و یک خروجی داره. وقتی فایل رو داخل اون الگوریتم قرار میدیم و خروجی اون فایل رو میگیریم، به ما یک سری کاراکتر میده که هش اون فایل یا امضای دیجیتال اون فایل هستش. به محض اینکه کوچکترین تغییری در اون فایل انجام بشه، اون امضای دیجیتال اون فایل تغییر میکنه و به همین دلیل هستش که یکی از مراجع ما حتی در بسیاری از ابزارهایی که استفاده میکنیم برای تشخیص، میایم امضای دیجیتال اون فایل رو بررسی میکنیم ببینیم که با فایل اصلی یا با سند اصلی یا با فایلی که باید باشه قابل مقایسه هست، تغییری درش انجام شده، یا این امضای دیجیتال به عنوان یک فایل آلوده در بسیاری از سورس های معتبر شناسایی شده و قبلا گفته شده که این فایل آلوده هستش یا نه. اصولا هر فایل حجم خودش رو داره، از یه سری دیتای خودش استفاده میکنه. وقتی که آلوده میشه قطعا این ویژگی ها تغییر پیدا میکنه. وقتی این ویژگی ها تغییر پیدا میکنه، فایل قطعا آلودگیش رو نشون میده. اما بازم میتونم در بانوان کاربر عادی، چون بانوان کاربر عادی اگه بخوایم نام ببریم، فایل به نظر من وقتی آلوده است که از یک منبع غیر قابل اعتمادی به ما میرسه. حالا این منبع غیر قابل اعتماد میتونه دانلود اینترنتی باشه، میتونه به صورت فرستادن از طریق پیامک، مسنجر، اینستاگرام یا هر تولزی که بتونه اون فایل رو به ما برسونه. عمده فایل ها در ظاهرشون هیچی رو نشون نمیدن. وقتی مثلا یک فایل پی دی اف، ظاهرا فایل پی دی اف هستش، من میتونم با نمونه اشاره بکنم که یکی از کاربرهای ما یک فایل پی دی افی رو دریافت کرده بود، فایل پی دی اف رو وقتی باز کرده بود ارجاع داده بود به یک فایل دیگه، فایل رو که باز کرده بود ارجاع داده بود به لینکی و نهایتاً لینک باعث شده بود که یک سری ارتباط با یک سرور خارجی برقرار بشه. میبینیم که چقدر تکنیک ها امروز پیشرفت پیدا کرده. فقط تکنیک های ساده رو کسی که هکر هستش یا کسی که دنبال مقاصدی هستش و یک خرابکار در کره اگه بخوایم نام ببریم، از تکنیک های خیلی معمول دیگه استفاده نمی کنه. میگه تکنیک های رو استفاده می کنه که تکنیک های پنهانکاری هستش، سعی می کنه در بسیاری از موارد از ابزارهایی که برای تشخیص هستش دور بشه و این دور شدن از ابزارهای تشخیص به اون این امکان رو میده که به اون هدفی که میخواد دسترسی پیدا کنه.
0: بله. آقای دکتر، حملات فیشینگ رو من میخواستم در موردش اطلاعات داشته باشم که حملات فیشینگ چی هست، چه جوری انجام میشه و کاربر چطور بفهمه. آیا همین مطلبی که شما حالا بهش اشاره کردید همین حملات فیشینگ هست یا یه مسئله دیگه است؟
1: فیشینگ در حقیقت درست از کلمه فیشینگ که میاد، اما فیشینگ یعنی جعل اعتماد، یعنی خودمون رو به جای، یعنی کسی که خرابکار هستش خودش رو به جای یک مرکز قابل اعتماد، مثلا یک بانک، یک اداره پست یا یک دوست جا میزنه و از طریق اینستاگرام، تلگرام و یا هر چیزی که هستش قربانی رو وادار میکنه که روی یک لینکی کلیک کنه، رمز رو وارد کنه، فایل رو باز کنه یا کد یه بار مصرف و یا کد دو مرحله رو براش بفرسته. مهمترین مسئله تو فیشینگ این هستش که عمدتا ما میگیم که فیشینگ چهار مرحله داره. یکی این که قربانی رو انتخاب میکنیم، قربانی قطعا دارای یک ویژگی هایی هستش، بعد ساختار اون پیام قانع کننده رو میاد درست میکنه، بعد لینک رو ارسال میکنه و نهایتا این که به سرقت و وارد شدن به چیزهای شخصی اون فرد مورد قربانی میانجامه. مهمترین مسئله توی فیشینگ این استش که در بسیاری از موارد کسایی که دچار این مشکل شدن اینه که از اول این اعتماد رو پیدا کردن، یعنی یک مخصوصا در سطح ساپورت ها و پشتیبانی های حملاتی که توسط حکومت ها انجام میشه، در حد بسیار زیادی اولین مرحله این استش که بخوان اعتماد قربانی رو جذب کنن. یعنی ممکنه حتی در مرحله اول هیچ لینکی رو نفرسته، در مرحله اول هیچ پیامی رو نفرسته، حتی در مراحل دوم و سوم هم نفرسته، تا اینکه به صورت خیلی واضح و مشخص اعتماد قربانی جلب میشه و نهایتا باعث میشه که اون هدفش که فرستادن یک لینک یا پاس کرده، قول ما میگیم یک درگاهی رو داره براش باز میکنه، این اجازه رو به قربانی، این اجازه رو به خرابکار میده که به اطلاعات شخصی قربانی دسترسی پیدا کنه. امروز فیشینگ ها بسیار حرفه‌ای تر شده. مثلا قبلا اشتباهات املایی، طراحی ضعیف فیشینگ، یک نشانه هایی بود که ما حتی در آموزش های عمدهمون برای کاربر اینو می اومدیم می گفتیم که وقتی یک ایمیلی به دست شما میرسه، وقتی که اشتباه املایی داره، وقتی که طراحی ضعیف داره، وقتی که این چیزها رو داره، اون یک برون یک حمله فیشینگ رو میبینه و تشخیص میدیم. اما امروزه با اومدن هوش مصنوعی که هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل کنه، پیام ها خیلی طبیعی تر به نظر میرسن، خیلی شخصی تر به نظر میرسن، خیلی چند زبانه تر شدن. من میدونم که مایکروسافت در گزارش دفاع دیجیتال خودش در سال 2025 که منتشر کرد به رشد تکنیکایی مثل فیشینگ خودکار با AI اشاره میکنه، به زنجیره حملات چند مرحله ای اشاره میکنه. پس میدونیم که فیشینگ دقیقا امروزه بسیار حرفه ای تر شده. شرکت کراسرا که یکی از شرکت های حرفه ای در زمینه دفاع سایبری هستش، در گزارش تهدیدات جهانی 2025 خودش عملیات فیشینگ صوتی را عنوان میکنه که فیشینگ صوتی تا حدود 400% افزایش داشته. یعنی فریب قربانی مبتنی بر هوش مصنوعی و حملات هویتی چند مرحله‌ای که بیشتر از هوش مصنوعی نشأت میگیره. پیام فوری رو برای یک کاربر در بعضی موارد درست میکنن، پیام فوری رو میفرستن و کاربر دچار فریب میشه و روی یک لینکی یا روی یک نشانه‌ای که براش میفرستن، فایلی که براش میفرستن، عملیاتی رو انجام میده و نهایتاً قربانی میشه. بیشترین چیزی که میتونم بگم اینه که فیشینگ در حقیقت حمله به یک کامپیوتر نیست، بلکه حمله به تصمیم یک انسانه، یک تصمیم انسانی که ممکنه به یک نحوی فریب خورده باشه، توسط قام اعتمادش جلب شده باشه، فریب خورده باشه. و میتونم بگم که بهترین دفاع ممکن در برابر فیشینگ این است که ما یک نه تنها یه بار بلکه بیشتر از یه بار مرور بکنیم، مکس بکنیم و وقتی مکس میکنیم همه جانب رو در نظر بگیریم و بعد کلیک کنیم.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، در مورد وی پی ان ها میخوام صحبت کنم که مسئله بسیار مهمیه. وی پی ان ها آیا واقعا اونطوری که گفته میشه استفاده از وی پی ان امنیت کاربر رو بالا میبره یا نه؟
1: جواب به این سوال بهتره که از این منظر وارد بشیم که اصلا خود وی پی این در حقیقت چی هستش. وی پی این یک ترافیکی بین دستگاه شما با سرور وی پی این رو رمزنگاری میکنه، یعنی یک تونل رمزنگاری شده رو ایجاد میکنه که ترافیک از اون تونل داره رد و بدل میشه. ترافیک داره، یعنی ترافیک دیتا و داده از اون تونل رمزگذاری شده بین کاربر و بین سرور وی پی ان داره رد و بدل میشه. این کار مخصوصا در بسیاری از موارد. آیا میتونه وی پی ان افزایش اعتماد رو بده؟ جواب به این پرسش بله هستش، میتونه افزایش امنیت رو افزایش بده، اما درباره اون نمیتونیم اقرار بکنیم. مسائل مختلفی هستش. اگر ما در یک وای فای عمومی هستیم، اگر در یک هتل هستیم، اگر در یک فرودگاه هستیم، اگر در شبکه هایی که به هر نحوی غیر قابل اعتماد هستن ورود میکنیم و دستگاه خودمون رو به اون شبکه وصل میکنیم، بله وی پی ان ابزار خوبی هستش، مخصوصا از وی پی ان های معتبر. اما باید این نکته رو در نظر بگیریم که وی پی ان شما رو در برابر همه چیزها محافظت نمیکنه. اگر خودتان رمز رو در صفحه فیشینگ وارد میکنید، خب وی پی ان نمیتونه جلوی اون رو بگیره. اگر فایل آلوده رو نصب میکنید، وی پی ان اون رو از دستگاه شما پاک نمیکنه. اگر وی پی ان رایگان و ناشناس استفاده میکنید، شاید اصلا این خود وی پی ان به یک تهدیدی تبدیل میشه. در عمده سازمان ها، در بسیاری از ارگانیزیشن ها، وی پی ان ها و تجهیزات در حقیقت اج شبکه رو خودشون جوری طراحی میکنن که امنیت داشته باشه و در حقیقت هدف مهاجمان نباشه، چون در بسیاری از موارد این وی پی ان ها خودشون هدف مهاجمان هستن. از نگاه امنیتی وی پی ان معتبر وی پی انی هستش که در تمام طول اون ارتباط وی پی ان حریم خصوصی و امنیت داده شما رو حفظ بکنه، یعنی هیچ لیک و تراوش اطلاعاتی نداشته باشه، لاگی از خودش به جا نذاره، چون بسیاری از وی پی ان هایی که هستن لاگ از خودشون به جا میذارن، وقتی لاگ به جا میذارن در حقیقت میتونن بعداً برای کاربر از لحاظ امنیتی مشکل ایجاد بکنن. و حتما باید ترکیبی چند لایه باشه، همچنین حتما باید رمزهای قوی پشتش باشه، حتما باید آپدیت سیستم پشتش باشه، حتما باید ضد بدافزارها، حتما از مرورگرهای امنی استفاده بشه. در حقیقت میتونم بگم که وی پی ان مسیر ارتباط رو امن‌تر میکنه، اما کاربر رو ضد گلوله نمیکنه. یعنی یه وی پی ان خوب مفیده، اما وی پی ان ناشناس، وی پی ان غیر معتبر و بسیاری از وی پی ان هایی که امروز سورسشون از کشورهای مثل ایران، مثل روسیه، مثل بسیاری از این کشورها هستش، متاسفانه وی پی ان های امنی نیستن. در ایران مخصوصا وی پی ان فقط یک ابزار امنیتی نیست، ابزار دسترسی به اینترنت آزاد هم هست. در بسیاری از موارد ما از وی پی ان استفاده می کنیم که بتونیم یک تونلی رو ایجاد کنیم که به سروری که به اینترنت آزاد دسترسی داره ما وصل بشیم. اما باز برمیگردم به گزارش هایی که اخیرا منتشر شده در سال 2026، نشان میده که حتی در ایران با حرکت به سمت اینترنتی که در حقیقت از بلاک لیست و لیست سیاه دیگه استفاده نمی کنه و به جاش از لیست سفید استفاده می کنه و کنترل لایه های شبکه رو در دسترس دارن، بسیاری از این وی پی ان ها حتی وی پی ان های خارجی رو دارن شناسایی می کنن و مسدود می کنن و وی پی ان هایی که معتبر و سعی میکنن کاربر رو به سمتی ببرن که از وی پی ان هایی که سورسش خودشون هستن خودشون طراحی میکنن. چون وقتی سرور وی پی ان خودشون روش کنترل دارن، در حقیقت شما رو فقط دارن به یک جای میبرن که بیشتر بتونن روش کنترل داشته باشن و لا هیچ محیط امنی رو برای شما فراهم نمیکنن. اما توصیه اینه، در بسیاری از موارد توصیه اینه که وقتی که ما در یک محیطی هستیم مثل یک محیط عمومی، از یک وایفای عمومی استفاده می کنیم، از یک اینترنت فرودگاه مثلا منوعه نمونه در بسیاری از موارد اینترنت های فرودگاه آزاد هستن استفاده می کنیم، در بسیاری از کافی شاپ ها، هتل ها و غیره استفاده می کنیم، برای اطمینان از خودمون و بخوایم برای اینکه درست اون بستر اینترنت رو برای ما فراهم می کنه، اما ما بخوایم به وی پی ان با وی پی ان وصل بشیم به خاطر این هستش که ما رو به سروری که به محیط امن‌تری دسترسی داره وصل میکنه و در اون مراحل هستش که استفاده از وی پی ان میتونه امنیت رو افزایش بده به سطح قابل توجهی.
0: بسیار سپاسگزارم بینندگان گرامی. پس یادمون باشه طبق توصیه‌ای که جناب آقای دکتر نفرجوی گرامی میفرمایند، زمانی که داریم از اینترنت مجانی هتل، رستوران، کافی شاپ، فرودگاه استفاده میکنیم، در این موارد استفاده از وی پی ان های مطمئن برای حفظ امنیت سایبری خودمون بهتر هست. و مسئله که اینجا من میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم همین شبکه های اجتماعیه که حالا میتونم بگم ما کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنه. حتی افراد سرشناس هم اگر به اسم خودشون شبکه اجتماعی ندارند، 100% به اسامی دیگری دارن از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنند. در این عصر دیجیتال ما حتی شاهد دیپلماسی دیجیتال هستیم. شما نگاه بکنید که رهبران کشورهای جهان چشمشون به تروس میدیای پرزیدنت ترامپ هست که ببینن چه توییتی میزنه، در موارد مختلف میاد چه سیاستی رو اتخاذ میکنه و یک توییت برخی اوقات باعث بالا پایین شدن قیمت‌های زیادی در بازار بورس از نفت گرفته تا مسائل دیگری شده. پس این شبکه اجتماعی خیلی مهمه. آقای دکتر، این شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه‌ای میتونن ضربه بزنن به حفظ امنیتی سایبری.
1: دیگه امروز شبکه‌های اجتماعی جزئی جدای ناپذیر زندگی روزمره ما شده، یعنی به قول شما هر جایی رو که نگاه میکنیم یه رد پایی از شبکه‌های اجتماعی رو میبینیم و هر روزم تنوع این شبکه‌ها و نوع استفاده از اونها داره تغییر میکنه. اگر از لحاظ یک مجرم سایبری به این مقوله نگاه کنم، میتونم بگم که شبکه اجتماعی میتونه یک منبع اطلاعاتی بسیار مهمی برای من باشه. چرا؟ چون شبکه های اجتماعی اطلاعات رو به صورت خیلی در دسترس و حتی میتونم بگم به صورت فری و خیلی راحت در اختیار چه گروه های سایبری، چه گروه های نفوذ و حتی بازیگران دولتی قرار میدن. خطر فقط این نیست که ما یک عکسی رو میذاریم یا یک پستی رو میذاریم که دیده بشه، لایک بشه، یعنی خطر اصلی این است که از کنار هم گذاشتن این اطلاعات کوچیک یک تصویر کاملی از زندگی ما ساخته میشه و این مهمترین مسئله هستش که شبکه‌های اجتماعی و خطر شبکه‌های اجتماعی هستش. این نکته رو فراموش نکنیم که کل مسیر یک تهدید سایبری یک مسیری هستش که در حقیقت از جمع‌آوری اولیه اطلاعات شروع میشه. یعنی اولین مرحله جمع‌آوری اولیه اطلاعات هستش. یک مجرم سایبری، یک خرابکار سایبری، یک هکر یا حتی یک هکر و بازیگر دولتی اولین کاری که میکنه تا حد امکان میاد دیتا رو جمع‌آوری میکنه. این دیتا میتونه شامل هر چیزی باشه. با من نمونه عرض میکنم که مثلا وقتی که یک شرکتی میاد یک پوزیشن و یک جابی رو، یک شغلی رو میاد تبلیغ میکنه و ادورتایز میکنه و میاد در اون ویژگی های اون شغل رو ذکر میکنه، باید بسیار دقیق باشه به جوری طوری که حتی اون ابزارهای امنیتی رو که به کار میبرن یا اینفراستراکچری که دارن، ساخت زیر ساختی که دارن رو در این شغل نیاد عنوان بکنه. چرا؟ چون میتونه یک دقیقه دیدی که به اون مجرم سایبری بده که اون شرکت مورد نظر از چه ابزاری داره استفاده میکنه و حالا نقطه ضعف اون ابزار رو پیدا میکنه و از اون نقطه ضعف بهش حمله میکنه. پس یک شبکه اجتماعی هم در حقیقت همین کار رو میکنه، میاد یک تصویر کامل رو از زندگی ما میده. مهاجم میتونه بفهمه ما کجا کار میکنیم، با چه کسانی ارتباط داریم، چه زمانی سفر هستیم، خانواده ما چه کسانی هستن، علایق ما چه چیزایی هستن، چه دیدگاه‌های اجتماعی سیاسی داریم، به چه رویدادهایی میریم، از چه ابزارهایی استفاده میکنیم. این اطلاعات چرا خیلی مهم هستن؟ چون در حقیقت در بحث فیشینگ هم گفتیم که فیشینگ اولین جایی که ازش میاد اعتماد رو میسازه، هویت رو جعل میکنه. وقتی این کار رو میکنه، حتی یک مبحثی هستش به نام داکسینگ یا همون اخاذی ها، آزار آنلاین، حمله به اطرافیان و حتی در بسیاری از موارد برای نفوذ سازمانی هم استفاده شده. نمونه خیلی مشخصش جدیدن همون رئیس FBI بود که در حقیقت در بسیاری از این حملات فیشینگ از طریق اون هم اعتماد سازی و به همون شیوه‌ای انجام شد که از طریق حساب‌های اجتماعی همسرش بود که این کار رو این حمله فیشینگ انجام شد. این فقط به اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و خیلی چیزا محدود نمیشه. مثلا حتی میتونه لینکدین ما باشه. مثلا مهاجم میتونه ساختار یک شرکت رو بفهمه، مدیر عاملش بفهمه کیه، مدیر عاملش چجوری هستش، چه کسایی در قسمت آیتی کار میکنن، این ایمیل های اونا چجوری هستش و حتی بخواد از این کارا استفاده بکنه، مثلا جعل هویت بکنه و با جعل هویت بتونه ایمیل های فیشینگی رو درست بکنه و بفرسته. باز برمیگردم به گزارشی که مایکروسافت در سال 2025 منتشر کرد و به زمینه فراد و سوشال انجینیرینگ اشاره میکنه و تاکید داره که مهاجمان از زنجیرهای حمله چند مرحله‌ای و اطلاعات هویتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی کسب کردن برای دور زدن کنترل‌های امنیتی استفاده کردن. نمونه بارزش حتی تو ایران هم هستش، بسیاری از تهدیدات دیجیتال علیه فعالان سیاسی، علیه روزنامه‌نگاران، حتی علیه دیاسپورا و ایرانیان خارج از کشور از طریق داکس فیشینگ، از طریق جعل هویت، از طریق تهدید فیشینگ و عملیات اطلاعاتی به عنوان بخشی از فضای تهدید بوده که عمده این اطلاعات رو متاسفانه از شبکه‌های اجتماعی این افراد به دست آوردن. پروفایل خصوصیشون رو چک کردن، سعی کردن به پروفایل خصوصیشون به نحوی دسترسی پیدا کنن. حالا میتونن از طریق یک ارتباط ساختن و یا با یک اکانت های جعلی بتونن به اون پروفایل خصوصی دسترسی پیدا بکنن. در بسیاری از موارد حتی تاریخ تولد، آدرس کامل، شماره تماس، مدرسه مثلا فرزندانشون رو به دست آوردن. پس من میتونم بگم که شبکه‌های اجتماعی درست اطلاعات کوچک بی اهمیت و روزمره‌ای برای ما هستن، اما هر کدام قطعی از پازل هویت دیجیتال ما رو میسازن که بعدا میتونه بر علیه ما استفاده بشه. حالا توصیه چی هستش؟ توصیه هستش که تا حد امکان از انتشار اطلاعات خصوصی خودمون در فضای شبکه‌های اجتماعی جلوگیری بکنیم. هیچ لزومی نداره که من محل کارم، محل زندگیم، آدرس خودم، شماره تلفن خودم و یا بسیاری از اطلاعات شخصیم رو در فضای شبکه‌های اجتماعی انتشار بدم. تاریخ تولد مثلا، خیلی از این چیزا مثلا بفهمن که تاریخ تولد من کی هستش و از این جور مسائل. این پازل های کوچک عرض کردم که میتونه یک، ما بهش میگیم یک اتک سرفیس و یا یک فضای تهاجم رو برای یک کسی که میخواد که به سمت ما حمله کنه بیشتر در دسترس قرار میده. پس هرچه ما اون فضا رو برای اون کوچکتر بکنیم، در حقیقت امکان رو از اون سلب میکنیم که بتونه به ما نفوذ بکنه.
0: بله. آقای دکتر، گوشی هوشمند یا کامپیوتر؟
1: امروز میتونم بگم که گوشی های هوشمند الزاماً از نظر طراحی امنیتی ضعیف‌تر از کامپیوتر ها نیستن. حتی در بعضی موارد میتونم بگم که iOS ها و یا اندروید ها مکانیزم های امنیتی قوی دارن. مثلا از مکانیزمی به نام سندباکسینگ استفاده میکنن، یا امضای اپلیکیشن ها، مجوز های محدود، رمزنگاری های پیشرفته و خیلی از این مسائل. اما گوشی های هوشمند یا موبایل از یک جهتی خطرناکتر از کامپیوتر هستن و دلیلش اینه که تقریبا کل زندگی دیجیتال ما داخل اونه. ما از کامپیوتر برای یا کارهای اداری اون استفاده میکنیم، یا در شرکتی که هستیم مثلا از کامپیوترمون استفاده میکنیم برای مقاصد خاصی، و هر موقع به کامپیوترمون احتیاج داشته باشیم سراغ اون میریم. اما گوشی دیجیتال ما معنی هستش که ما در حقیقت تمام زندگی دیجیتال خودمون رو در اون قرار داریم. از ایمیل هامون، از پیام هامون، از عکس ها، موقعیت های مکانی، ارتباطات بانکیمون، شبکه‌های اجتماعیمون، مخاطبامون و بسیاری از اونها در روی موبایل ما هستن. همه اینها به این دلیل اهمیت دارن که یک گستره وسیع از سطح ارتباط رو برای یک خرابکار فراهم میکنه. بنابراین اگر به یک موبایلی نفوذ بشه، مهاجم فقط به یک دستگاه دسترسی پیدا نکرده، در اینقدر به هویت دیجیتال کامل فرد دسترسی پیدا کرده. خطرات اصلی موبایل در حقیقت میشه مثلا عنوان کرد از نصب اپلیکیشن های غیر معتبر، از مخصوصا در مورد اندروید، و اندروید ها متاسفانه در بسیاری از موارد بسیار بسیار ضعیف هستن به خاطر اینکه APK های ناشناس زیادی در دسترس هستن که میتونن مخصوصا میتونن به یه نحوی اعتماد کاربر رو جعل بکنن و نصب بشن. اپلیکیشن های جعلی بانکی و بدافزارهای پیامکی و بسیاری از اینا. من اخیراً یک گزارش رو از گوگل داشتم میخوندم در و به افزایش خطر اینفوستیلر ها اشاره کرده بود، یعنی کسایی که اطلاعات رو میدزدن، و مسیرهای نفوذ مبتنی بر سرقت اطلاعات اشاره کرده بود که به این موضوع رو مخصوصاً در مورد موبایل اومده بود بررسی کرده بود و نشان داده بود که چگونه بسیاری از حساب های کاربر روی موبایل که در حالت فعال هستن عمدتا، چون ما وقتی در روی موبایل یک حساب کاربری داریم، یک حساب شبکه اجتماعی داریم، نمیام که از اون خارج بشیم یا اونو آف بکنیم، دقیقا فعال هستش. و چگونه دسترسی به این موبایل باعث شده بود که بسیاری از حساب‌های کاربر روی موبایل که فعال هستن مورد تهاجم قرار بگیرن و یا از این طریق بتونن که به اطلاعات افراد دسترسی پیدا کنن. موبایل شاید از نظر فنی خوب محافظت شده باشه، اما چون همه زندگی دیجیتال ما داخل اون هستش، نفوذ به موبایل میتونه بسیار خطرناکتر از نفوذ به یک کامپیوتر معمولی باشه، حتی به یک کامپیوتر شخصی باشه.
0: آقای دکتر، به عنوان آخرین سال، شما به این شبکه شما که اشاره فرمودید، در بین صحبت ها در مورد واتساپ هم صحبت کردید و خیلی از اوقات شنیده میشه که واتساپ امن نیست، فلان اپلیکیشن امنه، برید روی فلان اپلیکیشن. این اپلیکیشن ها کدومیکی امنه و آیا اگر میگم مثلا واتساپ امن نیست، چرا امن نیست و چیکار بکنیم که بتونیم از اپلیکیشن استفاده بکنیم که مکالمات یا نوشته ها محفوظ بمونه؟ بفهمید.
1: بسیاری از این اپلیکیشن ها، البته ما در فضای اینترنت آزاد صحبت میکنیم، چون فضای اینترنت ایران واقعا یک فضای خاص خودش رو داره و دلیلش این هستش که بیشتر کنترل ها روی شبکه های ایران، روی شبکه های دیتا ایران، روی شبکه های داده ایران به نحوی هستش که این امکان رو به راحتی برای سیستم های اطلاعاتی ایران فراهم میکنه که بتونن به داده ها دسترسی داشته باشن. اما وقتی در فضای اینترنت آزاد داریم صحبت میکنیم، دلیل عمده‌ای که واتساپ تا آپدیت های جدیدش خیلی قابل اعتماد نبود، به خاطر اینکه اون ارتباطات بین دو تا کاربر رو به صورت رمزگذاری شده نمی کرد و درست در بعضی موارد اینطوری بود که ارتباطات رمزگذاری شده هستش، اما وقتی همون دیتا ها، وقتی همون داده ها در آرکایو اونا بود و بعدا مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که این ارتباطات به صورت رمزگذاری شده در آرکایو این افراد نیستش و به صورت کاملا در اختیار هستش، در یعنی به صورتی که رمزگذاری نشده. مشکل واتساپ بیشتر به این خاطر بود. اما در مورد بعضی از این ابزارهای دیگه مثل تلگرام، مشکل برمیگشت بیشتر به سطح دسترسی به سرورها، به خاطر اینکه تلگرام مکان سرورها و مکان اصلی دیتاهاش در جایی بود که ممکن بود به راحتی به افرادی که خواهان این اطلاعات باشن این امکان دسترسی رو بده. من در موردی میدونم که ایران از طریق یک سری و یا حتی بعضی از کشورهای دیگه از طریق یک سری ارتباطات و قطعا بحثای بیزنسی هم هستش، تونسته بودن که به اطلاعات بسیاری رو از سرورهای تلگرام دریافت بکنه. کدوم یک از این ابزارها برای ارتباطات خوب هستش؟ واقعیتش این هستش که هر ابزاری که بتونه اطلاعات بین دو تا کاربر رو به صورت حد الامکان رمزگذاری شده مبادله بکنه، خب هر کدوم از اونا بیشتر و رمزگذاری قوی‌تری رو انجام بده قابل اعتمادتر هستش. این مسئله در مورد سیگنال خیلی خوب جواب داده. سیگنال اکثرا کسایی که مخصوصا در فضای امنیت سایبری دارن کار میکنن، با عنوان نمونه مدیرهای امنیت سایبری و چه خود کانال هایی رو که درست میکنن روی سیگنال هستش و یا سطح ارتباطاتشون رو به سیگنال فقط محدود میکنن و سیگنال در این مورد بسیار خوب بوده. اگرچه اخیرا یک گزارشی بود که حتی توسط بعضی از این متخصصان تونستن که رمزگذاری شده این ارتباطات رمزگذاری شده روی سیگنال رو بشکنن، اما خب این برای کسایی که هکرهای معمولی هستن یا بعضی از اینجا خیلی واقعی نیست و خیلی در دسترس نیست. حالا کسایی که در سطح تحقیقات تونستن همچین کارهایی رو بکنن، کسایی هستن که به ابزارهای عمده دسترسی داشتن و تحقیقات رو در سطح وسیع انجام دادن که تونستن همچین کاری رو بکنن. پس میتونم بگم که به صورت خلاصه سیگنال یک محیط امنی رو فراهم میکنه برای ارتباطات. توصیه میشه کسایی که از یک ارتباط امن میخوان استفاده بکنن حد در امکان به سمت استفاده از سیگنال برن، به هیچ وجه استفاده از اپلیکیشن های چینی و یا اپلیکیشن هایی که جدیدن از سمت ایران داره برای ارتباطات توصیه میشه، مثل بله و روبیکا و از این دوشا توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این ضعف های عمده امنیتی دارن. و خب در حد معمول و حد ارتباطات معمول واتساپ بسیار خوب استش، اما متاسفانه گفتم تنها چیزی که در مورد واتساپ بود این آرکایو نکردن اطلاعات به صورت رمزگذاری شده بود. و در نهایت هم تلگرام، و توصیه نمیشه که از اینستاگرام و بعضی جاهای دیگر برای ارتباطات خیلی حساسی استفاده بشه.
0: تلگرام رو فرمودید که امن نیست، درست؟
1: تلگرام امن نیست به خاطر مشکلات پشت بیزنسی پشت سرش، به خاطر اینکه در بسیاری از موارد ساخت و پاخت‌های بین قدرت‌ها باعث شده که متأسفانه صاحبان تلگرام به راحتی اختیار دیتاهای سیف شده در سرورهاشون رو به صاحبان قدرت بفروشن، و این مسئله عمده‌ای بوده که تلگرام رو امن نمی‌کنه. و نهایتا بستر تلگرام بستری هستش که باعث میشه که بسیاری از بات‌هایی که روی تلگرام هستش به راحتی برای نفوذ استفاده بشه. امکان جابجا شدن فایل‌ها در بستر تلگرام بدون بررسی هست، و این بررسی نشدن فایل ها به صورت، چون بسیار مثلا در بسیاری از ابزارها میتونن به نحوی این مسنجر رو طراحی بکنن که فایل های آلوده رو از قبل تشخیص بده، این امکان در تلگرام وجود نداره، یعنی اصلا همچین برنامه‌ای هم فکر نمی‌کنم براش داشته باشن. و این در دسترس بودن تلگرام و بسیاری از ویژگی هایی که تلگرام در اختیار کاربرها انجام میده باعث میشه که اتک سرفیس و یک گستره حمله زیادی رو برای نفوذ درست بکنه. به همین دلیل در درجه بندی امنیت تلگرام در آخر قرار میگیره.
0: بله آقای دکتر، من سوالات زیادی دارم و فکر کنم با چند برنامه هم تموم نمیشه، اما برای آخرین سوال قول نم آخرین سوال هم باشه، اونم این هستش که چیکار کنیم که لپتاپمون از حمله سایبری محفوظ بمونه؟
1: بازم میگم من متاسفانه این بحثا در فضای اینترنت آزاد صورت میگیره، چون در فضای اینترنت ایران که ما دسترسی به آپدیت های روزمره منتشر، چون هر کدوم از این آپدیت هایی که روی لپتاپ میاد آپدیت های امنیتی هستن مخصوصا، و این آپدیت های امنیتی جلوگیری از یک نقطه ضعفی رو دارن پوشش میدن، متاسفانه در فضای اینترنت ایران دسترسی به این امر خیلی ممکن نیست، یا حداقل میتونیم بگیم که در چند ماه گذشته اینترنت که کلا قطع بوده یا به صورت خیلی محدود بوده، خب قطعا این امکان رو از کاربر میگیره که لپتاپش رو آپدیت بکنه. پس آپدیت کردن یک لپتاپ یکی از مهمترین مسائلی هستش که ما باید به صورت روزمره انجام بدیم. مسئله دوم این است که فایل هایی رو که ما دانلود می کنیم، نرم افزار هایی رو که دانلود می کنیم بر روی لپتاپ، حتما از منابع خیلی قابل اعتماد و معتبر باشن. بسیاری از وبسایت های داخل ایران امروز نرم افزارهایی رو که پولی هستن به صورت خیلی رایگان در اختیار کاربر قرار میدن، اما در یک بررسی که انجام شد تقریبا میتونم بگم 100% این نرم افزارها، مثلا نرم افزارهای کرک شده، همه یک باگ های امنیتی داشتن و یا مشکلاتی داشتن. من خودم یکی از اینها را امتحان کردم و دیدم دیدم که یک بکدوری رو در روی لپتاپ من نصب کرد و بکدور به یعنی بکدور یک باج افزار، یک بدافزاری بود که در پشت لپتاپ من نصب شده بود و حتی به این صورت بود که خودش رو مخفی کرده بود، از سیستم امنیتی که روی لپتاپ من بود نتونسته بود اونو تشخیص بده و نهایتاً تمام اطلاعات رو داشت به سمت یک IP که قطعاً IP بود که به صورت مجازی روی سرور مجازی در یک جای دیگه ساخته شده بود داشت ارسال میکرد. پس این خطر هستش که وقتی ما به یک نرم افزاری رو نصب میکنیم در حقیقت داریم یک درگاهی رو ایجاد میکنیم برای اون کسی که میخواد به اطلاعات ما دسترسی داشته باشه. نرم افزارها حتما باید از نرم افزارها و جاهای استفاده بشه که معتبر و قابل اعتماد باشه. از بسیاری از نرم افزارهای کرک شده متاسفانه این مشکل رو دارن و نهایتا ما باید حتما در نگهداری از رمز و پسورد لپتاپمون خیلی کوشا باشیم. حتما بسیاری از لپتاپ‌های امروز از سیستم‌های پیشرفته استفاده می‌کنن، از رمزهای دو مرحله استفاده می‌کنن، از فینگرپرینت استفاده می‌کنن، از تشخیص چهره استفاده می‌کنن. اینا روش‌های خوبی هستش که حتما با روش پسورد ادغام بشه. یعنی به این صورت نیستش که ما فقط از یک پسورد استفاده بکنیم یا یکی از این روش‌ها. از ادغام این روش ها به ما کمک میکنه که سطح دسترسی به لپتاپمون رو حتما و حتما برای کسی که خرابکاره کاهش بدیم. و در موقعی هم که در بسیاری از موارد ما میدونیم که وقتی که لپتاپمون باش کاری نداریم اون رو به صورت آزاد قرار میدیم و همچنان روشن هستش، حتی امکان وقتی ما حتی این رو توصیه میکنیم در جاهایی که کار میکنیم که کاربر از پشت لپتاپش که بلند میشه حتما لپتاپش رو ببنده و ما حتی این رو به صورت یک تستایی بعضی موقع در سطح ارگانیزیشن انجام میدیم و اگه ببینیم کسی که لپتاپش باز بوده اون رو ارجاع میدیم به یک دوره هایی که برای این کار رو برای دوره های ابتدایی مثلا سایبر سکیوریتی که تعبیه کردیم بره و این دوره رو باز دوباره بگذرونه. چرا؟ چون عمدترین مسئله فیزیکی و حفاظت فیزیکی هستش. به همین دلیل توصیه میکنیم وقتی از لپتاپتون استفاده نمیکنید قطعا خاموش کنید یا اون رو در حالت روشن قرار ندیم، در حالت سلیپ قرار بدیم که به صورتی امکان این رو نداشته باشه که باش ارتباط برقرار بشه. و در بسیاری از موارد وقتی که خطر رو ما تشخیص دادیم روی لپتاپمون اولین کارم حتما اینه که بیایم ارتباطات با اون لپتاپ رو قطع بکنیم، ارتباطات با شبکه مثلا ارتباطات شبکه لپتاپ رو قطع بکنیم. در بسیاری از موارد این اشتباه پیش میاد که اولین کاری که می‌کنیم لپتاپ رو خاموش می‌کنیم و متأسفانه این شیوه بدی هستش، چون این امکان رو برای کسی که متخصص که بعدن میاد بررسی میکنه ازش میگیره و فقط در این حدی که شما ارتباطات با لپتاپتون، ارتباطات شبکه با لپتاپتون رو قطع بکنید کافی است. و چرا؟ چون وقتی شما لپتاپ رو خاموش میکنید در بسیاری از اون آرتیفکت هایی که ما بهش میگیم روی لپتاپ هستش رو دارید از بین میبرید و بعدن این امکان رو به من نمیدید که من بیام اون رو بررسی بکنم و ببینم که چه اتفاقی در اون لپتاپ افتاده. پس به همین دلیل وقتی که شما فکر میکنیم که لپتاپی داره مورد حمله قرار گرفته، اول این کار اینه که بیایم ارتباطات شبکه اون لپتاپ رو قطع بکنیم، این امکان رو بدیم که بررسی بکنیم، حتما از آنتی ویروس روی لپتاپمون استفاده بکنیم، حتما دفندر لپتاپمون رو فعال بکنیم. امروزه ممکنه خیلی از آنتی ویروس استفاده نکنیم، اما خود مایکروسافت به صورت پیشفرض بسیاری از پیشفرض‌های امنیتی رو روی لپتاپ قرار داده، دفندر رو قرار داده. حتما سعی کنیم که آپدیت باشه، اون رو آپدیت بکنیم و حتما سعی بکنیم که فعال باشه و غیر فعال نباشه، چون بسیاری از مواقع ما وقتی که نرم افزار رو نصب می‌کنیم از ما درخواست می‌کنه که ما اون دفندر لپتاپمون یا اون بقول من به صورت آنتی ویروس عمل میکنه اون رو خاموش بکنیم تا بهش اجازه نصب بدیم. در حقیقت هیچ وقت پیشنهاد نمیشه، همیشه در حالت فعال باشه و همیشه هم آپدیت باشه. این مواردی بود که ممکنه تا سرحد زیادی ما رو در محیط فضای دیجیتال از طریق لپتاپ امن نگه بداره.
0: بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر هوشیار هنرپژوه گرامی دارای مدرک پست دکترای امنیت سایبری که از نیوزلند با برنامه دیالوگ بودید. برای اولین بار یه 10 ساعتی ما تفاوت ساعت داریم بین فرانسه و نیوزلند، اما شما قبل زحمت فرمودید. اطلاعات بسیار مفیدی بود که در مورد امنیت سایبری برای بینندگان ضروری هست عزیزان توجه داشته باشند به توصیه‌ای که جناب دکتر نبجروح به اون اشاره کردن و در برخی موارد به تفصیل توضیح دادن، چه در مورد اپلیکیشن ها، چه در مورد استفاده از موبایل و چه در مورد استفاده از لپتاپ یا کامپیوتر شخصی، و همچنین اشاره کردن به نوع حمله های سایبری، به فیشینگ هایی که انجام میشه. سوالات زیاده، وقت برنامه ما میتونم بگم که دو تا برنامه رو اختصاص دادیم به یک برنامه که از بس بحث ها شیرین بود برای من و آقای دوتونم خیلی زیبا بیان میکردن، واقعا نمیشد که برنامه رو قطع کرد. حالا که دوبارم گفتم که ما دو قسمتش بکنیم، اما بدون شک در یک قسمت بیننده بهتر میتونه دنبال بکنه مطالب رو و ازش استفاده بیشتری بکنه. به هر حال بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر هنرپژوه گرامی، خوشحالم که در برنامه دیالوگ بودید. اگر فرمایشی نیست با شما و بینندگان خداحافظی کنم.
1: تشکر میکنم از دعوتتون و با کمال میل و خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم.
0: ممنون، زنده باشید، بزرگوارید. تا برنامه آینده جناب آقای دکتر و همچنین بینندگان گرامی، شاد و پیروز باشید.
2: درود به مردم شریف ایران.
3: بچه ها کمک!

Arrange Hasan Baba.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف‌انگیز و طوفان، من و اندیشه‌های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می‌بارد از دل‌های سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

دوشنبه 18 خرداد 1405 است. دیشب یک شنبه شب با خبری فوری روبرو شدیم که جمهوری اسلامی این بار پیش دستی کرده و موشک زده به چند هدف در اسرائیل، آن هم در پشتیبانی از متحدش حزب الله لبنان. همراه اسرانه باشید، میریم این رویداد رو تحلیل بکنیم، رویدادی که گویا بزن بزن دو طرف در ساعات اخیر فعلا دست کم به درخواست دونالد ترامپ متوقف شده. با آقای حسن دایی گفتگو میکنیم، همراه باشید.

0: همطور که اشاره کردم یک رخداد ویژه و شاید هم دور از انتظار خیلی ها روی داد و اون هم پیش دستی جمهوری اسلامی بود در آغاز یک دور جدید از حملات موشکی. این بار جمهوری اسلامی اهدافی رو بهشون موشک پرتاب کرد، اسرائیلی ها هم در پاسخ آمدند و نقاطی رو در ایران بمباران کردند، از جمله تأسیسات پتروشیمی در ماهشهر و چند هدف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله تهران، تبریز، فرودگاه شیراز. جمهوری اسلامی هم دوباره راند جدیدی از حملات موشکی رو به حیفا و چند نقطه دیگر در اسرائیل انجام داد، تا دونالد ترامپ که در همون اوائل حمله از بنیامین نتانیاهو خواسته بود حملات رو متوقف کنه، ولی گویا به هر حال تا یه حدی رو نتونست جلوگیری بکنه یا نخواست، دقیقا نمیدانیم، و هر روی موفق شد که این موشک پراکنی رو با فشار بر روی اسرائیل متوقف کنه. مهمان ما آقای دایی، سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که دعوت مجدد به عصرانه رو پذیرفتید. آقای دایی، شما چطور میبینید این داستان؟ چه شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این بار وارد جنگی بشه که به هر حال دفعه قبل خیلی خسارت بهش وارد کرده بود و چه حساب و کتابایی داشت؟
1: با درود خدمت شما و بینندگان عزیز، خوشحالم در خدمتتون هستم. عرض کنم که من فکر کنم اول از همه باید در نظر داشت که این اتفاقی که دیشب افتاده در دوران یا ادامه همین جنگی که تا یک ماه پیش ادامه داشت، یعنی دینامیسم حاکم برونه. حالا ما تو چه شرایطی هستیم؟ شرایطی هستیم که دو طرف اصلی که میخوان با هم مثلا سازش بکنن، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، هر دو موازهی دارن که عقب نشینی از اون موازه براشون بسیار دشواره. بنابراین راه مصالحه بسیار بسیار سخته. بنابراین ممکنه بخوان لااقل در حالت همین نجنگ و نسول ده حالت یه نوعی ادامه پیدا کنه. طرف این سعی میکنن که مواضع خودشون رو صفر بکنن تا بتونن در مثلا دوران آینده، حالا چه جنگ بشه چه بخواد این ادامه پیدا بکنه، این آرایش جدید به نفعشون باشه. جمهوری اسلامی تحت فشاره، به این دلیل که درسته که روی این حساب باز کرده که آقای ترامپ عقب بشینه به خاطر قیمت نفت و غیره، ولی خب خودش هم نمیتونه نفت بفروشه، تحت فشاره. خب توی شرایطی که نشسته و میبینه اسرائیل هم برخلاف حالا قولی که حالا داده یا نداده داره متحد خودش حزب الله رو میزنه، این یعنی نشان ضعف، نشان دادن ضعف. و چون بسیار مسئله مهمه، ما الان تو این دوران جدید که صحبت میکنیم مسئله این که از خودت چقدر قدرت نشون بدی، چقدر ضعف نشون بدی، نقش بسیار مهمی داره. در رابطه با مردم ایران حالا بحث میکنیم، مثلا در رابطه با مردم ایران حکومت که هیچ کدوم مشکلات مردم حل نکرده، که ریشه بنیادین مسئله خودش، مشکل خودش با مردم که حل نشده، که اون چیزی که گیرش اومد

0: یا میخواد گیرش بیاد یا داره جلوه میده، اینه که ببین من قدرتمندم، نظر روانی میخواد تاثیر بذاره. بنابراین اون چیزی که مهمه تو این شرایط، نمایشی که بود تو این بود که یه طرفش این بود جمهوری اسلامی در موضع ضعفه، بالاخره داره متحدشو میزنه، خوشم نفت نمیتونه بفروشه، یعنی منفعله. با این کار خواسته به نظر من هم پای خودشو صفر کنه برای این دوران جدید، توی آرایشی که ممکنه بخواد شکل بگیره بازدارندگیشو بکنه. یه نکته دیگه هم به نظر من تو شهر، حالا غیر از قدرت نماینا، یه نکته مهم هم هم. به باور من این تحولاتی که اخیر اتفاق افتاده در سطح منطقه‌ای، اگه خوب دل نگاه بکنیم، کارشناسان، افکار عمومی، به خاطر دافعه‌ای که اسرائیل پیدا کرده در منطقه خیلی زیاده. این رو حالا شما تو اروپا ممکنه بیشتر ببینید، تو آمریکا عموما رسانه‌ها نشون نمیدن، اینو بازتاب نمیدن. بسیار دافعه داره اسرائیل الان در افکار عمومی. همین حرفی که آقای ترامپ به نتانیاهو همین چند روز پیش گفت که همه از تو نفرت دارن. این جمهوری اسلامی که الان مثلا مقاومت کرده در مقابل اسرائیل، داره میجنگه و جرأت هم کرده یه موشک هم خودش میزنه اضافه، این میخواد یارگیری بکنه از مردم، از نسل جدید جهادی های منطقه یا افکار عمومی منطقه. هرچی بتونه تو این زمینه پیش بره، دست کشورهای عربی برای مخالفت با جمهوری اسلامی بسته تر خواهد شد، برای اینکه افکار عمومی مردم خودشونه دیگه. و ضمناً میخواد موقعیت حزب الله هم در خود لبنان رو حفظ بکنه که داره ضربه میخوره. با این کارش به سلام میخواد حمایت بکنه از حزب الله، چون حزب الله میتونه یارگیری بکنه، نه توان استراتژیکشو الان جمهوری اسلامی داره نه پولشو. ولی با این تبلیغات از ریزش نیروهای حزب الله جلوگیری میکنه، با این قدرت نمایی ها و اینکه ما پشتتون هستیم، چون برایش حزب الله کماکان نقش بسیار مهمی رو داره. بنابراین فاکتورهای متعددی نقش داشته.
1: بله، به حزب الله اشاره کردید که خب بدون شک اون اصل جنسیه که جمهوری اسلامی داره در محور مقاومت. به هر حال اگر حماس یا جهاد اسلامی یا هشت شعبی یا هر کدوم از این حوثی های یمن ارتباط دارن با جمهوری اسلامی، حزب الله خودش مستقیم ساخته، از همون اول در ساختش شرکت داشته و برایش بسیار مهمه. منتها چقدر این مسئله در خود لبنان در توازن بین نیروهای سیاسی اثر میگذاره، به خاطر اینکه دولت لبنان رفته بود به نوعی مصالحه بکنه با اسرائیل و از این مصالحه جمهوری اسلامی راضی نبود. من میدیدم در رسانه های جمهوری اسلامی همون رفتاری که با یاسر عرفات میکردن در زمان صلح با اسرائیل، که جمهوری اسلامی او رو سازشکار و خائن میخوند، اینها به دولت فعلی لبنان انتقاد شدید میکردن که داره لبنان رو به اسرائیلی ها میفروشه و چیزی شبیه این. الان آیا حزب الله در شرایطی هست مثل اون جنگ 33 روزه، اون جنگی که یه مدت قهرمان شده بود به خاطر مقاومت علیه اسرائیل در لبنان، بعد این محبوبیت خیلی افت کرد، یعنی عامل ایران شناخته شد؟ من نمیدونم، شما برای ما بگید که آیا این به وجهه حزب الله به محبوبیت در داخل لبنان کمک میکنه؟
0: در شرایط جدید باید طبیعتا بسنجیم، چون ما با معادلات قبلی نباید ببینیم که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر شده در منطقه، بسیار ضعیف‌تر شده، ولی حزب الله چه نقشی داره. حالا اگه حزب الله هم بخوام سوا از جمهوری اسلامی بسنجیم، بازم دچار اشتباهه، یعنی فقط مسائل خاص لبنان و از جنگ‌های داخلی دهه 70 بچینیم تا بعد از انقلاب که همین حسین دهقان و اینا پشتن رفتن اونجا و حزب الله رو تشکیل دادن سال 1361، رفتن و 62 تشکیل دادن. حالا روندی که داشته و اینها بماند، در لبنان یه اشکالی که وجود داره اینه که اولا طایفه‌ای، کماکان هنوز قبیله‌ای و طایفه‌ای، یعنی تقسیم بندی‌های سیاسی هنوز جنبلات مثلا برای خودش نقشی داره تو داروزا، نمیدونم آن برای مسیحی هاست، این برای، یعنی اصلا یه وضعیت خاصیه. کسی نمیتونسته جلو حزب الله قد علم کنه نظر نظامی. یه بار از این ولی جنبلات پرسیدن که آقا شما چرا جلو این حزب الله نمیتونید؟ گفت زورش زورم نمیرسه، همه اون میکشه. جمهوری اسلامی ارتش اونجا تشکیل داده بود و همه این فاکتورهای اونجا سوا، ولی حزب الله نقشی که برای جمهوری اسلامی داشته بی بدیله. اصلا دخالت که در سوریه جمهوری اسلامی به اعتراف خودشون، حسین همدانی که رفت اونجا بسیج تشکیل داد تو همدان، همونجا تو سوریه هم کشته شد، یه مصاحبه معروفی داره با نشریه همدان، در نشریه جوان در همدان، اونجا قشنگ توضیح میده و با ویدیوش هم میگه اصلا ما دخالت کردیم در سوریه برای حفظ حزب الله رفتیم. میگه قلب سیاست منطقی ما حزب الله است، مهمترین دستاورد ما حزب الله است، و اگه سوریه نبود ما نمیتونیم حزب الله رو تشکیل بدیم. اگه سوریه ما دست اون بره حزب الله رو دست میدیم. یعنی اینا اومدن در اوج تحریما 100 میلیارد خرج کردن که برن حزب الله رو حفظ بکنن. برای که اصلا ما گروه نیابتی هم که میگیم، اونا عراق که یه وضعیت خاصی داشته، واقعا بیشترشون مزدورن تا آدمای معتقد، ولی در کلش اینه که حزب الله نقشی که داشته بی بدیده، چه در تروریسم منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی، چه در قاچاق مواد مخدر، همه اینها نقش در یک داشته. و حتی راه اندازی، حتی تلویزیون‌های این گروه عراقی وابسته به جمهوری اسلامی حزب الله رو راه انداخت، چون بالاخره هم المیادین رو داشت و اینها رو داشت، بلد بود، عرب زبانن، بنابراین شاه کلید جمهوری اسلامی بوده، حفظش برش مهمه. حالا حزب الله بسیار ضعیف شده، ضربه خورده، تو این شرایط جمهوری اسلامی طبیعتاً نظر همش روانی ها، ما داریم هم داخل ایران و میگیم ما به چیزهای بنیادی قضیه که چقدر ضربه خورده، چقدر نیرو از دست داده، اینا میخواد نظر روانی کمک بکنه که الان افکار عمومی که در لبنان ها استفاده بکنه، هرچی هم کمک بکنه باعث میشه که چاقوی دولت لبنان برای اینکه اینو خل اصلاح بکنه حزب الله رو کنتر بشه، نتونن حرفای آمریکا رو گوش بکنن. معلوم نیست چه خواهد شد، همش بستگی به وضعیت خود جمهوری اسلامی داره، ولی بی تأثیر نیست.
1: نه
0: ولی به گذشته بر نمیگرده، ما میگیم مثلا کمک بکنه و اینها، به گذشته بر نمیگرده. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون قدرت منطقه‌ای رو پیدا بکنه، دوباره قدرت استراتژیکش رو برای بازسازی از دست داده، هیچیش نداره. در دنیای جدید در معیار بسیار کوچیکتری میتونه حزب الله رو حفظ بکنه مثلا، سعی بکنه.
1: من بیشتر میدونم منظورم چه کدوم قسمت رو داری. ببینید الان بعضی از ویلج ها، روستاهای جنوب لبنان رو اسرائیل به اجبار دستور تخلیه داده، هنوز برنگشتن خیلی هاشون. اون مرزی رو که تا رود لیتانی میخواست سکیور کنه، میخواست امن کنه برای خودش، تقریبا کرده. یک سری از ساکنان بعضی مناطق لبنان دارن به هر حال زجر میکشن به خاطر عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان. یک سری از مردم خود بیروت به خاطر عملیات های گاه و بیگاه هوایی اسرائیل به هر حال یک نظر منفی دارن، سابقه اشغال داره اسرائیل لبنان رو. و گاهی وقتا وقتی کسی جلوی یک گروه یا کشور خارجی جلوی مهاجم می ایسته، در بین کسانی غیر از شیعه های طرف داره مثلا حزب الله هم ممکنه که محبوب بشه، یه زمانی محبوبیت بود. میخواستم این رو از شما بپرسم بیشتر که آیا این عمل حزب الله، این عمل ایران به نفع حزب الله یا هر جور حمایتی که دست حزب الله رو قوی بکنه، میتونه باعث افزایش ضریب محبوبیتش در خود لبنان هم بشه؟
0: بله، میزانش خیلی نسبت به گذشته کمتره. چرا؟ یه دلیلش خود اسرائیله. ما میگم چون تو آمریکا به خصوص اینا بازتاب پیدا نمیکنه، دافعه نسبت به به اسرائیل بی سابقه است. شما غزه رو نگاه بکنید، اتفاقاتی که افتاده، حالا درسته یه سری از ایرانیا هورا میکشتن و شیرینی پخش میکردن، ولی افکار عمومی به شدت به ضد اسرائیل. خب تو خود لبنان هم همینه. بعد هم اینه که تجربه، الان غزه رو دارن میبینن دیگه، میبینن نصف اضافه بر غزه هم گرفته اسرائیل، بیرون بیام نیست، درست. سوریه هم یه بخش مهمی رو گرفته، بیرون نخواهد اومد. این رودخانه لیتوانی هم به پایین به طرف اسرائیل و دیگه بیرون بنزینیا بیرون نمیاد. تا لااقل تا وقتی ترامپ هست بیرون نمیاد، هیچ کم کس کار نخواهد کرد. تازه زمان آقای بایدن دیدیم، مثلا زمان ترامپ دور اول اومد بلندی های جولان و داد به اسرائیل، گمال اسرائیل پایتخت هم اورشلیم، سفارتتون بریم. آقای بایدن نتونست اینا رو پس بگیره. چرا؟ چون وقتی عملی انجام میشه خود این که شما بخواد اینو برگردونید احتیاج به حمایت داری در آمریکا، و با توجه به لابی اسرائیل که قدرت بی‌نظیر داره، اگه کسانی در مورد قدرت لابی اسرائیل شک و تردید داشتن کافیه به همین جنگ و جنگ 12 روزه پارسال نگاه بکنن. بنابراین تکرار نخواهد. من فکر نمی کنم با چشم اندازی که ها نه اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه، نه از نوار مرزی که با سوریه داره، و غزه هم همین وقت قضیه قرار بود کازینو بشه به گفته آقای ترامپ. فعلا ببینید چه وضع وحشتناک داره، هنوز مردم در فقر و گرسنگی و بیدارویی و بدبختی زیر کنترل حماس. همه دیگه مضحک‌تر اینه.
1: بله اینا خیلی مسئله مهمی. خب بریم ادامه بدیم از بحث خود حزب الله بیایم بیرون. از ایران همون موقعی که اولین موشک ها پرت شد به سمت اسرائیل خبر رسید، خودم من مستقیم از داخل خبر گرفتم و در جاهای دیگه هم خوندم که بلا فاصله جیپ های مجهز به تیربار و ضد شورش آمد در میادین شهرهای بزرگ ایران مستقر شد. یعنی حکومت گویا علاوه بر این که به هر حال یه نیم نگاهی به واکنش اسرائیلی ها داشت، از یک چیز مهم دیگری هم می ترسید، به خاطر اینکه همزمان با اولین موشک پراکنی ها، یعنی هنوز اسرائیل جواب نداده بود، ضد شورش آمد در میادین تهران و چند شهر دیگر. این تحلیلش چیه؟
0: خب تحلیلش اینه که واقعا خب اولا میخواد از شرایط جنگی استفاده کنه، مردم بترسونه. خود این جنگ برای چه فایده ای داره؟ قدرت نمایی دیگه، که ببین آقا من از آمریکا و اسرائیل شکست که نخوردم، هیچ چیزی الان جلوشون میستم، خودم هم موشک میزنم، مردم بترسونه اعراب کنه. ولی با این حضور خیابونی شبا این رجزخانی ها میخوان مدام این وضعیت نیمه جنگی رو حفظ بکنن، مردم رو اعراب بکنن. اینکه نخواهد تونست ادامه بده تردیدی نیست، ولی فعلا تا جایی که از یه سفره پهن دارن ازش استفاده میکنن حکومت اشاره جنگی.
1: صحیح، این کاملا به نظرم تطبیق میکنه با اون چیزی که بسیاری از ما میگفتیم، شما میگفتید که در واقع آن ترس اساسی جمهوری اسلامی از مردم ایرانه، شاید بیشتر از نیروی خارجی از مردم میترسه. آیا میتونیم بگیم که این جنگ، حالا به اون نقل قول مشهور از خمینی که میگفت جنگ نعمت است، واقعا این بار هم یه نعمت آورده برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه به هر حال تا پیش از اینکه جنگ شروع بشه تمام چشم دنیا به روی اون کشتار خونین دیماه بود، اون جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شد. الان خیلی کمتر از جای دیماه صحبت میشه، بیشتر از تنش خارجی داره صحبت میشه.
0: البته فقط جمهوری اسلامی مقصر نیست، مقصر اصلی اونه.
1: صد این نعمت ولی براش بود، انگار نعمت براش آورده.
0: بله استفاده کرده از شرایط جنگی ولی کوتاه مدته. در زمان جنگ با عراق هم همین بود، استفاده که به غایت موهبت الهی میدونست، ولی اون موقع از نظر توان استراتژیک، اقتصادی، مشروعیت نظام، رابطش با مردم بسیار متفاوت بود. الان تمام شاخصه های قدرت خودش رو به حد نزول رسونده، رابطه با مردم، اقتصاد، نمیدونم رابطه با جهان، همه اینا. بنابراین استفادهش هم طبیعتاً محدودتر خواهد بود. ولی یه نکته هست که ما بارها هم در گذشتم صحبت کردیم توی چند ماه، من کماکان اعتقاد دارم، این اعتقاد منه، باور منه، نه از سر کینه میگم، نه از سر این که حالا بیام مچ اینو بگیریم مچ اونو بگیریم، چون اصلا جای حرفا نیست که بخوام این حرفا رو بزنیم. ما اگه هدفمون اینه که این حکومت ساقط بشه، الان وضعی که مردم داخل دارن میبینیم و مردم باید نقش عاملیت داشته باشن بیان وسط، الان با این مانع جدی روبرو میشیم، و اون اینه که مردم یه ضربه روحی خوردن، اینو تردید نباید کرد، مردم ضربه خوردن، مایوس شدن. چرا؟ چون بهشون وعده دروغ داده شد، 2 سال 3 سال تبلیغات. حالا طلبکار هم هستن، اما یعنی خیلی اینش جالبه دیگه. طلبکار دیدم دیروز چه عده‌شون نوشتن تو توییتر که شما که به ما میگفتید جنگ جنگ، چرا ما برای جنگ میگردیم؟ حالا که جمهوری اسلامی میجنگه شما چرا هیچی نمیگین؟ ما جنگ معلومه که ما سالها داریم در مورد جنگ‌های جمهوری اسلامی در منطقه داریم حرف میزنیم. شما کجا بودید؟ مثل اینکه اینجوری چرا شما به حکومت نمیپردازی، فقط به ما میگی؟ آقا شما که 6 ماهه 1 سال وارد سیاست شدی، تازه تو خیابون هم با رقص و شیرینی پخش کردن و تنکیو ترامپ اومدی وارد صحنه شدی، شما به ماها داری میگی که سالیان سال جلوی حکومت ایستادیم و میرسیم، چی داری میگی؟ ولی واقعش اینه که بدون بغض و کینه، اتفاقی که افتاده تو این 1-2 سال که منجر به جنگ و بخشش هم کشتار دیماه بوده، به باور من یکی از مهمترین پریودها، زمانهای دوره 47 ساله حکومت بوده. تأثیرات شگرفی داره. همه اون کسانی که دغدغه مردم دارن میخوان یک کاری بکنن، اگه اینو تحلیل درست نکنن، فکر کنن 8 ماه پیشه، فکر کنن پارساله، انگار نه انگار شاه دخنور رفون بالا، پیراهن سفیدشو دیدید چه پیام ویژه‌ای داشت، همین مسخره بازی ها، انگار نه انگار. آقا شما اومدید 1 سال 2 سال با کمک اینترنشنال و کیو کیو، تمام این ربات های اینترنتی و کارزاری که میگه 460 میلیون دلار فقط موساد هزینه کرده بوده، همه این کارا رو کردید که این جنگ بشه. به مردم هم وعده داده بودید که آقا با این جنگ حکومت میره. شاهزادن پیام داده بودن که خلا رو من پر میکنم، آماده ایم. خلاصه 150,000 تا QR کد رو پر کردیم، آماده. همه دروغا رو گفتید. مردم صدمات جنگ خوردن، الان موندن خودشون. با این صحبت بکنید با کسایی که از ایران صحبت میکنن، ببینید چه کردید با مردم. بعد به اما طلبکاری، راه حلتون حالا چیه؟ راه حلتون چیه؟ ما باید جواب بدیم. آقا شما 3 سال ببینید، مردم از خاتمی گول خوردن، دوباره از روحانی گول خوردن، اینا مهم بود دیگه. این بختک اصلاح طلبی بالاخره رفت کنار، زمان برد، همه گفتیم تا مردم پشت. این بختک که حالا خود این کارمندای ایران اینترنشنال طلبکارم شدن از ما، دو قرتون، اصلا باور نکردنیه. حالا من میخوام بگم که مهمترین مسئله که تو ایران اتفاق افتاده همین وضعیته که مردم سرخوردن. چرا سرخوردن؟ بخاطر که یه توهم رو باور کرده بودن، یه رویا رو باور کردن، این رو واقعیت نبوده. یعنی چون واقعیت نبوده به سنگ خورده قضیه که طرف میاد بمباران میکنه و تموم کار، میبینم نشد. رژیم میخواد از این وضعیت کمال استفاده رو ببره، از این شرایط رو مردم خالی بکنه. حالا پر شدن، الان نمیدونم شما حتما دیدید این آدمایی که سالیان سال در جهت مماشات مقاله می نوشتن کار میکردن، به قول ایرانی ها میگه مقاله دیدم خلاص چکیدش رو ولی نصر و نرگس باجوغی نشودن، که یعنی حالا اینکه جمهوری اسلامی چون سقوط نکرده، شکست نخورده، میخواد قیافه پیروز بگیره، اینا به کنار. جمهوری اسلامی تونسته مشروعیت خودش هم بازسازی بکنه. یه نسل جوان سپاه پاسدارانی ها اومدن سر کار که ایدئولوژیک هم نیستن، ناسیونالیستن، ملی، حرفای مفت محمد. حالا میخوام بگم دارن کشش میدن، جمهوری اسلامی هم داره استفاده میکنه. بقایت وظیفه ما اینه که واقعیت رو به مردم بگیم. در قدم اول هر کیم میخواد واقعیت رو بگه، خجالت بکشه، رو دروازی بکنه، نگه که آقا این کسانی که تو این 2-3 سال حقوق گرفتن، پول گرفتن از این و اون کشور که این دکان رو راه بندازن، اینا مقصرن. نمیخوام محاکمه کنم نه کسی، مردم بفهمن. من میخواستم چند روز پیش بیام یه سری این توییترها رو من بوکمارک میکنم، حفظ میکنم. میخواستم از مسئولین اصلی اینترنشنال، از اون آقای پرونچی که سردبیر کلشونه تا مراد ویسی قاضی داده، حرفای مهملی که گفته بودن تو این 6 ماه گذشته 1 سال گذشته رو بیام مردم دوباره ببینم. گفتم رفتن وقتش نیست. ولی واقعا تا وقت که مردم نفهمن اینا بهشون دروغ گفتن، آقا این خاتمی مردم رو سر کار گذاشت دیگه. حالا سوا این که حالا خودش اصلا پسر پیغمبر، معصوم مثل بچه شیرخواره بدون گناه، اصلا کار به اینا نداریم. آخه تو این دستگاه ولایت فقیه میشد این کارا رو کرد، میشد دموکراسی بیارین، مردم گول خوردن دیگه، درست دیگه، به یه جایی رسید که مردم از اینا عبور کردن. آقا تا وقتی مردم از ویسی و قاضیزاده و کوفت و زهرمار عبور نکنن، ما نمیتونیم به مردم بگیم دوباره تکون بخورید، دوباره حرکت بکنید. باید این جا بیفته به باور من.
1: من خودم واقعا متاسفم که بخشی از روزنامه نگاری، من به عنوان یه عضو رسانه متاسفم که بخشی از روزنامه نگاری ما به جای اینکه وظیفه‌اش انجام بده، ابزار فروش رویا شده به مردم. بریم به سمت آمریکای ترامپ. آقای ترامپ به نظر میاد که اصلا دوست نداشت این اتفاق بیفته. از همون اول هم گفت که به اسرائیل سعی میکنه فشار بیاره که جواب نده. به جمهوری اسلامی هم گفت خیلی خوب موشکتون رو زدین، حالا برگردین سر میز توافق بکنید. آمریکا رو، موضع کاخ سفید رو برای ما تحلیل کنید لطفا.
0: کاخ سفید خب در یه وضعیت بسیار دشواریه. خب الان که یه ماه خورده ای تقریبا مسابقات جام جهانیه، آقای ترامپ هم بالاخره میخواد با حضور در این مسابقات، با توجه که دوربین ها و افکار عمومی جهان همه متوجه مسابقات هستن، از خودش نمایش به اصطلاح رهبریت بده، قدرت بده. دوست نداره جنگ بشه به هیچ، و جنگ به زیر مثلا تمام تحولات به زیر سایه جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل. یک. دوم، واقعا مسئله قیمت نفت. دیشب تا موشک زده بود یه ده پشته بودن رفتن پمپ بنزینا سریع بنزین پر کن، حالا برای یه دفعه دردی رو دوا نمیکنه، ولی بالاخره آقای ترامپ نگران نیست. دوم، هم ترامپ هم جمهوری اسلامی، چون این دوتان، چون اسرائیل تقدیرش معلومه، اسرائیل میخواد جنگ رو ادامه بده، یه محدودیتی که داره آقای ترامپه، چون درسته باش خیلی همراهی میکنه تا یه حدی، نمیتونه بیشتر از اون تخت گاز نمیتونه بره، ولی آمریکا و جمهوری اسلامی دوتا مشکل دارن. هیچ کدوم نمیتونه از یه سری مواضع عقب بشینن. بدون عقب نشینی هم امکانه هیچ سازشی نیست. بنابراین در یه مخمصه آقای ترامپ گیر کرده. ممکنه اتفاقا برعکس به یه جایی برسه که نزدیک انتخابات میان دوره‌ای که بشه، آمریکا بگه حالا من که در آقای ترامپ بگه حالا من که انتخابات رو باختم، تا تاش با جمهوری اسلامی میرم. نه که نیرو پیاده کنه، همین بلاکید و نمی حرفا رو ادامه بده مثلا. ولی واقعش اینه که جمهوری اسلامی یه تست کرد. ببینید از نظر جمهوری اسلامی حالا عقب نشینی نمیتونه هستی کنار بیاد، اینه که تو ته تهش یه نکته هم همین که ترامپ رو بهش اعتماد نداره، چون در گذشته دیده نه ترامپ با جمهوری اسلامی، با کشورهای اروپایی و بقیه هم همین بوده دیگه، همیشه اگرم کاری کرده زده زیرش. همین قرارداد تجاری منطقه آزادی که بین کانادا و مکزیک و آمریکا نفتا بود، این موقعی که آقای ترامپ دور اول اومد، این چون زمان آقای اوباما امضا شده بود، اینو به هم زد، یکی دیگه درست کرد به اسم خودش، یو اس نمیدونم چی، همه اینو این دفعه اومده به هم زده. یعنی جمهوری اسلامی به تجربه فهمیده که یک، آقای ترامپ رو حرفاش نمیشه حساب کرد، دو، یه نکته ای که اونایی که مسائل واشنگتن دنبال میکردن به خصوص خود جمهوری اسلامی خوب فهمیده، تا وقتی آقای ترامپ تو کاخ سفیده، اسرائیل گوش شنوایی در کاخ سفید داره. یعنی درسته حالا مثلا دیروز گفته متوقف کنه، اولا که کامل متوقف نکرد، بالاخره اسرائیل حمله خودش کرد یک، ولی مهمتر از همه اینه که تازه یه جایی هم که ترمز میزنه آقای ترامپ، بعد لابی اسرائیل وارد میشه. لابی اسرائیل ما فکر کنیم یه نهادیه، یه دفتریه مثلا تو واشنگتن نشستن، اینا میرن تماس میگیرن. این شبکه وسیع ده ها سال طول کشیده، یعنی مجموعی از سرمایه‌داران بسیار قدرتمند، مجموعی از ده هزاران کلیسا، ده ها میلیون مسیحی انجیلی، نمیدونم، یعنی یه شبکه وسیعه در رسانه ها، در افکار هم، همه جا اینا همه دست به کار میشن، و خب به خصوص دست به جیب هم میکنن. پولدارهای خیلی ثروتمندی هستن که اینا تاثیر میذارن. یعنی جاهایی هم که ترمز بزنه آقای ترامپ، اونا وارد عمل میشن، جلوی ترمز رو برمیدارن. جمهوری اسلامی چون اینو فهمیده، میگه هیچ راه سوای این که اگه چیزایی نمیتونه دست بکشه ها، سوای اون میگه اصلا هیچ راه مصالحه‌ای وجود نداره، باید یه تعادل جدیدی من درست بکنم که کسی بهم دست نزنه، یه بازدارندگی. تو این تعادل جدید هم بتونم برای مردم، دل مردم خالی بکنم، بترسونم، قدرت نمایی بکنم، هم کسی به من دیگه حمله نکنه، حالا اگر تو تونستم یارگیری تو منطقه هم بکنم با توجه شرایطی که شده، یا کشورهای عرب رو بترسونم از نزدیکی با اسرائیل و مسائل دیگه. بنابراین راه مصالحه نداره، آمریکا تو این مخمصه گیر کرده و نمیدونه چه بکنه. از این مدت طرف اسرائیل، از طرف حرفای خود آقای ترامپ، از طرف واقعیت روی صحنه است، اقتصاد آمریکاست، همه اینا بازی میکنه. در یک کلام، در یک مخمصه، در یک چند راهی گیر کرده آقای ترامپ که چه بکنه.
1: آیا این به نظر شما توی ارتباط ترامپ و نتانیاهو هم اثر میگذاره؟ ببینید اینا ارتباطشون در دور اول ترامپ که خوب بود، اشاره کردید به کاری که هیچ رئیس جمهور دیگه نکرد، یعنی آوردن سفارت از تل آویو، سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم، به رسمیت شناختن اورشلیم، دادن بلندی‌های جولان به اسرائیل. در واقع اینا کارهایی بود که هر کس نمی‌کرد. در این دوره برجام. بله، دقیقاً خروج از برجام. و این دوره هم تا دست کم زمانی که حمله کردن این دو تا با هم دیگه به ایران در جنگ اخیر، در هماهنگی کامل با هم بودن. گزارش‌های روزهای اخیر نشون میده که گویا دونالد ترامپ خیلی راضی نیست از نتانیاهو و با الفاظ تندی هم از او یاد کرده. نمیدونم چقدر این گزارش‌ها میتونن دقیق باشن، ولی یکی دوتا نیست، چندین گزارش هست که میگوید که دونالد ترامپ در یک تماس تلفنی بسیار تندی ملامت کرده نتانیاهو رو. فکر میکنید روابط اینها با توجه به اینکه اون اهداف یا شاید اون وعده هایی که نتانیاهو داده بود به ترامپ در مورد اینکه جمهوری اسلامی چند روزه ممکنه که تسلیم بشه، روابط این دو رو از این به بعد زیر سوال میبره، نوع روابط رو تغییر میده؟
0: از کنم که روابط آمریکا چه با اسرائیل چه با دیگران معمولش این بوده، بر یک چارچوب های استوار بوده، بالاخره یه دلایلی داشته. هر تصمیمی هم که می‌خواستن بگیرن، بالاخره تصمیمی که می‌خواستن بگیرن می‌شستن تو کاخ سفید، شورای امنیت ملی، نیروهای اطلاعاتی هم می‌شستن بررسی می‌کردن، به نتیجه می‌رسیدن، تصمیم گیری می‌کردن. نه که حالا شخصیات مهم نباشه، ولی بالاخره یه چارچوبی بوده. حالا سیاست خارجی آمریکا شده خود آقای ترامپ. اولا وزیر خارجه که تقریبا هیچ کار است، آقای روبیو هیچ کار است، نمایندگان شخصی آقای ترامپ میان. شما برای اینکه ببینید بلبشو چقدره، چند روز پیش آقای مارکو روبیو وزیر خارجه، اسمن وزیر خارجه، یه چیزی زد تو توییتر که آقای باراک که نماینده آمریکا در امور سوریه و نمان فلان و اینا بوده، کارش تموم شده داره میره، ازش متشکریم. فرداش آقای ترامپ زد که نخه، ایشون نماینده کامل ما نه در سوریه، در ترکیه و عراق هم هست. حالا تو این 24 ساعته دوستان کرد ما چقدر شادی کردن که آقای تامبراک داره میره کنار و چه آدم بدی بوده. مثلا میخوام بگم بلبشو تصمیم گیری ها اینه که جمهوری اسلامی موشک زده، لااقل بعد در کاخ سفید بشینن تو شورای امنیت ملی تصمیم گیری کنن چیکار بکنن. بده همون موقع آقای ترامپ تا موقعی که مثلا همون موقع با خبرنگارا داش صحبت میکرده، همونجا میگفته بعد چیکار کنیم چیکار نکنیم، یعنی بدون مشورت با دیگران. ولی آنچه که مهمه در رابطه با اسرائیل، یه پایه ما داریم که در زمان بایدن هم بود، در زمان اوباما هم بود. تنها کسی که جدی جلوی اسرائیل جاهای مقاطعی جدی میستاد جورج بوش پدر بود. خیلی جدی بود در سیاست خارجی، آدم قدرتمندی بود، خیلی پاش صفت بود. و وزیر خارجه جیمز بیکر خیلی صفت جلوی اسرائیل بارها و بارها ایستاد و اون پروسه صلح اسلو رو تحمیل کرد به اسرائیل. بقیه نه، یه پایه داره و اون پایه اینه که نفوذ لابی اسرائیل در واشنگتن همتا نداره. یعنی ما میگیم مثلا اگه اسرائیل یکه، شما شماره دو و سه و چهار و پنج و ده و اینا نداریم، میریم به پنجاهم، مثلا مجموعه قطر و عربستان و همه اینا میشن پنجاهم. حالا منظور من چیه؟ بنابراین این میشه پایه. اضافه بر اون خود آقای ترامپ روابطی که با ثروتمندان طرفدار اسرائیل داره و پایه انتخاباتیش که مسیحیان انجیلی اوانجلیکا هستن، بسیار بسیار تأثیر داره در اینکه تصمیمات به نفع اسرائیل بگیره، یعنی انتخابات، پول و غیره بسیار مهمه. تا وقتی آقای ترامپ در کاخ سفیده، جمهوری اسلامی امتیاز اینایی که خیلی هم فکر میکنن او الان با آمریکا ساخت و چی گیرش، نه من فکر نمیکنم، اینا اغراقه. نمیتونه اصلا خود آمریکا، اگه بایدن هم بود، بایدن هم نتونست به جمهوری اسلامی امتیاز کلان بده، نه زیاد چیزی گیرش نخواهد. بنابراین اسرائیل حرف اولو میزنه و آقای ترامپ هم حالا این دعواهایی که میکنه، این دعوا زیاد میکنه آقای ترامپ، ولی تبدیلش به سیاست چیز داستان دیگری است.
1: یک عده دیدید که میگن که بزن کارو تمام کن، فینیش دی جاب. فهم کنید یه عده معلومه که هم دیگه، منظورم از مثلا ایرانیان دستان طلب است که فکر میکنن که ترامپ باید برای اونها کاری انجام بده، یا انتظار دارند که بیاید باشه، و الان هم دارن بهش فحش میدن. یعنی در 24 ساعت اخیر او رو که بهش میگفتن عمو ترامپ، فحش های جنسی بسیار زشتی به او و همسرش میدهند به خاطر اینکه جلوی آقای نتانیاهو رو گرفته برای حمله، حالا ادامه حمله. فکر میکنن که اگر حالا او حمله بکنه جمهوری اسلامی فردا میافت. منتها دلایل دونالد ترامپ برای وارد نشدن به ادامه جنگ، یعنی برای اینکه گزینه نظامی رو استفاده نکنه فعلا، به همون بلاکید، محاصره دریایی بسنده بکنه و منتظر توافق بشه، چیه؟ خب خیلی از انتخابات صحبت میکنن، خیلی از اینکه 4 جولای میخواد 250 سالگی رو جشن بگیره، باید به حال یک جنگ آنگوینگ، یه جنگی که الان توش هست وجود نداشته باشه، جنگ داغ. بعضی ها میگن جام جهانی. شما کدوم یکی از این فاکتورها یا اگه فاکتور دیگه هست پررنگتر میبینید در اینکه به هر حال آمریکا از قدرت نظامیش استفاده نمیکنه و فعلا در شرایط آتش بس مانده؟
0: اولا یه نکته که هست، من یادمه که زمان بایدن یه بار این آقای امیرحسین اعتمادی که همه کاره شاهزاده است توی که این تلویزیون ها بحث میکردیم، داشت به بایدن حمله میکرد، بهش گفتم که ببین، من نه من طرفدار اوباما بودم نه طرفدار بایدنم، ولی وقتی شما ها میان این دستگاه رو جا میندازید که بایدن یا اوباما رؤسای جمهور آمریکا اومدن جمهوری اسلامی نجات بدن، اینجوری جلوه میدی دیگه. اهل آقا اصلا واز گذاشته مخصوصا نفتشو بفروشه، داره امتیاز میده و و و و، یعنی ایران شما نجات دهنده جمهوری اسلامی میدونی، یعنی بزرگترین قدرت دنیا اومد جمهوری اسلامی نجات بده، شما دارید به مردم حرف دروغ میگید، دل مردم رو خالی میکنید، واقعیت نداره. یعنی دو طرف طیف، یه دمنی میگن ولی یه طرف دیگه همه حرف اون ورش رو برگردانش اون ورش کشیه که با جنگ میشه حکومت، یعنی یا باید مماشات کنی میشه بایدن و اوباما، یا باید جنگ کنی تا تشم بعد بری. جنگ شد آقا، جنگ شد، آمریکا تا اونجا که نیروی نظامی داشت زد. مرحله بعدش بعد چی میبود؟ دوستانی که میگن کارو تموم کن، بعد چیکار میکرد؟ بعد نیرو پیاده میکرد دیگه، قرقردی که نیستش که. خب یه کردها رو اجازه نداد آقای ترامپ به خاطر حالا اردوغان یا هر چیز دیگه، برای اینکه تای تایش آقای ترامپ میخواست یه دلسی روژیگس پیدا کنه تو ایران باش کنار بیاد. حرفایی که میزنه منسجمه حرفایی که ترامپ میزنه، درسته کارهای آف زیاد میکنه یه دفعه این طرف اون طرف، ولی حرفی که میزنه میگه آقا بهش میگه که چند رو پیش میگه به ما گفته بودن که نیرو پیاده کنیم بریم اورانیوم رو برداریم، من گفتم نه با ایران که ونزوئلا نیست که تو تیر در کنیم هورا بکشیم برگردیم، ایران ایرانه، این حرفا نیست. من نمیخوام مثل جیمی کارتر بشم، نمیخواد مثل جورج بوش بشه نیرو پیاده بره، برای من این کار که نمیکرد. حمله هوایی هم که تا تکه، حالا چیکار باید بکنه تمامش کنه؟ نمیکنه. حالا این که ترامپ نیروی نظامی پیاده نمیکنه یعنی اهل مماشاته؟ آخه چه حرفیه؟ اومده جمهوری اسلامی نجات بابا، بالاخره رئیس جمهور آمریکاست، منافع آمریکا و منافع خودش هم میبینه، بالاخره اینه دیگه. شما میخواد یکی دیگه بیاد طرف حمله بکنه که چی؟ شما چی؟ شما چی کاریم؟ بریم پای بالکن بیستید هورا بکشید برای لباس سفید شادوخت؟ بعدش اینا برن نیرو پیاده کنن، رژیمو بندازن، شما رو سوار هواپیما کنن اگه بخواید برگردید ایران. این حرفا چیه؟ بنابراین تمامش کن من نمیفهم یعنی چی. من اصلا نمیفهم واقعا، اینا نمیفهم در عمل چیکار باید بکنه آمریکا. زده آقا 40 روز چقدر نمیدونم چقدر طول کشید، زد دیگه. تمام بزرگترین نیروی نظامی تاریخ بشر و اسرائیل هم اضافه کنه دیگه، هر کاری که خواستن کردن دیگه. چیکار نکردن؟ رهبر نظام رو کشتن، فرماندهان نظام رو کشتن، همه جا رو زدن دیگه. مونده بود به زیر ساختا. زیر ساختا هم شروع کردن که ما تا اعتراض کردیم گفتن شما دم فلان، به ما ناسزا گفتن. ولی تا کجا باید میرفت
1: واقعا هدایقش کجا بود؟ چون دیگه روزی که این قضیه ایستاد همون روزی بود که ترامپ گفته بود اگه خاطرتون باشه که ایران رو بس حجر برمیگردونیم، و دیگه خود دموکرات ها داشتن یکی بعد از دیگری میگفتن که ایمپیچ کنید دیگه، استیضاح بکنید، این از کنترل خارج شده. که خب خلاصه دیدیم که به آتش بس موقتی تن دادن. ولی این به هر حال من نمیدونم واقعا چقدر ممکن بود اثر بگذاره های دایی، ولی شما به ما بگید این رو، این که یک گروهی بیایند. به هر حال با FDD هم ارتباط داشتن، با چند تا think tank هم ارتباط داشتن، این دوستانی که طرح میدادن که اینجا رو بزنید آنجا رو بزنید، اعضای دربار خودخواندگی پهلوی، اینها به هر حال ادعا میکردن که چند ده هزار ریزشی دارن، ادعا میکردن که گارد جاویدان دارند در داخل ایران، و ادعا میکردند که بالای حالا 90 و نمیدونم چند درصد با اینها هستند و میدان میلیونی میکنند و چنین کاری. خیلی خیلی از این ادعا میکردند. آیا این باعث میتوانست شده باشد که محاسبات حالا آمریکایی ها یا اسرائیلی ها، مخصوصا پروپوزالی که نتانیاهو برد کاخ سفید، چقدر فهم کنید اینها در تصمیم گیری این حمله هوایی مؤثر بود؟ یعنی چقدر اینا فکر میکردند که اگر بزنن واقعا پهلویست ها میتوانند بیایند و جاهایی رو کنترل بکنن، کنترل رو به دست بگیرن و به نفع آمریکا و اسرائیل کار بکنن؟
0: عرض کنم که چند رو پیش یه ویدیو میدیدم از خانم ساتراپی، گفت یه لغت های یه واژه های در زبان فارسی هست که بخوام ترجمه کنیم همون یه لغت ها باید 60 لغت بگیم تا طرف بفهم. مثل لغت دق، طرف دق کرد، که فکر کنم خودشونم واقعا ناراحتی فوت همسر ایناش احتمالاً میگن لادق. یه لغت دیگه که هم هنناق، ما بچه که بودیم مادر بزرگمون گفت باز دروغ گفتی هنناق بگیری ها، هنناق نمیدونم چی بود که من گفتم اگه بگیری گلوت گیر میکنه، نفس دیگه نمیتونی بکشی، میمیری. بعد ما این مثل هم میگن دروغ، هنناق که نیستش که بگیری. حالا دروغ که آقای غفوری، هنناق که نیستش که وقتی شما بشین جلو تلویزیون بگین سر 50 سر 60 هزار نفر به ما پیوستن. دروغ عیبی نداره که بگو هرچی دلت میخواد بگو. شما وقتی میشین جلو دوربین در دنیایی که مثل قدیم نیستش که ما میرفتیم لای کتابای کسروی اونم چی پیدا کنیم که مثلا زمان انقلاب مشروطیت چه اتفاقی افتاد، اون ویدیوهاش پره، اونم نمال 100 سال پیش. شما 3 ماه پیش، 2 ماه پیش، همین الان، 2 هفته پیش میگی بری کارو تمام کن، جنگ رو ادامه بده. شما تقاضای جنگ میکردی، تقاضای مداخله نظامی که بعد بری بشین جلوی خبرنگار آلمانی بگی من هیچ وقت تقاضای مداخله نظامی نکردم. شما بیا جلوی ویدیو در فردای 18-19 ده، پیام تو صفحه هنوز هست، یعنی پیام 20م 21م 22م برن نگاه کنن هموطنان، که شب واشنگتن 19 شب واشنگتن که میشه صبح 20 پیام داده ایشون، بعدش هم پیام داده، پیام داده که مردم برید به خیابونا مراکز مهم رو بگیرید، نیروهای سرکوب در هم شکسته از این حرفا. بعد بیاید تو تلویزیون میگه من بلافاصله بعد از کشتا به مردم گفتم در خانه هاتون بمونه. خب دروغ هنناق که نیست، بگو. اما اثرش میرسه به حالا شما، سوال شما، این هنناق به طرف های خارجی که میرسه اتفاقا جدی داستان، بلکه اونا که خب دیگه اونا که اطلاعات عمیق دارن دیگه، اونا جیکوپو که شما رو میدونن دیگه، اونا که میدونن که چه خبره پشت پرده، که شما هیچی تو چنتتون نیست. لاغلش اینه، من اون دفعه پرسیدم گفتم اگه راست میگی شما، نظرم من میگم راست میگی شما، اگه 60 هزار ریزشی داری که با شما در تماسن، کیوآر کد پر کردن. شما سازماندهی داری که به قول امیر حسین اعتمادی ما در صفوف اول بودیم 18 مزایده که حمله میکرد، یعنی نیروهای ما بودن سازماندهی میکرد. از این حرفا دیگه نه. اگه شما داری تو این همه آدم دو نفر نبودن به شما خبر بدن که 18 و 19 ده کشتار شده که مردم نگه دستگاه سرکوب ریخته بریزیم تو خیابونا، پس معلومه نداری دیگه. نشستی حالا تعطیلات زده بودی برگشته بودی واشنگتن اجبارن یه چیزی گفتی، بنابراین طرف خارجی که میدونه هر نیروی سیاسی تو چند تشه. بابا این چلبی که میگفتن چلبی، چلبی رو خود اینا میدونستن هیچی تو چند تش نیست. رفتن از شیکاگو هم کجا بود برششتن آوردن یه عده حزب و دعوه حکومت جمهوری اسلامی، نیروهاش حکومت جمهوری اسلامی فراهم کرده بود، یه سری چیزون هم بهش بردن. این افغانستان که مخواستن برن این نیروهای احمد شاه مسعود که موند باقی مانده شون، این بند خداها کفش نداشتن، رفتن برشون پوتی خریدن رفتن دیگه. اونا که میدونستن شما کفش نداری، لباس نداری، تفنگ نداری، حالا شما هی بگو دروغ بگو. این که جدی نمیگیرن، که اگه جدی میگرفتن که نمیاد اسرائیل این خبر بگی که ما دنبال میریم احمد نژاد به قدرت. واقعا خنده داره.
1: آیا دائما یه خبری از ایران دارم که یک سری گویا میدونید که اینا ادعا کردن که 100 هزار دستگاه استارلینک هست در ایران و اگرم اینترنت قطع شه ارتباطشون با ارتباط طرفداران پهلوی با پهلوی قطع نمیشه. این رو بذارین کنار این خبری که ما میدانیم که بسیاری از کسانی که استارلینک در ایران داشتند رو ریختن و گرفتن بدون اینکه حتی بعضیشون دستگاه رو به برق زده باشند. یعنی این نشانگر آن است که علاوه بر اینکه در تعداد استارلینک اغراق شده است، احتمالاً در یکی از این سیستم‌های دم و دستگاه اینها خود جمهوری اسلامی نشسته بوده. خود جمهوری اسلامی میدونسته که یک دونه از این استارلینک ها کار نکرد به موقعش، رفت چرت کمبره زد و همشون رو گرفت. و همین هست که اگر من درست خاطرم باشه مایک پومپئو در یک مصاحبه حالا یا عمدن یا از دهنش در رفت و گفت که ما ارتباط نزدیک دوروبری های پهلوی با سپاه پاسداران رو میدونیم و او فراموش نکنیم که دایرکتور CIA بود، حرف بعد وزیر خارجه اون مملکت بود، اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار داشت و بی خودم حرفی نمی. ببینید هیچ وقت آقای پهلوی شکایت نکرد از پومپئو، یعنی این ادعای بزرگی بود، میتونست اصلا سو کنه و بگه این دفامیشن بوده شو تو این حرف رو زدی، ولی نکرد این کارو. من به نظرم آمریکایی‌ها به هر حال یک میزانی از ارتباط یا نفوذ دستگاه‌های جمهوری اسلامی رو در دم و دستگاه در درباره این بابا خبر دارند ازش. این بعیده که اسرائیلی ها هم نداشته باشن. پس بازی اسرائیل چی آقای دایی؟ اگه اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی در دربار خودخوانده این آقا نفوذ داره تا مغز استخوان اینها لو رفتن در واقع یا زیر نفوذن، نصیری توی دستگاهشون میاد بالا و امثال هم، بازی اسرائیل چیه؟ چرا روی این داره سرمایه گذاری میکنه؟
0: عرض کنم که حالا اسرائیل که گزارش هایی که میاد بخش زیادش میس اینفورمیشنه، بخشش تبلیغات دروغه. روزنامه هیوم نمیدونم اینو نمیش، هارس اینو گفت، جروزالم پوست اینو نشون داد، کانال 24 اسرائیل همین الان گزارش داد دیگه، ایران اینترنشنال هم اینا رو بولد میکنه. خیلیش دروغه، ولی مجموعش اینه که بالاخره اسرائیل سالیان سال برای این جنگ انتظار میکشید. با آمدن آقای ترامپ هم یه مانع بزرگ برداشته شد، چون ببینید بزرگترین سرمایه استراتژیک اسرائیل حمایت آمریکاست. یعنی اینا که فکر میکنن میتونه یه روزی اگر واقعا کاخ سفید بگه نه، اسرائیل بگه آره، اینا نمیدونن که حتی زمان بایدن که یه جاهایی میخواست به اصطلاح سیاست دیگری رو بره، تمام دستگاه های امنیتی اطلاعاتی سیاسی تل‌آویو هشدار میدادن که آقا ریسک نکن، بزرگترین سرمایه ما آمریکاست. بنابراین این میخواسته جنگ بکنه، هدفش هم از جنگ طبیعتا یکش تضعیف کامل جمهوری اسلامی، بلایی که سر حزب الله آورد سر جمهوری اسلامی در بیاره، یعنی فلجش کنه. این هدف یکشه. تا یه میزانی موفقیت میزانی تونست بکنه، ولی بعد ادامه بدیم که آقای ترامپ اهلش نبود. درست؟ هدف دیگرش این بود که اگر این نشود واقعا همون زیرساختا و اینا رو هم بزنه که اصلا مملکت به گفته وزیر دفاع اسرائیل دهه ها برگرده عقب یا برگرده عصر حجر. اگر توی این مدت اتفاقی افتاد و فلان شد، اسرائیل میگه که بابا ما آلترناتیو خودمون هم داریم. اینکه ما میخوام بیاد سر کار، لااقل اگه به شانس و اقبال باشه این بیاد سر کار، یه شرایطی بشه واقعا کنترل نباشه تو اوضاع، نیروهای سیاسی مطرح باشه، ما با دستگاه‌های تبلیغی که داریم و چه اندر فضای مجازی چه اینترنشنال و بقیه میتونیم اینو به قدرت برسه. اینم بالاخره یه تیری در تاریکی باشه برای ما، به این معنی نیست که تمام استراتژیشون رو آقا سوار بکنه، نه، هدف اینه که جمهوری اسلامی تضعیف و اگر در صورت دوم اصلا ایران رو برگردونن به عصر حجر. این هدفشون. اگر توی اگر هم هدفشون داره که دیگری خواست به حکومت برسه که مطلوب اسرائیل نبود، هم کار که با سوریه کردن، دیدی دیگه چیکار کردن. بنابراین به نظر من اینه، علارغم همه حرفایی که زده میشه هدف اسرائیل اینه. ولی من تردید ندارم که، یعنی ببینید وقتی من حس میکنم بدون بغض و کینه واقعا، که ببینید شما یه تو همه خارجی کشور که دستتون بازه، شما یه سازماندهی، یه فرماندهی، یه مسئولیت، یه چیزی بود، حاکم بود که به نام لوله اگزوز، به نام ترکیه که نمک گارد جاویدان درست کنه تو خیابان لندن رژه بره، اون یکی هم بیاد ساواک درست کنه رژه بره، که معلومه که هیچ چفت و بسی جا نیست. شما چهار تا مسئول، یعنی مشاور مطبوعاتی و مشاور هم چی و در رئیس دفتر و نمینا داری، مسئول مالی هم پول میگیرین و پخش میکنین. شما تو خارج سازماندهی نداری درست حسابی که این بساط توش در میاد. تو داخل، تو داخل هم دروغای نجومی میگید، معلومه نداری. بنابراین اسرائیل تردید نداره در مورد توان اینا، ولی حساب میکنه پیش خودشون، میگه آقا مگه ما ایران خمینی مگه چیکاره بود؟ اما تفاوتش با خمینی، با این عرض کردم یه با خدمتتون، خمینی بالاخره یه تشکیلاتی تو ایران داشت، 50-60 هزار مسجد و نزدیک 100 هزار تا آخوند و اینا تشکیلات واقعیش رو زمین بودن. این نداره. هوادار تونستن با کمک رسانه و فضای مجازی هوادار برش درست بکنن، ولی نداره. به نظر من اسرائیل، من شخصا احساس میکنم، من فکر میکنم اسرائیل و آمریکا، اونایی که تصمیم گیری میکنن، حرفی که آقای ترامپ میزنه، آقای ترامپ حرف زیاد میزنه ولی خیلی از حرفا واقعیت‌ها رو بیان میکنه. در مورد رضا پهلوی هم ما نمیدونیم در ایران چه قدرت داره، ما اینا رو یعنی دقیقاً اینا رو بهش گزارش اطلاعاتی میگن. شما اینو دیدی دیگه، چند هم نیویورک تایم نوشتن، واشنگتن پست که میگن وقتی اون مسئول سازمان موساد اومد در اون جلسه توضیح داد که ما این کارو میکنیم بعد شاهزاده رو نمیدونم فلان، رئیس اون رد کلیف که خیلی هم دفتر ترامپ، رئیس سازمان سیا، هر خندید، گفت این افسانه سازیه، این خنددار مسخره است این حرفایی که شما دارین میزنید.
1: بله دقیقا. البته بعدن هم گویا به روایت دیگری بلومبرگ و جای دیگر هم نوشتند که به عنوان لوزر پرینس ازش یاد میشود، شازده بازنده چیز شبیه. به پایان وقت برنامه داریم نزدیک میشیم آقای دایی، آخرین سوال، چقدر فکر میکنید این توقف تبادل آتش، تبادل موشک شکننده یا پایداره؟ یعنی آیا میتونیم یک تخمینی داشته باشیم که بگوییم حالا با خیال نسبتا راحت، حالا 100% که نمیشه گفت، ولی حالا یه تخمین بالایی ممکن است که تا یه هفته دیگر اینها، یا 10 روز دیگر، یا 2 هفته دیگر اینها دوباره یک راند جدید رو از تبادل موشک به هم دیگه داشته باشن یا نداشته باشن؟
0: من فکر نمی کنم دوره جنگ جهانی لااقل آقای ترامپ تمایلی به این کار داشته باشه. یعنی تا اواسط یا پایان، نمیدونم دقیقا پایان ماه جولای باشه، ولی در مورد آینده بسیار دشواره. عرض کردم هم آمریکا در موقعیت دشواریه، هم جمهوری اسلامی نمیتونن عقب بشینن، نمیتونن مصالحه کنن، نمیتونن ادامه بدن، بسیار وضعیت ناپایداریه. ولی یه نکته هست، ما تمام این حرفا رو میزنیم که ضربه به اعتماد مردم خورد، مردم یکم ناامید کرد، یا اینکه آقای ترامپ به صورت ته به قول اینا نمیره، کارو تموم نمیکنه که منم، یعنی چی همه این حرفا رو که بذاریم. ببینید جمهوری اسلامی میخواد از این که شکست نخورده اینو پیروزی جلوه بده، با این موشک زدن و این کارا هم میخواد قدرت نمایی کنه، مردم بترسن. من شما که دغدغه مردم رو داریم، میخوام مردم، میدونیم که آقا تایی تاییش باید مردم هم بیان وسط، این حکومت رو بندازن. این حرف افسانه است که دیگران کمک میکنن ولی اصلش باید مردم انجام بده. اگه به این اعتقاد داریم و میخوام اعتماد مردم برگرده، بعد واقعیت رو مردم بگیم. و واقعیت هم اینه که آقا اینها پیروزی جمهوری اسلامی نیست. ببینید بنیاد قضیه، یعنی حتی اگه بگیم آقا همین حالت هم ادامه پیدا کنه با آمریکا، بالاخره اون ریشه تخاصم جمهوری اسلامی با آمریکا که حل نشده، با اسرائیل که حل نشده، بالاخره ایجه میزنه بیرون با مردم. حالا شما کشتار دیماه رو کردی، قبلش زن زندگی آزادی بود، قبلش آبان 98، قبلش دیماه 96 خامر سرکوب، ولی اون ریشه بنیادیش که حل نشد. که ما حرف ما اینه که آقا این ناامیدی شما بخش زیادش ناشی از یه توهم و رویا و یه دروغ بوده، بنابراین این ناامیدی شما غیر واقعیه. چون اصل داستان یعنی شکاف مردم با نظام، اینکه نظام هیچ مشکلی رو نمیتونه از شما حل بکنه. رژیم همه این سرکوبا رو کرد، تو خیابون هم شبا رژه میره، ولی نونام مردم چی میشه، دارو چی میشه، مشکلات مردم چی میشه. ریشه بنیادیش هست و ما اتفاقا باید بگیم آقا اون عملیات مردم رو باید بگیم واقعیش دست شماست، ما هاییم که باید بیام قضیه رو تموم بکنیم. ثابت کرد جنگ. ببینید یه عده میگفتن که ما همه را به دروغ، اصلا تازه وارد سیاست شده بودن، همه راه ها رو رفتیم، فقط مونده جنگ. نرفتی برادر، شما این کارا نبودی. حالا که جنگ شده به جنرسه، یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی ماندگار شد تا ابد. ما اتفاقا گفتیم نه، ما راه‌های دیگر رو تا ته نرفتیم، نیومدیم اشکالاش رو نگاه بکنیم ببینیم کجا باید این اشکال پیدا کنیم بریم جلو. الان که اتفاقا فهمیدیم که جنگ حل میکنه، مثل این چنبره، این بختک اصلاح طلبی که تو فضای سیاسی بود، بختک جنگ طلبی هم باید بزنیم کنار، بگیم آقا ماییم مردم، ما باید بیام باید. بنابراین همه حرفا طلبکاری از ترامپ نمیدونم فلان فلان، ایراد به ترامپ که همه میشه خیلی جاهاش واقعیه، ولی اصلش برای اساس یه دروغ سوار شده بوده دیگه. ما اینو بزنیم کنار، بگیم آقا مردم باور کنید پیروزی جمهوری اسلامی نیست، قدرت جمهوری اسلامی نیست، ما قدرت دستمونه، میتونیم در آینده نقش بازی بکنیم. فضا خیلی بده. من یه مثال آخر بزنم، با یکی از دوستان حقوق بشری صحبت می‌کردیم، میگم من نگاه کردم این اعدامایی که داره همجوری انجام میده پشت سر هم، مثلا بیانیه‌ای که خانم نرگس محمدی در بیمارستانه وضعیت خرابه، دیدم ایمپرشن بیننده و چیزایی که پیدا میکنه تو فضای مجازی یک هزارم مثلا اینه که خانم نور رفته بالای بالکن، لباس سفیدش چه معنایی داره. مثلا ما با این فضا هم داریم میجنگیم، ولی کوتاه نباید بیایم، کوتاه نخواهیم اومد، حرفمون رو خواهیم زد.
1: سپاسگزارم آقای دایی که با اسرانه بودید، حسن دایی تحلیلگر سیاسی.
0: ممنون از شما.
1: و سپاسگزارم از شما که همراه اسرانه بودید و هستید. تا اسرانه دیگر، بدرود.

0: دونه، پس میگیریم خاکمونو، این خطا اینم نشونه.
1: این شعور یادم نمیره.

0: کی گفت جنگ تموم شد؟ ادامه داره، والله ادامه داره. اون کسی که جنگ رو فقط تو پرتاب موشک میدیده برای دل خودشه.
1: شعله های جنگ و تنش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هر از گاهی از زیر خاکستر سر بر می آورد و بار دیگر منطقه را در رسانه بحرانی تازه قرار می دهد. آتش‌بسی شکننده و ناپایدار در فضای میان نه جنگ و نه صلح شکل گرفته که هم به دغدغه‌ای برای مردم منطقه و بازارهای جهانی تبدیل شده و هم خوراکی دائمی برای رسانه‌ها فراهم آورده است. پس از 60 روز آتش‌بس میان ایالات متحده و جمهوری

و تنش همچنان ادامه دارد. برای پاسخ به این پرسش باید مهمترین عوامل اختلاف میان جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را مورد بررسی قرار داد. یک، رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای. جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود تقابل با اسرائیل و مخالفت با نفوذ آمریکا در خاورمیانه را به یکی از ارکان سیاست خارجیش تبدیل کرده است. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز تلاش کردند دامنه نفوذ تهران را در منطقه محدود کنند. این رقابت در کشورهای مختلفی از جمله لبنان، سوریه، عراق و یمن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ادامه دارد. دو، پرونده هسته‌ای ایران. برنامه هسته‌ای ایران طی سالهای گذشته یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف بوده است. آمریکا و اسرائیل نگرانند که این برنامه در نهایت به توانایی تولید سلاح هسته‌ای منجر شود، در حالی که جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن آن تاکید کرده است. با این حال همین پرونده بارها زمینه‌ساز تحریم‌ها، تهدیدها و رویارویی‌های نظامی و امنیتی شده است. سه، بازدارندگی متقابل. هر یک از طرف‌ها می‌کوشند به دیگری نشان دهند که هر گونه حمله یا اقدام خصمانه هزینه‌ای سنگین در پی خواهد داشت. در ادبیات علوم سیاسی این وضعیت بازدارندگی نامیده می‌شود. در نتیجه حملات محدود، عملیات سایبری، ترورها و حملات موشکی پراکنده رخ می‌دهد تا توازن قدرت حفظ شود بدون آنکه جنگی فراگیر آغاز گردد. چهار، جنگ‌های نیابتی و شبکه‌های متحد. جمهوری اسلامی از گروه‌ها و نیروهای همسو در منطقه حمایت می‌کند و آمریکا و اسرائیل این نیروها را تهدیدی علیه امنیت خود می‌دانند. بخش مهمی از تنش‌های جاری نه به صورت مستقیم بلکه از طریق همین بازیگران منطقه‌ای دنبال می‌شود. پدیده‌ای که از آن با عنوان جنگ نیابتی یاد می‌شود. چرا حملات ادامه دارد اما جنگی تمام عیار شکل نمی‌گیرد؟ پاسخ روشن است، زیرا همه طرف‌های درگیر از هزینه‌های سنگین یک جنگ گسترده آگاه هستند. برای ایران چنین جنگی می‌تواند به خسارت‌های عظیم نظامی و اقتصادی منجر شود. برای اسرائیل به معنای مواجهه با حملات گسترده موشکی و بی‌ثباتی طولانی مدت خواهد بود. برای آمریکا نیز هزینه‌های مالی، سیاسی و نظامی سنگینی به همراه خواهد داشت و احتمال گسترش بحران به سراسر منطقه را افزایش می‌دهد. به همین دلیل الگوی غالب در سال‌های اخیر چیزی بوده که بسیاری از تحلیلگران آن را نه جنگ کامل و نه صلح کامل توصیف می‌کنند. وضعیتی متشکل از حملات محدود، پاسخ‌های متقابل، تهدیدهای مکرر و مذاکراتی که گاه آغاز می شوند و گاه به بنبست می رسند. آیا این درگیری می تواند پایان یابد؟ پاسخ این پرسش از منظر روابط بین الملل مثبت است، اما تحقق آن مستلزم فراهم شدن مجموعه ای از شرایط همزمان است. از جمله دستیابی به توافقی پایدار درباره برنامه هسته‌ای ایران، کاهش تنش‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای، ایجاد تضمین‌های امنیتی برای تمامی طرف‌های درگیر و وجود اراده سیاسی برای مصالحه در تهران، واشنگتن و اورشلیم. تا زمانی که این مسائل بنیادین حل نشوند، احتمالاً دوره‌هایی از آرامش نسبی و سپس موج‌های جدیدی از تنش و درگیری ادامه خواهد یافت. با این حال گروهی از منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که ریشه اصلی بی‌ثباتی منطقه در ماهیت و ساختار ایدئولوژیک نظام حاکم بر ایران نهفته است. از نگاه آنان جمهوری اسلامی طی 14 دهه گذشته نشان داده که تمایل یا توانایی لازم برای ادغام کامل در نظام بین الملل و پذیرش قواعد متعارف روابط جهانی را ندارد. این منتقدان بر این باورند که بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بر پایه تفسیری ایدئولوژیک و آرمان‌گرایانه از تحولات منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته و همین امر موجب استمرار تنش با بسیاری از کشورهای جهان شده است. از این منظر دستیابی به صلحی پایدار در منطقه مستلزم تغییرات بنیادین
در ساختار سیاسی و جهت‌گیری‌های راهبردی جمهوری اسلامی است.

در نهایت قضاوت درباره راه حل نهایی این بحران به دیدگاه‌های سیاسی و تحلیلی متفاوت بستگی دارد. اما آنچه مسلم است این است که تداوم وضعیت کنونی بیش از همه مردم ایران و کشورهای منطقه را با هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و انسانی روبرو کرده است.

0: فرستی که ببینیم که حالا 10 تاش یکیش میخوره یا روی پهباد، بله قدرت داره. اما اگر نه، کشوری باید ببینی که تاب‌آوری اقتصادی تا حتی نظر نظامی بتونه دفاع بکنه از کاری که میکنه، یعنی تاوانش رو بتونه بده، تحمل پذیر باشه، اون موقع مسائلش خیلی پیچیده تر میشه. خب کشوری که الان رهبری رو داره که گم و گوره، پیداش نیست. از اون برشم این معادله که حالا یه ذره من البته یه جور دیگه فکر میکنم تو این اتفاقات 24 ساعت اخیر و قبل ترش، انقدر موضوع ظاهری نمیبینم، موضوع معادله ظاهیه رو. ببینید وقتی که آتش بس حزب الله و اسرائیل شد در 2024 بود فکر میکنم، اون موقع خب اسرائیل پشت سر هم میومد میزد لبنان رو و خب اونم پاسخی نمیداد. اینها اگر بخوان روی ایران این معادله رو اجرا بکنن، خب ایران کشور پهناوری نمیشه. اما یه کار دیگه انجام میدن. ببینید جمهوری اسلامی وقتی میزنه یک سری موشک به یه جایی میزنه که اونقدر شاید تأثیر نظامی، حالا میخوام اون قدرتمندی رو بگم، تأثیر نظامی در معادلات نظامی نمیگذاره. مناطقی رو حالا اونا چند ساعت میرن در زیر زمین ها، بله به عنوان موازنه وحشت تأثیر میذاره، اما داریم حرف از نظامی میزنیم. اما وقتی آمریکا میاد یا اسرائیل حمله میکنه، نقطه زنی میکنه، برنامه‌ریزی میکنه روی یک هدف مشخصی. مثلا شما اگر نگاه بکنید توی درگیری هایی که هر از گاهی در تنگه هرمز میشه، یه کشتی رو میزنن از اون ور آمریکا میاد میزنه، آمریکا موقع کجا رو میزنه؟ میاد یکی از چش و گوش های سپاه رو که روی تنگ سواره میزنه، تو چند رفت و برگشت بعد دیگه کاری نمیکنه. همین مسئله که در 24 ساعت اخیر بوده، خب همه این نقطه هایی رو که میزنه این تأثیر میذاره، یعنی آتش بس به هم نمیخوره. این شکلی که شما دیدید، من از اونایی هم که میگم اصلا امکان نداره که نتانیاهو با ترامپ هماهنگ نکرده باشه، به ترامپ نگفته باشه، با ترامپ اصلا لوجستیک نگرفته باشه از آمریکا برای این عملیاتی که انجام داد. علی خب از اون ورش هم باید یه کاری اتفاق بیفته که اون جنگ منطقه‌ای که جمهوری اسلامی دنبالشه که همه رو با هم آتیش بزنه اتفاق نیفته. اون آتش بسی که به عنوان یک دیپلماسی خشن میتونیم ببینیمش به هم نخوره، از اون ورشم یک اتفاقی نیفته که من دارم اسرائیل و آمریکا رو میگم، اتفاقی نیفته که جمهوری اسلامی از این آتش بس دوباره بتونه زنجیرش رو درست بکنه. پس من فکر میکنم که این اتفاقاتی که 24 ساعت اخیر افتاد و قبلترش توی مسئله تنگه هرمز روی یک معادلهیه که اینها توی اون فشار حد اکثریه که قبل که محاصره درش هست، مسئله نظامی درش هست، مسئله مذاکرات حالا سری درش هست، همه اینها باعث میشه که اون جمهوری اسلامی که شما میبینی الان که بله موشک رو میتونه بزنه، پهباد رو میتونه بزنه، اما اون اتفاقی که داره میفته ابعاد دیگر رو داره ازش غافل میشه. اتفاقا آمریکا و اسرائیل بیشتر سراغ اون ابعاد دیگه دارن میرن، اون مسائل دیگه میرن که ناخودآگاه این زنجیر پاره بشه.
1: آیا میبینید که این تبادل آتش هایی که علیرغم آتش بس در جریان هست، چه بین ایران و آمریکا، چه حالا اخیرا بین ایران و اسرائیل، دوباره بتونه جنگ رو به صورت تمام عیار شعلش رو روشن بکنه؟
0: من اعتقاد دارم که یک درگیری تمام عیار دیگه وجود داره، یعنی همچی اتفاقی خواهد افتاد. اما قبل از اونی که این اتفاق بیفته، حتما آمریکا یا اسرائیل یک برنامه‌ریزی های دیگه ای دارن، چند وجهی دارن که من فکر میکنم که اون درگیری فرق میکنه با این درگیری. یک سری پیش زمینه ها داره که همین اتفاقهایی که ما داریم میبینیم این پیش زمینه هاشه. یک مسئله تنگ هرمز داره یک راه جدید درست میشه، مسائل یک به نظرم یک معادلات دیگه است این هست. اما اینه که یه راه وجود داره. ببینید نگاه کنید، اسرائیل اصلا ما آمریکا بزنیم کنار، اسرائیل که نمیتونه مثلا خود جای اسرائیل میخوایم فکر کنیم، ما تعریف یا تمجید یا بد گفتن نیست، داریم به جای اون آدمه فکر میکنیم. اسرائیل خودش اینجوری نگاه میکنه، میگه من نمیتونم هر 10 سال یه بار بیام دوباره بجنگم، بیام دوباره آماده بشم. برای همینم بود که میبینیم

0: از بعد از 7 اکتبر اسرائیل داره به شدت هزینه پرداخت میکنه. خب هزینه کشورش در حالت جنگ تا الان. به نظرم اسرائیل دنبال یک میشه گفتش که امنیت مداومیه، طولانی تریه. اینو بذارید کنار، کشورهای منطقه هم به همین اضافه شدن. حالا فارغ از اینی که الان میبینیم مثلا حالا شاید با جمهوری اسلامی هم گفتگو کنن، اما اینها هم میبینن که خب همین آدما بودن که یه شب به ما حمله کردن، یا ما آدمایی که اسرائیل حمله کردن، پس اینا یک امنیت مداومی میخوان. با بودن حداقل همین آدمایی که سر کارن، ساخت نظامی که ساخته شده، ساختاری که ساخته شده، امنیت طولانی مدت وجود نداره برای دو قشر. اینا رو بذاریم کنار، حداقلش جهان، یک قسمتی از جهان متضرر شده از گروگانگیری جمهوری اسلامی. اونم بذارید به این اضافه بکنید که افرادی که بالاخره صاحب قدرتن، صاحب پولن، صاحب خیلی میبینن که جمهوری اسلامی چطوری به دست میگیره. به نظر شما آیا اینها دوباره میتونن تحمل کنن 10 سال، 15 سال، حالا اصلا بگیم 20 سال، دوباره این جمهوری اسلامی 3 سالی 4 سالی یه آتش افروزی بکنه، بعد دوباره بعد از چند سال بیاد جنگ بزرگ بشه؟ من اینطوری فکر نمیکنم. من فکر میکنم که این مسئله در دوره ترامپ حل خواهد شد، یا به سمتی که جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تثبیت کنه که دیگه واقعا همه بگن این دیگه هست دیگه، حالا باشه، که بازم من اینو فکر نمیکنم به دلایلی که گفتم، یا اینی که اون کشورهای منطقه، اسرائیل و اقتصاد جهانی، معادلات جهانی بیاید به سمتی بره که خودش را دستش را از این زیر سنگه در بیاره. برای همین حالا یا با درگیری بزرگتر یا با این ضربه ها، و شاید هم حالا مثلا یه وقتی با یه کارت های دیگه ای این تهدید رو برطرف کنن.
1: و اینکه به خاطر حزب الله دست به چنین ریسک جمهوری اسلامی زده، آیا نشون میده که موضوع فقط بقا برای اونها نیست و حفظ گروه های نیابتی همچنان براشون یک موضوع حیاتی تا اندازه که حاضرن خودشون رو به چنین مخاطره بندازن؟
0: من فکر نمیکنم موضوع حزب الله باشه. حزب الله بچه مسئله روانی شد. عراق داره دست میره، گروهاش اومدن اسلحه تحویل بدن یه سریشون. حزب الله همین الان شما نگاه بکنید قسمتی از جامعه شیعیان لبنان از جمهوری اسلامی بریدن. این بس روانیشه که جمهوری اسلامی میگه نه من از شما دفاع میکنم. اگر یه مثلا کشور هستن که مثلا یه جاسوس میگیرن، میگه من اینو فقط آزادش بکنم برای اینکه جاسوسای دیگه هم نبازن خودشون رو. اما دیگه اون مرحله گذشته، اینا خودشونو باختن. این مسئله روانی بود که جمهوری اسلامی می‌خواست بگه که من پشت شما هستم. الان ببینید توصیه ها همین حرفن وسطن، در واقع دارن یک معاملاتی رو پشت پرده میکنن. چند بار ازشون خواستن که تو باب المندب کار بزرگی کنن، نکردن. این یک چیز روانیه. اما چیزی که واقعیه، چرا این کارو کرد؟ جمهوری اسلامی می‌خواست که در این مذاکراتی که الان به وجود داره هست بیاید بگوید که من هنوز قدرت دارم، هنوز میخواست مثلا یک کارت جدیدی رو برای خودش بازی بکنه. اما اینی که اسرائیل ضرباتش رو با زدن پالایشگاه شروع کرد، با زدن زیرساخت ها شروع کرد، اون دومی، اون کارتی که میخواست بازی بکنه برای اینی که بگه نه من هنوز میتونم تحمل کنم درگیر رو، منو به جنگ تهدید نکنید، من خودم آماده جنگ، اون کارت خیلی بازی نکرد. اون اولیش هم که میخواست این پیام رو به اون گروه ها بده، واقعا موضوع عراق بسیار فجیعه الان برای جمهوری اسلامی. وفادارترین کسانش بیشترن اسلحه تحویل میدن، حوثی ها دارن معامله میکنن. اون چیز روانی، اون پیام روانی هم که میخواد بده خیلی دیر شده دیگه. من فکر میکنم که حداقل اون شرایطی نیست که جمهوری اسلامی بتونه با این کارا دوباره بخواد محور خودش رو بازسازی بکنه، چیزی که حالا در قبل از این داستانا بود.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما.

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی.

episode. Mom.

به تمورا پیشکش کرن لکوتایده آماده بوان جختیان کرده و که خوینی شهیدان ده بیتا هوینی آزادی کردستان. روژی شمه 16 جوزردان فستیوالی سالانه چندی نتوکان با بشتاری نزیک با سی نتوی جیاواز لشاری البرگی دانمارک برهوچو کردانی نشتجه اولاتش وک بالویزانی کلتوری کردستان به جوشی که تایبتا و بشتاریان تیدا کرد. لن فستیوال دا کپری کردستان للاین رکرابی مالی کردی لشاری البرگ رکرابو. لا سرطا دا با خواردن رسن کردیکان پیشوازی لا سردانی کران کرو پاشن نمایشی که رکوپیک لجلو برگی رنگاو رنگی نوچه جیاوازکانی کردستانو حال پارکی کردی پیشکش کرا که سرنجی آماده بوانی بولای خوی را کشا و رای نمایش کردینی جلو برگی رسن چندین کلوپلی فولکلور امیر موسیقیکانو هما کلتوریکانی کردستان دان رابونو للاین بر رو برانو رون کردنوی پیویز لسر میجو چندو ناسنامه گلی کرد به نتوکانی دیکه درا. شوی رابردو کمار اسلامی ران به هرشکی برفراوانی موشکی بالستیک با کور اسرائیلی کرده آمنج. هاوکات سپا اسرائیل رای گیند که سیستمکانی برگری آسمانی خریکی برپرشتانوی هرشکانو جختیان کرده وکا توانی ویان سرجم و موشکان تیک بشکنن که لیران و هاویش رابون. ام لیدانه ایران دوه اوابو که اسرائیل نوچه زاحیه لباشوری بیروت کرده آمنج. مالپر اسرائیلی واینت لزاری برپرسی که بالای ولاتکوا بلاوی کرده وکا ولامی اسرائیل زور سختو بریار درده بیتو به هیچ شوه رگه نادن ایران هاو کشه نوی بسپینیت یان سروری خاککی پیشل بکد. لبران برده بارگای ناوندی خاتم الانبیاس بایپاسداران هشداری دای تلاویف که اگر ولامی ام هنگاو بداتوا یان هرشکانی سر بیروت فراوان تر بکد لگل کشنده ترین لیدان برورو ده بیتوا.

خیابون، سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است.

دوشنبه 18 خرداد 1405 است. دیشب یک شنبه شب با خبری فوری روبرو شدیم که جمهوری اسلامی این بار پیش دستی کرده و موشک زده به چند هدف در اسرائیل، آن هم در پشتیبانی از متحدش حزب الله لبنان. همراه عصرانه باشید، میریم این رویداد رو تحلیل بکنیم، رویدادی که گویا بزن بزن دو طرف در ساعات اخیر فعلا دست کم به درخواست دونالد ترامپ متوقف شده. با آقای حسن دایی گفتگو میکنیم، همراه باشید.

0: همونطور که اشاره کردم یک رخداد ویژه و شاید هم دور از انتظار خیلی ها روی داد و اون هم پیش دستی جمهوری اسلامی بود در آغاز یک دوره جدید از حملات موشکی. این بار جمهوری اسلامی اهدافی رو بهشون موشک پرتاب کرد، اسرائیلی ها هم در پاسخ آمدند و نقاطی رو در ایران بمباران کردند، از جمله تأسیسات پتروشیمی در ماهشهر و چند هدف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله تهران، تبریز، فرودگاه شیراز. جمهوری اسلامی هم دوباره راند جدیدی از حملات موشکی رو به حیفا و چند نقطه دیگر در اسرائیل انجام داد تا دونالد ترامپ که در همون اوائل حمله از بنیامین نتانیاهو خواسته بود حملات رو متوقف کنه ولی گویا به هر حال تا یه حدی رو نتونست جلوگیری بکنه یا نخواست، دقیقا نمیدانیم، و هر روی موفق شد که این موشک پراکنی رو با فشار بر روی اسرائیل متوقف کنه. مهمان ما آقای دایی، سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که دعوت مجدد به اسرانه رو پذیرفتید. آقای دایی، شما چطور میبینید این داستان؟ چه شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این بار وارد جنگی بشه که به هر حال دفعه قبل خیلی خسارت بهش وارد کرده بود و چه حساب و کتابایی داشت؟
1: با درود خدمت شما و بینندگان عزیز، خوشحالم در خدمتتون هستم. عرض کنم که من فکر کنم اول از همه باید در نظر داشت که این اتفاقی دیشه افتاده در دوران یا ادامه همه جنگی که تا یک ماه پیش ادامه داشت، یعنی دینامیسم حاکم برونه. حالا ما تو چه شرایطی هستیم؟ شرایطی هستیم که دو طرف اصلی که میخوان با هم مثلا سازش بکنن، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، هر دو موازهی دارن که عقب نشینی از اون موازه براشون بسیار دشواره. بنابراین راه مصالحه بسیار بسیار سخته. بنابراین ممکنه بخوان لااقل در حالت همین نجنگ و نسول در حالت یه نوعی ادامه پیدا کنه. طرف این سعی میکنن که مواضع خودشون رو صفر بکنن تا بتونن در مثلا دوران آینده، حالا چه جنگ بشه چه بخواد این ادامه پیدا بکنه، این آرایش جدید به نفعشون باشه. جمهوری اسلامی تحت فشاره به این دلیل که درسته که روی این حساب باز کرده که آقای ترامپ عقب بشینه به خاطر قیمت نفت و غیره، ولی خب خودش هم نمیتونه نفت بفروشه، تحت فشاره. خب توی شرایطی که نشسته و میبینه اسرائیل هم برخلاف حالا قولی که حالا داده یا نداده داره متحد خودش حزب الله رو میزنه، این یعنی نشان ضعف، نشان دادن ضعف. و چون بسیار مسئله مهمه، ما الان تو این دوران جدید که صحبت میکنیم مسئله این که از خودت چقدر قدرت نشون بدی، چقدر ضعف نشون بدی، نقش بسیار مهمی داره. در رابطه با مردم ایران حالا بحث میکنیم، مثلا در رابطه با مردم ایران حکومت که هیچ کدوم مشکلات مردم حل نکرده، که ریشه بنیادین مسئله خودش، مشکل خودش با مردم که حل نشده، که اون چیزی که گیرش اومده یا میخواد گیرش بیاد یا داره جلوه میده اینه که ببین من قدرتمندم، انظر روانی میخواد تأثیر بذاره. بنابراین اون چیزی که مهمه تو این شرایط، نمایشی که بود تو این بود که یه طرفش این بود جمهوری اسلامی در موضع ضعفه، بالاخره داره متحدشو میزنه، خوشم نفت نمیتونه بفروشه، یعنی منفعله. با این کار خواسته به نظر من هم پای خودشو صفر کنه برای این دوران جدید توی آرایشی که ممکنه بخواد شکل بگیره، بازدارندگیشو بکنه. یه نکته دیگه هم به نظر من توشه، حالا غیر از قدرت نمایانا، یه نکته مهم هم

0: الان مثلا مقاومت کرده در مقابل اسرائیل و داره می جنگه و جرأت هم کرده یه موشکم خودش میزنه اضافه، این میخواد یارگیری بکنه از مردم در نسل جدید جهادی های منطقه یا افکار عمومی منطقه. هرچی بتونه تو این زمینه پیش بره، دست کشورهای عربی برای مخالفت با جمهوری اسلامی بسته تر خواهد شد، برای اینکه افکار عمومی مردم خودشونه دیگه. و ضمناً میخواد موقعیت حزب الله هم در خود لبنان رو حفظ بکنه که داره ضربه میخوره. با این کارش به سلام میخواد حمایت بکنه از حزب الله، چون حزب الله میتونه یارگیری بکنه، نه توان استراتژیکشو الان جمهوری اسلامی داره نه پولشو. ولی با این تبلیغات از ریزش نیروهای حزب الله جلوگیری میکنه با این قدرت نمایی ها و اینکه ما پشتتون هستیم، چون برایش حزب الله کماکان نقش بسیار مهمی رو داره به اون. بنابراین فاکتورهای متعددی نقش داشته.
1: بله، به حزب الله اشاره کردید که خب بدون شک اون اصل جنسیه که جمهوری اسلامی داره در محور مقاومت. به هر حال اگر حماس یا جهاد اسلامی یا هشت شعبی یا هر کدوم از این حوثی های یمن ارتباط دارن با جمهوری اسلامی، حزب الله خودش مستقیم ساخته، از همون اول در ساختش شرکت داشته و برایش بسیار مهمه. منتها چقدر این مسئله در خود لبنان در توازن بین نیروهای سیاسی اثر میگذاره، به خاطر اینکه دولت لبنان رفته بود به نوعی مصالحه بکنه با اسرائیل و از این مصالحه جمهوری اسلامی راضی نبود. من میدیدم در رسانه های جمهوری اسلامی همون رفتاری که با یاسر عرفات میکردن در زمان صلح با اسرائیل که جمهوری اسلامی او رو سازشکار و خائن میخوند، اینها به دولت فعلی لبنان انتقاد شدید میکردن که داره لبنان رو به اسرائیلی ها میفروشه و چیزی شبیه این. الان آیا حزب الله در شرایطی هست مثل اون جنگ 33 روزه، اون جنگی که یه مدت قهرمان شده بود به خاطر مقاومت علیه اسرائیل در لبنان، بعد این محبوبیت خیلی افت کرد، یعنی عامل ایران شناخته شد؟ من نمیدونم، شما برای ما بگید که آیا این به وجهه حزب الله به محبوبیت در داخل لبنان کمک میکنه؟
0: در شرایط جدید باید طبیعتا بسنجیم، چون ما با معادلات قبلی نباید ببینیم که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر شده در منطقه، بسیار ضعیف‌تر شده، ولی حزب الله چه نقشی داره. حالا اگه حزب الله هم بخوام سوا از جمهوری اسلامی بسنجیم، بازم دچار اشتباهه، یعنی فقط مسائل خاص لبنان و از جنگ‌های داخلی دهه 70 بچینیم تا بعد از انقلاب که همین حسین دهقان و اینا پشتن رفتن اونجا و حزب الله رو تشکیل دادن سال 1361، رفتن و 62 تشکیل دادن. حالا روندی که داشته و اینها بماند، در لبنان یه اشکالی که وجود داره اینه که اولا طایفه‌ای، کماکان هنوز قبیله‌ای و طایفه‌ایه، یعنی تقسیم‌بندی‌های سیاسی هنوز جنبلات مثلا برای خود چه نقشی داره تو دروزا، نمیدونم آن برای مسیحی هاست، این برای، یعنی اصلا یه وضعیت خاصیه. کسی نمیتونست جلو حزب الله قد علم کنه نظر نظامی. یه بار از این ولی جنبلات پرسیدن که آقا شما چرا جلوی این حزب الله نمیتونید؟ گفت زورش زور نمیرسه، همه اون میکشه. جمهوری اسلامی ارتش اونجا تشکیل داده بود و همه این فاکتورهای اونجا سوا، ولی حزب الله نقشی که برای جمهوری اسلامی داشته بی بدیله. اصلا دخالت که در سوریه جمهوری اسلامی به اعتراف خودشون، حسین همدانی که رفت اونجا بسیج رو تشکیل داد تو همدان، همونجا تو سوریه هم کشته شد، یه مصاحبه معروفی داره با نشریه همدان، در نشریه جوان در همدان، اونجا قشنگ توضیح میده و با ویدیوش هم میگه اصلا ما دخالت کردیم در سوریه برای حفظ حزب الله رفتیم. میگه قلب سیاست منطقی ما حزب الله است، مهمترین دستاورد ما حزب الله است، و اگه سوریه نبود ما نمیتونیم حزب الله رو تشکیل بدیم، اگه سوریه ما دست اون بره حزب الله رو دست میدیم. یعنی اینا اومدن در اوج تحریم ها 100 میلیارد خرج کردن که برن حزب الله رو حفظ بکنن، برای که اصلا ما گروه نیابتی هم که میگیم، اونا عراق که یه وضعیت خاصی داشته، واقعا بیشترشون مزدورن تا آدمای معتقد، ولی در کلش

0: چینه که حزب الله نقش که داشته بیبدیله، چه در تروریسم منطقه و جهانی جمهوری اسلامی، چه در قاچاق مواد مخدر، همه اینها نقش در یک داشته و حتی راه اندازی، حتی تلویزیون های این گروه های عراقی وابسته به جمهوری اسلامی حزب الله رو راه انداخت، چون بالاخره هم المیادین رو داشت و اینها رو داشت، بلد بود، عرب زبانن، بنابراین شاه کلید جمهوری اسلامی بوده، حفظش برش مهمه. حالا حزب الله بسیار ضعیف شده، ضربه خورده، تو این شرایط جمهوری اسلامی طبیعتاً نظر همش روانی ها، ما داریم هم داخل ایران و میگیم ما به چیزای بنیادی قضیه که چقدر ضربه خورده، چقدر نیرو از دست داده، اینا میخواد نظر روانی کمک بکنه که الان افکار عمومی که در لبنان ها استفاده بکنه، هر چی هم کمک بکنه باعث میشه که چاقوی دولت لبنان برای اینکه اینو خل اصلاح بکنه حزب الله رو کنتر بشه، نتونن حرفای آمریکا رو گوش بکنن. معلوم نیست چه خواهد شد، همش بستگی به وضعیت خود جمهوری اسلامی داره، ولی بی تاثیر نیست. ولی به گذشته بر نمیگرده، ما میگیم مثلا کمک بکنه و اینها، به گذشته بر نمیگرده. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون قدرت منطقه‌ای رو پیدا بکنه، دوباره قدرت استراتژیکش رو برای بازسازی از دست داده، هیچیشی نداره. در دنیای جدید در معیار بسیار کوچکتری میتونه حزب الله رو حفظ بکنه، مثلا سعی بکنه.
1: من بیشتر میدونم منظورم چه کدوم قسمت رو داری. ببینید الان بعضی از ویلج ها، روستاهای جنوب لبنان رو اسرائیل به اجبار دستور تخلیه داده، هنوز برنگشتن خیلی هاشون. اون مرزی رو که تا رود لیتانی میخواست سکیور کنه، میخواست امن کنه برای خودش، تقریبا کرده. یک سری از ساکنان بعضی مناطق لبنان دارن به هر حال زجر میکشن به خاطر عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان. یک سری از مردم خود بیروت به خاطر عملیات های گاه و بیگاه هوایی اسرائیل به هر حال یک نظر منفی دارن، سابقه اشغال داره اسرائیل لبنان رو. و گاهی وقتا وقتی کسی جلوی یک گروه یا کشور خارجی جلوی مهاجم می ایسته، در بین کسانی غیر از شیعه های طرفدار مثلا حزب الله هم ممکنه که محبوب بشه. یه زمانی این محبوبیت بود. میخواستم این رو از شما بپرسم بیشتر که آیا این عمل حزب الله، این عمل ایران به نفع حزب الله یا هر جور حمایتی که دست حزب الله رو قوی بکنه میتونه باعث افزایش ضریب محبوبیتش در خود لبنان هم بشه؟
0: بله، میزانش خیلی نسبت به گذشته کمتره. چرا؟ یه دلیلش خود اسرائیله. ما میگم چون تو آمریکا به خصوص اینا بازتاب پیدا نمیکنه، دافعه نسبت به اسرائیل بی سابقه است. شما غزه رو نگاه بکنید، اتفاقاتی که افتاده، حالا درسته یه سری از ایرانی ها هورا میکشتن و شیرنی پخش میکردن، ولی افکار عمومی به شدت به ضد اسرائیل. خب تو خود لبنان هم همینه. بعد هم اینه که تجربه، الان غزه رو دارن میبینن دیگه، میبینن نصف اضافه بر غزه هم گرفته اسرائیل، بیرون بیام نیست، درست. سوریه هم یه بخش مهمی رو گرفته، بیرون نخواهد اومد. این رودخانه لیتوانی هم به پایین به طرف اسرائیل و دیگه بیرون به این زیاد بیرون نمیاد، تا لااقل تا وقتی ترامپ هست بیرون نمیاد، هیچ کم کس کار نخواهد کرد. تازه زمان آقای بایدن دیدیم، مثلا زمان ترامپ دور اول اومد بلندی های جولان و داد به اسرائیل، گمال اسرائیل، پایتخت هم اورشلیم، سفارتتون بریم. آقای بایدن نتونست اینا رو پس بگیره. چرا؟ چون وقتی عملی انجام میشه، خود این که شما بخواد اینو برگردونید احتیاج به حمایت دارید در آمریکا، و با توجه به لابی اسرائیل که قدرت بی‌نظیر داره، اگه کسانی در مورد قدرت لابی اسرائیل شک و تردید داشتن، کافیه به همین جنگ و جنگ 12 روزه پارسال نگاه بکنن. بنابراین تکرار نخواهد. من فکر نمی کنم با چشم اندازی که ها، نه اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه، نه از نوار مرزی که با سوریه داره و غزه هم همین قضیه قرار بود کازینو بشه به گفته آقای ترامپ. فعلا ببینید چه وضع وحشتناک داره، هنوز مردم در فقر و گرسنگی و بیدارویی و بدبختی زیر کنترل حماس. همه دیگه مضحک‌تر اینه.
1: بله، اینم خیلی مسئله مهمی. خب بریم ادامه بدیم از بحث خود حزب الله بیایم بیرون. از ایران همون موقعی که اولین موشک ها پرت شد به سمت اسرائیل خبر رسید، خودم من مستقیم از داخل خبر گرفتم و در جاهای دیگه هم خوندم که بلا فاصله جیب های مجهز به تیربار و ضد شورش آمد در میادین شهرهای بزرگ ایران مستقر شد. یعنی حکومت گویا علاوه بر این که به هر حال یه نیم نگاهی به واکنش اسرائیلی ها داشت، از یک چیز مهم دیگری هم می ترسید، به خاطر اینکه همزمان با اولین موشک پراکنی ها، یعنی هنوز اسرائیل جواب نداده بود، ضد شورش آمد در میادین تهران و چند شهر دیگر. این تحلیلش چیه؟
0: خب تحلیلش اینه که واقعا خب اولا میخواد از شرایط جنگی استفاده کنه، مردم بترسونه. خود این جنگ برایش فایده ای داره، قدرت نمایی دیگه، که ببین آقا من از آمریکا و اسرائیل شکست که نخوردم، یه چیزی الان جلوشون میستم، خودم هم موشک میزنم، مردم بترسونه، اعراب کنه. ولی با این حضور خیابونی شبا، این رجزخانی ها میخوان مدام این وضعیت نیمه جنگی جنگی رو حفظ بکنن، مردم رو اعراب بکنن. اینکه نخواهد تونست ادامه بده تردیدی نیست، ولی فعلا تا جایی که از یه سفره پهن دارن ازش استفاده میکنن حکومت اشاره جنگی.
1: صحیح، این کاملا به نظرم تطبیق میکنه با اون چیزی که بسیاری از ما میگفتیم، شما میگفتید که در واقع آن ترس اساسی جمهوری اسلامی از مردم ایرانه، شاید بیشتر از نیروی خارجی از مردم میترسه. آیا میتونیم بگیم که این جنگ، حالا به اون نقل قول مشهور از خمینی که میگفت جنگ نعمت است، واقعا این بار هم یه نعمت آورده برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه به هر حال تا پیش از اینکه جنگ شروع بشه تمام چشم دنیا به روی اون کشتار خونین دیماه بود، اون جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شد. الان خیلی کمتر از جای دیماه صحبت میشه، بیشتر از تنش خارجی داره صحبت میشه.
0: البته فقط جمهوری اسلامی مقصر نیست، مقصر اصلی اونه
1: 100%. این نعمت ولی براش بود، انگار نعمت رو براش آورد.
0: بله، استفاده کرده از شرایط جنگی، ولی کوتاه مدته. در زمان جنگ با عراق هم همین بود، استفاده که به غایت موهبت الهی میدونست، ولی اون موقع از نظر توان استراتژیک، اقتصادی، مشروعیت نظام، رابطش با مردم بسیار متفاوت بود. الان تمام شاخصه های قدرت خودش رو به حد نزول رسونده، رابطه با مردم، اقتصاد، نمیدونم رابطه با جهان، همه اینا. بنابراین استفادهش هم طبیعتاً محدودتر خواهد بود. ولی یه نکته هست که ما بارها هم در گذشتم صحبت کردیم توی چند ماه، من کماکان اعتقاد دارم، این اعتقاد منه، باور منه، نه از سر کینه میگم، نه از سر این که حالا بیام مچ اینو بگیریم مچ اونو بگیریم، چون اصلا جای حرفا نیست که بخوام این حرفا رو بزنیم. ما اگه هدفمون اینه که این حکومت ساقط بشه، الان وضعی که مردم داخل دارن میبینیم و مردم باید نقش عملیات داشته باشن بیان وسط، الان با این مانع جدی روبرو میشیم و اون اینه که مردم یه ضربه روحی خوردن، اینو تردید نباید کرد، مردم ضربه خوردن، مایوس شدن. چرا؟ چون بهشون وعده دروغ داده شد، 2 سال 3 سال تبلیغات، حالا طلبکار هم هستن، اما یعنی خیلی اینش جالبه دیگه، طلبکار. دیدم دیروز جدشون هستن تو توییتر که شما که به ما میگفتید جنگ چرا ما برای جنگ میگردیم، حالا که جمهوری اسلامی میجنگه شما چرا هیچی نمیگین؟ ما جنگ معلومه که ما سالها داریم در مورد جنگای جمهوری اسلامی در منطقه داریم حرف میزنیم، شما کجا بودید؟ مثل اینکه اینجوری چرا شما به حکومت نمیپردازی، فقط به ما میگی آقا شما که 6 ماهه 1 سال وارد سیاست شدی، تازه تو خیابونا با رقص و شیرینی پخش کردن و تنکیو ترامپ اومدی وارد صحنه شدی، شما به ماها داری میگی که سالیان سال جلوی حکومت ایستادیم و میستیم، چی داری میگی؟ ولی واقعش اینه که بدون بغض و کینه، اتفاقی که افتاده تو این 1-2 سال که منجر به جنگ و بخشش هم کشتار دیماه بوده، به باور من یکی از مهمترین پریودها، زمانهای دوره 47 ساله حکومت بوده. تأثیرات شگرفی داره. همه اون کسانی که دغدغه مردم دارن میخوان یه کاری بکنن، اگه اینو تحلیل درست نکنن، فکر کنن 8 ماه پیشه، فکر کنن پارساله، انگار نه انگار شاه دخنور رفت اون بالا، پیرهن سفیدشو دیدید چه پیام ویژه‌ای داشت، همین مسخره بازی ها. انگار نه انگار. آقا شما اومدید یک سال دو سال با کمک اینترنشنال کیو کیو تمام ربات های اینترنتی و کارزاری که میگه 460 میلیون دلار فقط موساد هزینه کرده بوده، همه این کارا کردید که این جنگ بشه. به مردم هم وعده داده بودید که آقا با این جنگ حکومت میره. شاهزادن پیام داده بودن که خلل رو من پر میکنم، آماده ایم. خلاصه 150 هزار تان کیو آر کد رو پر کردیم، آماده. همه دروغ ها رو گفتید، مردم صدمات جنگ خوردن، الان موندن خودشون. با این صحبت بکنید با کسایی که از ایران صحبت میکنن، ببینید چه کردید با مردم. بعد به اما طلبکاری راه حلتون حالا چیه؟ راه حلتون چیه؟ ما باید جواب بدیم. آقا شما سه سال ببینید مردم از خاتمی گول خوردن، دوباره از روحانی گول خوردن، اینا مهم بود دیگه. این بختک اصلاح طلبی بالاخره رفت کنار، زمان برد، همه گفتیم تا مردم پشت. این بختک که حالا خود این کارمندان ایران اینترنشنال طلبکارم شدن از ما، دو قرتون اصلا باور نکردنی. حالا من میخوام بگم که مهمترین مسئله ای که تو ایران اتفاق افتاده همین وضعیته که مردم سرخوردن. چرا سرخوردن؟ بخاطر که یه توهم رو باور کرده بودن، یه رویا رو باور کردن، این رو واقعیت نبوده. یعنی چون واقعیت نبوده به سنگ خورده قضیه که طرف میاد بمباران میکنه و تموم کار، میبینن نشد. رژیم میخواد از این وضعیت کمال استفاده رو ببره، از این شرایط رو مردم خالی بکنه. حالا پر شدن الان، نمیدونم شما حتما دیدید این آدمایی که سالیان سال در جهت مماشات مقاله می نوشتن کار میکردن، بقول ایرانی ها میگه مقاله دیدم خلاص چکیدش رو ولی نصر رو نرگس باجوقی نشوندن، که یعنی حالا اینکه جمهوری اسلامی چون سقوط نکرده شکست نخورده میخواد قیافه پیروز بگیره، اینا به کنار. جمهوری اسلامی تونسته مشروعیت خودش هم بازسازی بکنه، یه نسل جوانه سپاه پاسدارانی ها اومدن سر کار که ایدئولوژیک هم نیستن، ناسیونالیست هم، ملی، حرفای مفت محمد. حالا میخوام بگم دارن کشش میدن، جمهوری اسلامی هم داره استفاده میکنه به غایت. وظیفه ما اینه که واقعیت رو به مردم بگیم در قدم اول. هر کی هم میخواد واقعیت رو بگه خجالت بکشه، رو دروازی بکنه، نگه که آقا این کسانی که تو این دو سه سال حقوق گرفتن، پول گرفتن از این و اون کشور که این دکان رو را بندازن، اینا مقصرن. نمیخوام محاکمه کنم نه کسی، مردم بفهمن. من میخواستم چند روز پیش بیام یه سری توییترها رو من بوکمارک میکنم، حفظ میکنم. میخواستم از مسئولین اصلی اینترنشنال، از اون آقای پرونچی که سردبیر کلشونه تا مراد ویتسی قاضی داده، حرفای مهملی که گفته بودن تو این 6 ماه گذشته، یه سال گذشته، بیام مردم دوباره ببینن. گفتم الان وقتش نیست، ولی واقعا تا وقت که مردم نفهمن اینا بهشون دروغ گفتن. آقا این خاتمی مردم رو سر کار گذاشت دیگه. حالا سبا این که حالا خودش اصلا پسر پیغمبر معصوم، مثل بچه شیرخواره بدون گناه، اصلا کار به اینا نداریم. آخه تو این دستگاه ولایت فقیه میشده این کارا رو کرد، میشد دموکراسی بیارین. مردم گول خوردن دیگه، درست دیگه. به یه جایی رسید که مردم از اینا عبور کردن. آقا تا وقتی مردم از ویسی و قاضی‌زاده و کوفت و زهرمار عبور نکنن، ما نمیتونیم به مردم بگیم دوباره تکون بخورید، دوباره حرکت بکنید. باید این جا بیفته به باور من.
1: من خودم واقعا متاسفم که بخشی از روزنامه نگاری، من به عنوان یه عضو رسانه متاسفم که بخشی از روزنامه نگاری ما به جای اینکه وظیفه‌اش رو انجام بده، ابزار فروش رویا شده به مردم. بریم به سمت آمریکای ترامپ. آقای ترامپ به نظر میاد که اصلا دوست نداشت این اتفاق بیفته. از همون اول هم گفت که به اسرائیل سعی میکنه فشار بیاره که جواب نده. به جمهوری اسلامی هم گفت خیلی خوب موشکتون رو زدین، حالا برگردین سر میز توافق بکنید. آمریکا رو، موضع کاخ سفید رو برای ما تحلیل کنید لطفا.
0: کاخ سفید خب در یه وضعیت بسیار دشواریه. خب الان که یه ماه خورده ای تقریبا مسابقات جام جهانیه، آقای ترامپ هم بالاخره میخواد با حضور در این مسابقات، با توجه به اینکه دوربین ها و افکار عمومی جهان همه متوجه مسابقات هستن، از خودش نمایش به اصطلاح رهبری بده، قدرت بده، دوست نداره جنگ بشه به هیچ و جنگ بر زیر مثلا تمام تحولات بر زیر سایه جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل. این یک. دوم واقعا مسئله قیمت نفت، دیشب تا موشک زده بود یه دید پشته بودن رفتن پمپ بنزینا سریع بنزین پر کن، حالا برای یه دفعه دردی رو دوا نمیکنه، ولی بالاخره آقای ترامپ نگران نیست. دوم هم ترامپ هم جمهوری اسلامی، چون این دوتان، چون اسرائیل تقدیرش معلومه، اسرائیل میخواد جنگ رو ادامه بده، یه محدودیتی که داره آقای ترامپه، چون درسته باش خیلی همراهی میکنه تا یه حدی، نمیتونه بیشتر از اون تخت گاز نمیتونه بره، ولی آمریکا و جمهوری اسلامی دوتا مشکل دارن، هیچ کدوم نمیتونه از یه سری مواضع عقب بشینن. بدون عقب نشینی هم امکانه هیچ سازشی نیست. بنابراین در یه مخمسه آقای ترامپ گیر کرده. ممکنه اتفاقا برعکس به یه جایی برسه که نزدیک انتخابات میان دوره‌ای که بشه آمریکا بگه حالا من که در آقای ترامپ بگه حالا من که انتخابات رو باختم تا تاش با جمهوری اسلامی میرم، نه که نیرو پیاده کنه، همین بلاکید و نمی حرفا رو ادامه بده مثلا. ولی واقعش اینه که جمهوری اسلامی یه تست کرد. ببینید الان در جمهوری اسلامی حالا عقب نشینی نمیتونه هستی کنار بیاد، اینه که تو ته تهش یه نکته هم همین که ترامپ رو بهش اعتماد نداره، چون در گذشته دیده نه ترامپ با جمهوری اسلامی، با کشورهای اروپایی و بقیه هم همین بوده دیگه، همیشه اگرم کاری کرده زده زیرش. همین قرارداد تجاری منطقه آزادی که بین کانادا و مکزیک و آمریکا نفتا بود، این موقعی که آقای ترامپ دور اول اومد، این چون زمان آقای اوباما امضا شده بود، اینو به هم زد، یکی دیگه درست کرد به اسم خودش یو اس، نمیدونم چی، همه اینو اندفعه اومده به هم زده. یعنی جمهوری اسلامی به تجربه فهمیده که یک، آقای ترامپ رو حرفاش نمیشه حساب کرد، دو، یه نکته ای که اونایی که مسائل واشنگتن دنبال میکردن به خصوص خود جمهوری اسلامی خوب فهمیده، تا وقتی آقای ترامپ تو کاخ سفیده اسرائیل گوش شنوایی در کاخ سفید داره. یعنی درسته حالا مثلا دیروز گفته متوقف کنیم، اولا که کامل متوقف نکرد، بالاخره اسرائیل حمله خودش کرد
1: نه.
0: یک، ولی مهمتر از همه اینه که تازه یه جایی هم که ترمز میزنه آقای ترامپ، بعد لابی اسرائیل وارد میشه. لابی اسرائیل ما فکر کنیم یه نهادیه، یه دفتریه مثلا تو واشنگتن نشستن، اینا میرن تماس میگیرن، یه شبکه وسیع ده ها سال طول کشیده، یعنی مجموعی از سرمایه‌داران بسیار قدرتمند، مجموعی از ده هزاران کلیسا، ده ها میلیون مسیحی انجیلی، نمیدونم، یعنی یه شبکه وسیعه در رسانه‌ها، در افکار عمومی، همه جا اینا همه دست به کار میشن و خب به خصوص دست به جیب هم میکنن. پولدارهای خیلی ثروتمندی هستن که اینا تاثیر میذارن، یعنی جاهایی هم که ترمز بزنه آقای ترامپ اونا وارد عمل میشن، جلوی ترمز رو برمیدارن. جمهوری اسلامی چون اینو فهمیده میگه هیچ راه سوای این که یه چیزایی نمیتونه دست بکشه، سوای اون میگه اصلا هیچ راه مصالحه‌ای وجود نداره، بعد یه تعادل جدیدی من درست بکنم که کسی بهم دست نزنه، یه بازدارندگی. تو این تعادل جدید هم بتونم برای مردم، دل مردم خالی بکنم، بترسونم، قدرت نمایی بکنم، هم کسی به من دیگه حمله نکنه، حالا اگر تو تونستم یارگیری تو منطقه هم بکنم با توجه شرایطی که شده، یا کشورهای عرب رو بترسونم از نزدیکی با اسرائیل و مسائل دیگه. بنابراین راه مصالحه نداره، آمریکا تو این مخمصه گیر کرده و نمیدونه چه بکنه. از این مدت طرف اسرائیل، از طرف حرفای خود آقای ترامپ، از طرف واقعیت روی صحنه است، اقتصاد آمریکاست، همه اینا بازی میکنه. در یک کلام، در یک مخمسه، در یک چند راهی گیر کرده آقای ترامپ که چه بکنه.
1: آیا این به نظر شما توی ارتباط ترامپ و نتانیاهو هم اثر میگذاره؟ ببینید اینا ارتباطشون در دور اول ترامپ که خوب بود، اشاره کردید به کاری که هیچ رئیس جمهور دیگه نکرد، یعنی آوردن سفارت از تل‌آویو، سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم، به رسمیت شناختن اورشلیم، دادن بلندی‌های جولان به اسرائیل، در واقع اینا کارهایی بود که هر کسی نمی‌کرد. در این دوره
0: برجام.
1: بله دقیقاً خروج از برجام. و این دوره هم تا دست کم زمانی که حمله کردن این دو تا با هم دیگه به ایران در جنگ اخیر، در هماهنگی کامل با هم بودن. گزارش‌های روزهای اخیر نشون میده که گویا دونالد ترامپ خیلی راضی نیست از نتانیاهو و با الفاظ تندی هم از او یاد کرده. نمیدونم چقدر این گزارش ها میتونن دقیق باشن، ولی یکی دوتا نیست، چندین گزارش هست که میگوید که دونالد ترامپ در یک تماس تلفنی بسیار تندی ملامت کرده نتانیاهو رو. فکر میکنید روابط اینها با توجه به اینکه اون اهداف یا شاید اون وعده هایی که نتانیاهو داده بود به ترامپ در مورد اینکه جمهوری اسلامی چند روزه ممکنه که تسلیم بشه، روابط این دو رو از این به بعد زیر سوال میبره، نوع روابط رو تغییر میده؟
0: از کنم که روابط آمریکا چه با اسرائیل چه با دیگران معمولش این بوده، بر یک چارچوب های استوار بوده، بالاخره یه دلایلی داشته، هر تصمیمی هم که میخواستن بگیرن، بالاخره تصمیمی که میخواستن بگیرن میشستن تو کاخ سفید، شورای امنیت ملی، نیروهای اطلاعاتی هم میشستن بررسی میکردن، به نتیجه میرسیدن، تصمیم گیری میکردن. نه که حالا شخصیات مهم نباشه، ولی بالاخره یه چارچوبی بوده. حالا سیاست خارجی آمریکا شده خود آقای ترامپ، اولا وزیر خارجه که تقریبا هیچ کار است، آقای روبیو هیچ کار است، نمایندگان شخصی آقای ترامپ میرن. شما برای اینکه ببینید بلبشو چقدره، چند روز پیش آقای مارکو روبیو وزیر خارجه، اسمن وزیر خارجه، یه چیزی زد تو توییتر که آقای باراک که نماینده آمریکا در امور سوریه و فلان و اینا بوده، کارش تموم شده داره میره، ازش متشکریم. فرداش آقای ترامپ زد که نخه، ایشون نماینده کامل ما نه در سوریه، در ترکیه و عراق هم هست. حالا تو این 24 ساعته دوستان کرد ما چقدر شادی کردن که آقای تامبراک داره میره کنار و چه آدم بدی بوده. مثلا میخوام بگم بلبشو تصمیم گیری اینه که جمهوری اسلامی موشک زده، لااقل بعد در کاخ سفید بشینن تو شورای امنیت ملی تصمیم گیری کنن چیکار بکنن. بده همون موقع آقای ترامپ تا موقعی که مثلا همون موقع با خبرنگارا داشت صحبت میکرده، همونجا میگفته بعد چیکار کنیم چیکار نکنیم، یعنی بدون مشورت با دیگران. ولی آنچه که مهمه در رابطه با اسرائیل، یه پایه ما داریم که در زمان بایدن هم بود، در زمان اوباما هم بود. تنها کسی که جدی جلوی اسرائیل جاهای مقاطعی جدی میستاد جورج بوش پدر بود. خیلی جدی بود در سیاست خارجی، آدم قدرتمندی بود، خیلی پاش صفت بود. و وزیر خارجه جیمز بیکر خیلی صفت جلوی اسرائیل بارها و بارها ایستاد و اون پروسه صلح اسلو رو تحمیل کرد به اسرائیل. بقیه نه، یه پایه داره و اون پایه اینه که نفوذ لابی اسرائیل در واشنگتن همتا نداره. یعنی ما میگیم مثلا اگه اسرائیل یکه، ما شماره دو و سه و چهار و پنج و ده و اینا نداریم، میریم به پنجاهم. مثلا مجموعه قطر و عربستان و همه اینا میشن پنجاهم. حالا منظور من چیه؟ بنابراین این میشه پایه. اضافه بر اون خود آقای ترامپ روابطی که با ثروتمندان طرفدار اسرائیل داره و پایه انتخاباتیش که مسیحیان انجیلی اوانجلیکا هستن، بسیار بسیار تأثیر داره در اینکه تصمیمات به نفع اسرائیل بگیره. یعنی انتخابات، پول و غیره بسیار مهمه. تا وقتی آقای ترامپ در کاخ سفیده، جمهوری اسلامی امتیاز اینایی که خیلی هم فکر میکنن او الان با آمریکا ساخت و چی گیرش، نه من فکر نمی‌کنم، اینا اغراقه. نمیتونه اصلا خود آمریکا، اگه بایدن هم بود، بایدن هم نتونست به جمهوری اسلامی امتیاز کلان بده، نه زیاد چیزی گیرش نخواهد. بنابراین اسرائیل حرف اول میزنه و آقای ترامپ هم حالا این دعواهایی که میکنه، این دعوا زیاد میکنه آقای ترامپ، ولی تبدیلش به سیاست چیز داستان دیگریست.
1: یک عده دیدید که میگن که بزن کارو تمام کن، فینیش د جاب. فکر میکنید یه ادم معلومه که دیگه، منظورم از مثلا ایرانیان دوستان سلطنت طلب است که فکر میکنن که ترامپ باید برای اونها کاری انجام بده، یا انتظار دارند که بیاید باش و الان هم دارن بهش فحش میدن. یعنی در 24 ساعت اخیر او رو که بهش میگفتن عمو ترامپ، فحش های جنسی بسیار زشتی به او و همسرش میدهند به خاطر اینکه جلوی آقای نتانیاهو رو گرفته برای حمله، حالا ادامه حمله. فکر میکنن که اگر حالا اون حمله بکنه جمهوری اسلامی فردا میافت. منتها دلایل دونالد ترامپ برای وارد نشدن به ادامه جنگ، یعنی برای اینکه گزینه نظامی رو استفاده نکنه فعلا، به همون بلاکید محاصره دریایی بسنده بکنه و منتظر توافق بشه چیه؟ خب خیلی از انتخابات صحبت میکنن، خیلی از این که 4 جولای میخواد 250 سالگی رو جشن بگیره، باید به حال یک جنگ آنگوینگ، یه جنگی که الان توش هست وجود نداشته باشه، جنگ داغ. بعضی ها میگن جام جهانی. شما کدوم یکی از این فاکتورها یا اگه فاکتور دیگه هست پررنگتر میبینید در اینکه به هر حال آمریکا از قدرت نظامیش استفاده نمیکنه و فعلا در شرایط آتش بس مانده؟
0: اولا یه نکته که هست، من یادمه که زمان بایدن یه بار این آقای امیرحسین اعتمادی که همه کاره شاهزاده است توی که این تلویزیون ها بحث میکردیم، داشت به بایدن حمله میکرد، بهش گفتم که ببین، من نه من طرفدار اوباما بودم نه طرفدار بایدنم، ولی وقتی شما هم یعنی این دستگاه رو جا میندازید که بایدن یا اوباما رئیسای جمهور آمریکا اومدن جمهوری اسلامی نجات بدن، اینجوری جلوه میده دیگه. اهل آقا اصلا واز گذاشته مخصوصا نفتشو بفروشه، داره امتیاز میده و و و و، یعنی ایران شما نجات دهنده جمهوری اسلامی میدونی، یعنی بزرگترین قدرت دنیا اومد جمهوری اسلامی نجات بده، شما دارید به مردم حرف دروغ میگید، دل مردم رو خالی میکنید، واقعیت نداره. یعنی دو طرف طیف یه دمینه میگن، ولی یه طرف دیگه تای همه حرف اون ورش رو برگردانش اون ورش کشیه که با جنگ میشه این حکومت، یعنی یا باید مماشات کنی میشه بایدن و اوباما، یا باید جنگ کنی تا تاش هم باید بری. جنگ شد آقا، جنگ شد، آمریکا تا اونجا که نیروی نظامی داشت زد. مرحله بعدش باید چی میبود؟ دوستانی که میگن کار تموم کن، باید چیکار میکرد؟ باید نیرو پیاده میکرد دیگه، خیلی خیلی خیلی که نیستش که. خب یه کردا رو اجازه نداد آقای ترامپ به خاطر حالا اردوغان یا هر چیز دیگه، برای اینکه تای تایش آقای ترامپ میخواست یه دلسی روزیگز پیدا کنه تو ایران باش کنار بیاد. حرفایی که میزنه منسجمه حرفایی که ترامپ میزنه، درسته کارهای آف زیاد میکنه یه دفعه این طرف اون طرف، ولی حرفی که میزنه میگه آقا میگه که چند رو پیش میگه به ما گفته بودن که نیرو پیاده کنیم بریم اورانیوم رو برداریم، من گفتم نه با ایران که ونزوئلا نیست که دو تا تیر در کنیم هورا بکشیم برگردیم، ایران ایرانه، این حرفا نیست. من نمیخوام مثل جیمی کارتر بشم، نمیخواد مثل جورج بوش بشه نیرو پیاده بره، برای من این کار که نمیکرد. حمله هوایی هم که تا تکه، حالا چیکار باید بکنه تمامش کنه؟ نمیکنه. حالا این که ترامپ نیروی نظامی پیاده نمیکنه یعنی اهل مماشاته؟ آخه چه حرفیه؟ اومده جمهوری اسلامی نجات، بابا بالاخره رئیس جمهور آمریکا منافع آمریکا و منافع خودش هم میبینه، بالاخره اینه دیگه. شما میخواد یکی دیگه بیاد طرف حمله بکنه که چی؟ شما چی؟ شما چی کاره این؟ برید پای بالکن بیستید هورا بکشید برای لباس سفید شادوخ، بعد اینا برن نیرو پیاده کنن رژیم بندازن شما رو سوار هواپیما کنن اگه بخواید برگردید ایران، این حرفا چیه؟ بنابراین تمامش کن من نمیفهم یعنی چی، من اصلا نمیفهم واقعا اینا، نمیفهم در عمل چیکار باید بکنه آمریکا. زده آقا 40 روز چقدر نمیدونم چقدر طول کشید، زد دیگه، تمام بزرگترین نیروی نظامی تاریخ بشر و اسرائیل هم اضافه کنه دیگه، هر کاری که خواستن کردن دیگه، چیکار نکردن؟ رهبر نظامو کشتن، فرماندهان نظامو کشتن، همه جا رو زدن دیگه، مونده بود به زیرساختا. زیرساختا هم شروع کردن که ما تا اعتراض کردیم گفتن شما دم فلان به ما ناسزا گفتن، ولی تا کجا باید میرفت
1: واقعا حد یقفش کجا بود؟ چون دیگه روزی که این قضیه ایستاد همون روزی بود که ترامپ گفته بود اگه خاطرتون باشه که ایرانو به حجر برمیگردونیم، و دیگه خود دموکرات ها داشتن یکی بعد از دیگری میگفتن که ایمپیچ کنید دیگه، استیضا بکنید، این از کنترل خارج شده، که خب خلاصه دیدیم که به آتش بس موقتی تن دادن. ولی این به هر حال من نمیدونم واقعا چقدر ممکن بود اثر بگذاره های دایی، ولی شما به ما بگید این رو، این که یک گروهی بیایند، به هر حال با FDD هم ارتباط داشتن، با چند تا think tank هم ارتباط داشتن، این دوستانی که طرح میدادن که اینجا رو بزنید آنجا رو بزنید، اعضای دربار خود خاندان پهلوی، اینها به هر حال ادعا میکردن که چند ده هزار ریزشی دارن، ادعا میکردن که گارد جاویدان دارن در داخل ایران و ادعا میکردند که بالای حالا 90 و نمیدونم چند درصد با اینها هستن و میدان میلیونی میکنن تا چنین کاری. خیلی از این ادعا میکردن. آیا این باعث میتوانست شده باشد که محاسبات حالا آمریکایی ها یا اسرائیلی ها، مخصوصا پروپوزالی که نتانیاهو برد کاخ سفید، چقدر فهم کنید اینها در تصمیم گیری این حمله هوایی مؤثر بود؟ یعنی چقدر اینا فکر میکردن که اگر بزنن واقعا پهلویست ها میتوانن بیایند و جاهایی رو کنترل بکنن، کنترل رو به دست بگیرن و به نفع آمریکا و اسرائیل کار بکنن؟
0: عرض کنم که چند رو پیچه ویدیو میدیدم از خانم ساتراپی،
1: بله،
0: یه لغت های یه واژه های در زبان فارسی هست که بخوام ترجمه کنیم همون یه لغت رو باید 60 لغت بگیم تا طرف بفهم، مثل لغت دق، طرف دق کرد که فکر کنم خود ایشون هم واقعا ناراحتی فوت همسر ایناش احتمالا میگن لغت دق. یه لغت دیگه که هم هنناخ، ما بچی که بودیم مادر بزرگمون گفت باز دروغ گفتی هنناخ بگیری ها، هنناخ نمیدونم چی بود که من گفتم اگه بگیری گلوت گیر میکنه نفس دیگه نمیتونی بکشی میمیری. بعد مچ این مثل هم میگن دروغ هنناخ که نیستش که بگیری، حالا دروغ که آقای غفوری هنناخ که نیستش که وقتی شما بشین جلوی تلویزیون بگی 150 160 هزار نفر به ما پیوستن، دروغ عیبی نداره که بگو هرچی دلت میخواد بگو. شما وقتی میشین جلوی دوربین در دنیایی که مثل قدیم نیستش که ما میرفتیم لای کتابای کسروی اونم چی پیدا کنیم که مثلا زمان انقلاب مشروطیت چه اتفاق افتاد، اونم ویدیوهاش پره، اونم نمال 100 سال پیش، شما 3 ماه پیش 2 ماه پیش
1: بینه.
0: همین الان 2 هفته پیش میگی بری کارو تمام کن جنگ رو ادامه بده، شما تقاضای جنگ میکردی، تقاضای مداخله نظامی که بعد بری بشین جلوی خبرنگار آلمانی بگی من هیچ وقت تقاضای مداخله نظامی نکردم. شما بیا جلوی ویدیو در فردای 18-19 ده پیام تو صفحه هنوز هست، یعنی پیام 20م 21م 22م برن نگاه کنن هموطنا که شب واشنگتن 19م شب واشنگتن که میشه صبح 20م پیام داده ایشون، بعدش هم پیام داده، پیام داده که مردم برید به خیابونا مراکز مهم رو بگیرید، نیروهای سرکوب در هم شکسته از این حرفا. بعد بیاید تو تلویزیون میگی من بلافاصله بعد از کشتار به مردم گفتم در خانه هاتون بمونه، خب دروغ هنناق که نیست بگو، اما اثرش میرسه به حالا شما سوال شما این هنناق به طرف های خارجی که میرسه اتفاقا جدی داستان، برای که اونا که خب دیگه اونا که اطلاعات عمیق دارن دیگه، اونا جیکوپو که شما رو میدونن دیگه، اونا که میدونن که چه خبره پشت پرده که شما هیچی تو چنتتون نیست، لاغلش اینه. من اون دفعه پرسیدم گفتم اگه راست میگی شما، روزی من میگم راست میگی شما، اگه 160 هزار ریزشی داری که با شما در تماس هست QR کد پر کردن، شما سازماندهی داری که به قول امیر حسین اعتمادی ما در صفوف اول بودیم 18-19 که حمله میکردیم، یعنی نیروهای ما بودن سازماندهی میکرد، از این حرفا دیگه نه. اگه شما داری تو این همه آدم دو نفر نبودن به شما خبر بدن که 18-19 ده کشتار شده که مردم نگه دستگاه سرکوب ریخته بریزیم تو خیابونا، پس معلومه نداری دیگه، نشستی حالا تعطیلات زده بودی برگشته بودی واشنگتن اجبارن یه چیزی گفتی، بنابراین طرف خارجی که میدونه هر نیروی سیاسی تو چند تشه، بابا این چلبی که میگفتن چلبی رو خود اینا میدونستن هیچی تو چند تش نیست، رفتن از شیکاگو هم کجا بود برش رشتن آوردن یه عده حزب و دعوه حکومت جمهوری اسلامی، نیروهاش حکومت جمهوری اسلامی فراهم کرده بود، یه سری چیزون هم بهش بردن. این افغانستان که مخواستن برن نیروهای احمد شاه مسعود که باقی مونده شون، این بنده خداها کفش نداشتن، رفتن برشون پوتی خریدن، رفتن دیگه اونا که میدونستن شما کفش نداری، لباس نداری، تفنگ نداری، حالا شما هی بگو دروغ بگو، این که جدی نمیگیرن، که اگه جدی میگرفتن که نمیمد اسرائیل این خبر بگی که ما دنبال میریم احمد نژاد به قدرت. واقعا خنده داره.
1: آیا دایمن یه خبری از ایران دارم که یک سری گویا میدونید که اینا ادعا کردن که 100 هزار دستگاه استارلینک هست در ایران و اگرم اینترنت قطع شه ارتباطشون با ارتباط طرفداران پهلوی با پهلوی قطع نمیشه. این رو بزنید کنار این خبری که ما میدانیم که بسیاری از کسانی که استارلینک در ایران داشتند رو ریختند و گرفتند بدون اینکه حتی بعضیشون دستگاه رو به برق زده باشند. یعنی این نشانگر آن است که علاوه بر اینکه در تعداد استارلینک اغراق شده است، احتمالاً در یکی از این سیستم‌های دم و دستگاه اینها خود جمهوری اسلامی نشسته بوده. خود جمهوری اسلامی میدونسته که یک دونه از این استارلینک ها کار نکرد به موقعش، رفت چتر چنبره زد و همشون رو گرفت. و همین هست که اگر من درست خاطرم باشه، مایک پومپئو در یک مصاحبه حالا یا عمدن یا از دهنش در رفت و گفت که ما ارتباط نزدیک دوروبری های پهلوی با سپاه پاسداران رو میدونیم و او فراموش نکنیم که دایرکتور CIA بود، حرف بعد وزیر خارجه اون مملکت بود، اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار داشت و بی خودم حرفی نمی. ببینید هیچ وقت آقای پهلوی شکایت نکرد از پومپئو، یعنی این ادعای بزرگی بود، میتونست اصلا سو کنه و بگه این دفامیشن بوده شو تو این حرف رو زدی، ولی نکرد این کارو. من به نظرم آمریکایی‌ها به هر حال یک میزانی از ارتباط یا نفوذ دستگاه های جمهوری اسلامی رو در دم و دستگاه در درباره این بابا خبر دارند ازش. این بعیده که اسرائیلی ها هم نداشته باشن. پس بازی اسرائیل چی آقای دایی؟ اگه اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی در دربار خودخوانده این آقا نفوذ داره، تا مغز استخوان اینها لو رفتن در واقع یا زیر نفوذن، نصیری توی دستگاهشون میاد بالا و امثال هم، بازی اسرائیل چیه؟ چرا روی این داره سرمایه گذاری میکنه؟
0: عرض کنم که حالا اسرائیل که گزارش هایی که میاد بخش زیادش میس اینفورمیشنه، بخشش تبلیغات دروغه، روزنامه هیوم نمیدونم اینو نوشت، هارس اینو گفت، جروزالم پست اینو نشون داد، کانال 24 اسرائیل همین الان گزارش داده دیگه، این اینترنشنال هم اینا رو بولد میکنه، خیلیش دروغه. ولی مجموعش اینه که بالاخره اسرائیل سالیان سال برای این جنگ انتظار میکشید، با آمدن آقای ترامپ هم یه مانع بزرگ برداشته شد. چون ببینید بزرگترین سرمایه استراتژیک اسرائیل حمایت آمریکاست. یعنی اونا که فکر میکنن میتونه یه روزی اگر واقعا کاخ سفید بگه نه، اسرائیل بگه آره، اینا نمیدونن که حتی زمان بایدن که یه جاهایی میخواست به اصطلاح سیاست دیگری رو بره، تمام دستگاه های امنیتی اطلاعاتی سیاسی تل‌آویو هشدار میدادن که آقا ریسک نکن، بزرگترین سرمایه ما آمریکاست. بنابراین این میخواسته جنگ بکنه، هدفش هم از جنگ طبیعتاً یکش تضعیف کامل جمهوری اسلامی، بلایی که سر حزب الله آورد سر جمهوری اسلامی در میاره، یعنی فلجش کنه، این هدف یکشه. تا یه میزانی موفقیت میزانی تونست بکنه، ولی بعد ادامه بدیم که آقای ترامپ اهلش نبود، درست. هدف دیگرش این بود که اگر این نشود واقعا همون زیرساختا و اینا رو هم بزنه که اصلا مملکت به گفته وزیر دفاع اسرائیل دهه ها برگرده عقب یا برگرده عصر حجر. اگر تو این مدت اتفاقی افتاده فلان شد، اسرائیل میگه که بقا ما آلترناتیو خودمون هم داریم، اون که ما میخوام بیاد سر کار، لاقل اگه به شانس و اقبال باشه این بیاد سر کار، یه شرایطی بشه واقعا کنترل نباشه تو اوضاع، نیروها سیاسی مطرح باشه، ما با دستگاه تبلیغی که داریم و چه انادر فضای مجازی چه اینترنشنال و بقیه میتونیم اینو به قدرت برسیم. اینم بالاخره یه تیری در تاریکی باشه برای ما، به این معنی نیست که تمام استراتژیشون رو آقا سوار بکنه، نه، هدف اینه که جمهوری اسلامی تضعیف و اگر در صورت دوم اصلا ایران رو برگردونن به عصر حجر، این هدفشون. اگر توی این اگر هم دستشون در رفت که دیگری خواست به حکومت برسه که مطلوب اسرائیل نبود، هم کاری که با سوریه کردن دیگه چیکار کردن. بنابراین به نظر من اینه، علی‌رغم همه حرفایی که زده میشه هدف اسرائیل اینه، ولی من تردید ندارم که یعنی ببینید وقتی من حس میکنم بدون بغض و کینه واقعا که ببینید شما یه تو همین خارج کشور که دستتون بازه، شما یه سازماندهی، یه فرماندهی، یه مسئولیت، یه چیزی بود، حاکم بود که به نام لوله اگزاز، به نام ترکیه که نمه گارد جاویدان درست کنه تو خیابان لندن رژه بره، اون یکی هم بیاد ساواک درست کنه رژه بره، که معلومه که هیچ چفت و بس اینجا نیست. شما چهار تا مسئول، این مشاور مطبوعاتی و مشاور هم چی و در رئیس دفتر و نمینا داری، مسئول مالی هم پول میگیرین و پخش میکنین. شما تو خارج سازماندهی نداری درست حسابی که این بساطه توش در میاد. تو داخل هم دروغای نجومی میگید، معلومه نداری. بنابراین اسرائیل تردید نداره در مورد توان اینا، ولی حساب میکنه پیش خودشون، میگه آقا مگه ما ایران، خمینی مگه چیکاره بود؟ اما تفاوتش با خمینی، با این عرض کردم یه بار خدمتتون، خمینی بالاخره یه تشکیلاتی تو ایران داشت، 50-60 هزار مسجد و نزدیک 100 هزار تا آخوند و اینا، تشکیلات واقعیش رو زمین بودن. این نداره. هوادار تونستن با کمک رسانه و فضای مجازی هوادار برش درست بکنن، ولی نداره. به نظر من اسرائیل، من شخصا احساس میکنم، من فکر میکنم اسرائیل و آمریکا، اونایی که تصمیم گیری میکنن، حرفی که آقای ترامپ میزنه، آقای ترامپ حرف زیاد میزنه ولی خیلی از حرفا واقعیت رو بیان میکنه. در مورد رضا پهلوی هم ما نمیدونیم در ایران چه قدرت داره، ما اینا رو دقیقا اینا رو بهش گزارش اطلاعاتی میگن. شما اینو دیدی دیگه، چند هم نیویورک تایم نوشتم، واشنگتن پست دیگه، که میگن وقتی اون مسئول سازمان موساد اومد در اون جلسه توضیح داد که ما این کارو میکنیم بعد شاهزاده رو نمیدونم فلان، رئیس اون رادکلیف که خیلی هم دکتر ترامپ، رئیس سازمان سیاه، هر خندید، گفت این افسانه سازیه، این خنددار مسخره است، این حرفایی که شما دارین میزنید.
1: بله دقیقا. البته بعدن هم گویا به روایت دیگری بلومبرگ و جاهای دیگر هم نوشتند که به عنوان لوزر پرینس ازش یاد میشود، شازده بازنده چیز شبیه. به پایان وقت برنامه داریم نزدیک میشیم آقای دایی، آخرین سوال، چقدر فکر میکنید این توقف تبادل آتش، تبادل موشک، شکننده یا پایداره؟ یعنی آیا میتونیم یک تخمینی داشته باشیم که بگوییم حالا با خیال نسبتاً راحت، حالا 100% که نمیشه گفت، ولی با حالا یه تخمین بالایی ممکن است که تا یه هفته دیگر اینها، یا 10 روز دیگر، یا 2 هفته دیگر اینها دوباره یک راند جدید رو از تبادل موشک به هم دیگه داشته باشن یا نداشته باشن؟
0: من فکر نمی‌کنم دوره جنگ جهانی لااقل آقای ترامپ تمایلی به این کار داشته باشه. یعنی تا اواسط یا پایان، نمیدونم دقیقاً، پایان ماه جولای باشه. ولی در مورد آینده بسیار دشواره. عرض کردم هم آمریکا در موقعیت دشواریه، هم جمهوری اسلامی نمیتونن عقب بشینن، نمیتونن مصالحه کنن، نمیتونن ادامه بدن، بسیار وضعیت ناپایداریه. ولی یه نکته هست، ما تمام این حرف رو میزنیم که ضربه به اعتماد مردم خورد، مردم یکم ناامید کرد، یا اینکه آقای ترامپ به صورت ته به قول اینا نمیره، کارو تموم نمیکنه، که منم یعنی چی، همه این حرفا که بذاریم. ببینید جمهوری اسلامی میخواد از اینکه شکست نخورده اینو پیروزی جلوه بده، با این موشک زدن و این کارا هم میخواد قدرت نمایی کنه، مردم بترسونه. من شما که دغدغه مردم رو داریم، میخوام مردم، میدونیم که آقا ته تهش باید مردم هم بیان وسط، این حکومت رو بندازن. این حرف افسانه است که دیگران کمک میکنن ولی اصلش باید مردم انجام بده. اگه به این اعتقاد داریم و میخوام اعتماد مردم برگرده، بعد واقعیت رو مردم بگیم. و واقعیت هم اینه که آقا اینها پیروزی جمهوری اسلامی نیست. ببینید بنیاد قضیه، یعنی حتی اگه بگیم آقا همین حالت هم ادامه پیدا کنه با آمریکا، بالاخره اون ریشه تخاصم جمهوری اسلامی با آمریکا که حل نشده، با اسرائیل که حل نشده، بالاخره ایجه میزنه بیرون با مردم. حالا شما کشتار دیماه رو کردی، قبلش زن زندگی آزادی بود، قبلش آبان 98، قبلش دیماه 96 خامنه‌ای سرکوب، ولی اون ریشه بنیادیش که حل نشد. که ما حرف ما اینه که آقا این ناامیدی شما بخش زیادش ناشی از یه توهم و رویا و یه دروغ بوده، بنابراین این ناامیدی شما غیر واقعیه. چون اصل داستان یعنی شکاف مردم با نظام، اینکه نظام هیچ مشکلی رو نمیتونه از شما حل بکنه. رژیم همین سرکوبا رو کرد، تو خیابون هم شبا رژه میره، ولی نونام مردم چی میشه، دارو چی میشه، مشکلات مردم چی میشه؟ ریشه بنیادیش هست. و ما اتفاقا باید بگیم آقا اون عاملیت مردم رو باید بگیم واقعیتش دست شماست، ما هاییم که باید بیام قضیه رو تموم بکنیم. ثابت کرد جنگ. ببینید یه عده میگفتن که ما همه را به دروغ، اصلا تازه وارد سیاست شده بودن، همه راه ها رو رفتیم، فقط مونده جنگ. نرفتید برادر، شما این کاره نبودید. حالا که جنگ شده به ایجا نرسه یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی ماندگار شد تا ابد. ما اتفاقا گفتیم نه، ما راه های دیگر رو تا ته نرفتیم، نیومدیم اشکالاش رو نگاه بکنیم ببینیم کجا باید این اشکال پیدا کنیم بریم جلو. الان که اتفاقا فهمیدیم که جنگ حل میکنه، مثل این چنبره، این بختک اصلاح طلبی که تو فضای سیاسی بود، بختک جنگ طلبی هم باید بزنیم کنار، بگیم آقا ماییم مردم، ما باید بیاید. بنابراین همه حرفا طلبکاری از ترامپ نمیدونم فلان فلان، ایراد به ترامپ که همه میشه خیلی جاهاش واقعیه، ولی اصلش برای اساس یه دروغ سوار شده بوده دیگه. ما اینو بزنیم کنار، بگیم آقا مردم باور کنید پیروزی جمهوری اسلامی نیست، قدرت جمهوری اسلامی نیست، ما قدرت دستمونه، میتونیم در آینده نقش بازی بکنیم. فضا خیلی بده. من یه مثال آخر بزنم، با یکی از دوستان حقوق بشری صحبت می‌کردیم، میگم من نگاه کردم این اعدامایی که داره همجوری انجام میده پشت سر هم، مثلا بیانیه‌ای که خانم نرگس محمدی در بیمارستانه وضعیت خرابه، دیدم ایمپرشن بیننده و چیزایی که پیدا میکنه تو فضای مجازی یک هزارم مثلا اینه که خانم نور رفته بالای بالکن لباس سفیدش چه معنایی داره. مثلا ایف ما با این فضا هم داریم میجنگیم، ولی کوتاه نباید بیایم، کوتاه نخواهیم اومد، حرفمون رو خواهیم زد.
1: سپاسگزارم آقای دایی که با اسرانه بودید، حسن دایی تحلیلگر سیاسی.
0: ممنون از شما.
1: و سپاسگزارم از شما که همراه اسرانه بودید و هستید. تا اسرانه دیگر، بدرود.

بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و ایکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه الاس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخوا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار.

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم خواهم شد.

0: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به فضای دیجیتال وابسته شده است. از بانکداری و ارتباطات گرفته تا زیرساخت‌های حیاتی، آموزش، تجارت و حتی امنیت ملی کشورها. اما در کنار این پیشرفت گسترده فناوری، تهدیدات سایبری نیز به شکلی بی سابقه افزایش یافته است. هک، سرقت اطلاعات، حملات باج‌افزاری، جاسوسی دیجیتال و جنگ‌های سایبری دیگر مفاهیمی متعلق به فیلم‌های علمی تخیلی نیستند، بلکه بخشی از واقعیت زندگی امروز ما هستند. در سال‌های اخیر حملات سایبری به شرکت‌های بزرگ، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، بانک‌ها و حتی نهادهای دولتی نشان داده است که امنیت سایبری تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به موضوعی سیاسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که جنگ‌های آینده ممکن است نه فقط در میدان‌های نظامی، بلکه در شبکه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال نیز رخ بدهد. در برنامه امروز قصد داریم درباره ابعاد مختلف امنیت سایبری و امنیت شبکه گفتگو کنیم. از تهدیداتی که کاربران عادی را هدف قرار می دهد تا جنگ های پیچیده سایبری میان دولت ها. همچنین تلاش می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا جهان امروز برای مقابله با تهدیدات دیجیتال آماده است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع میزبان یکی از متخصصان حوزه امنیت سایبری هستیم، دکتر هوشیار هنرپژوه، که دارای مدرک پست دکترا امنیت سایبری هستند و سالها در حوزه امنیت شبکه، تحلیل تهدیدات و فناوری‌های دفاع سایبری کار هستند. ایشون در نیوزلند هستند و قبول زحمت فرمودند که برای اولین بار در برنامه دیالوگ حضور داشته باشند. سلام و درود فراوان جناب آقای دکتر هوشیار هنرپژوه گرامی.
1: سلام و درود به شما و ممنون از دعوتتون.
0: ممنون، زنده باشید. آقای دکتر، برای ورود به بحث می‌خواستم امنیت سایبری رو بدونم که دقیقاً چیست و چه تفاوتی با امنیت شبکه داره و همچنین چرا امنیت سایبری به یکی از رایج‌ترین مفاهیم و مهمترین مسائل جهان امروز تبدیل شده. بفرمایید.
1: در حقیقت برای پاسخ به این پرسش خوب است بدونم که امنیت سایبری دیگه محدود به زمینه آیتی نیست. امنیت سایبری یعنی حفاظت از تمام دارایی‌های دیجیتال ما، از موبایل گرفته، از لپتاپ شخصی گرفته، از حساب‌های بانکیمون، بیمارستان‌ها، شبکه‌های برق، شبکه‌های حمل و نقل، رسانه‌ها، انتخابات، زیرساخت‌ها. و این زیرساخت‌ها می‌تونه چه زیرساخت‌های دولتی و حتی زیر ارتباطات روزمره مردم باشه. امنیت سایبری در حقیقت میتونم به این گونه گفت که حفاظت از کامپیوترها نیست، بلکه حفاظت از اعتماد، حفاظت از حریم خصوصی و ارتباطات و زیرساخت‌های دیجیتال رو شامل میشه. تفاوتش با امنیت شبکه میتونه در این صورت باشه که امنیت شبکه فقط بخشی از امنیت سایبری هستش. امنیت شبکه بیشتر روی حفاظت از ارتباطات مثل فایروال ها، مثل روتر ها، مثل سویچ ها، مثل وی پی ان ها و ترافیک ورودی و خروجی و داده های ورودی و خروجی نظارت داره. اما امنیت سایبری بسیار گسترده‌تر هست، شامل امنیت داده ها هست، امنیت هویت دیجیتال ما هست، امنیت موبایل شخصیمون هست، امنیت برنامه هامون هست و امروزه با گسترش رایانش ابری، امنیت ابری، مقابله با فیشینگ، مقابله با بدافزار، مقابله با باج‌افزار، مقابله با جاسوسی و بسیاری از عملیات های اطلاعاتی و حتی حفاظت از دسترسی آزاد و امن به اینترنت هم میشه. در گزارشی که NSA در چشمانداز تهدیدات در سال 2025 منتشر کرد، بیش از 4800 رخداد امنیتی را در بازه فقط ژانویه 2024 تا 2025 بررسی کرده و نشان داده که تهدیدات سایبری چه در اروپا و چه در جهان به شدت افزایش یافته. اما این شدت فقط شامل افزایش تهدیدات نمیشه، بلکه شامل تنوع و ساختار این تهدیدات هم میشه. پس اگه بخوام در یک جمله به صورت خیلی خلاصه این مسئله رو ذکر کنم، میتونم بگم که امنیت سایبری بیشتر به حفاظت از هر چیزی که مربوط به دنیای دیجیتال ما میشه.
0: بله، بسیار جالب بود. شما در مورد حوزه شخصی هم صحبت کردید. این سوال برای من پیش اومد که رایج‌ترین شیوه هک شخصی چیه؟
1: امروزه رایج‌ترین هک ها معمولا از تکنیک های ساده شروع میشه و تا تکنیک های پیچیده رو شامل میشه، یعنی عمدتا با همون تکنیک های پیچیده ای که توی فیلم ها و توی سینما انجام میشه بیشتر از این حملات انجام نمیشه، بلکه از سه نقطه ضعف اصلی و عمده شروع میشه. این سه نقطه ضعف میتونه بیشتر به خاطر سهل‌انگاری های ما بهش میگیم اند یوزر یا کاربر باشه، سهل‌انگاری هایی که مثل رمزهای ضعیف، مثل فریب کاربر و نبود احراز هویت های چند مرحله ای هستش. این سه تا دلیل عمده ای هستن که امروزه در فضای سایبری بیشتر ما با اون مواجه هستیم. روش های رایج شامل فیشینگ، استفاده از رمزهای تکراری، سرقت های مرور، کوکی های مرورگرها، بعد ابزارهای موبایل، اپلیکیشن های جعلی، تماس های جعلی، حملات پیامکی و بسیاری از اینا هنوز هم هر روز انجام میشه. میتونم بگم که یکی از خطرناکترین روش ها روش های این هستش که رمز ها و کردنشال های شما رو مورد حمله قرار بده. اگر رمز شما از یک سایت لو بره، که بسیاری از موقع این اتفاق میافته، یعنی ما به دارک وب هم مراجعه بکنیم میبینیم که بسیاری از رمز هایی از کمپانی های مختلف که به سرقت رفته در اونجا داره به فروش میره. پس میتونم بگم که اگر رمز شما از یک سایت لو بره، مهاجمان همون رمز رو روی ایمیل شما، روی اینستاگرام شما، روی تلگرام شما، روی بانک شما، روی سرویس های دیگه امتحان میکنن و سعی میکنن از این اعتبارنامه ها و آسیب ها استفاده بکنن برای اینکه به شما ضربه بزنن. یکی دیگر از روش های معمول روش های سرقت اطلاعات هستش. این سرقت اطلاعات

0: دریافت میکنه، روی لینک میاد کلیک میکنه و صفحه دقیقا بهش میگیم یه لندینگ پیجی مثل صفحه اینستاگرام براش طراحی شده، وارد اون میشه، رمز خودش رو میزنه، به محض اینکه رمز رو میزنه دقیقا رمز رو داره به اون بد اکتور یا به هکر میفرسته. به همین دلیل میشه گفت که حتی این در گزارشی که فیلتر واچ در آوریل 2026 منتشر کردن، گزارش خیلی جدیدی هستش، بسیاری از نمونه ها، بسیاری از حملات هنوز هم درصد بالایی رو به فیشینگ و خیلی از رخدادهای ساده مثل فریب کاربر، مثل حساب‌های چیز، مثل رمزهای حساباشون از این طریق داره حملات انجام میشه. نمونه های بدافزارهای اندرویدی باز هم در بالای لیست قرار داره. فایل هایی که با ظاهر پی دی اف یا با اپلیکیشن عادی به سمت شما فرستاده میشه از طریق کانال های مختلف و از طریق دعوتنامه های مختلف، و این فایل ها و سند ها در حقیقت فایل های آلوده ای هستن که باعث میشن که راه نفوذ رو برای یک بد اکتور یا برای هکر یا برای کسی که میخواد به شما نفوذ کنه باز کنن. پس اگه بخوام در جمله کوتاه بگم، میگم که بیشتر حساب ها هک نمیشن چون مهاجمی یک نابغه هستش، بلکه در حقیقت چون کاربر سهل‌انگاری کرده، به عنوان نمونه رمز تکراری استفاده کرده، عجله میکنه یا به یک لینک اشتباه کلیک میکنه.
1: آیتور، این بحث بسیار جالب بود چون برای خودم بارها پیش اومده و من فکر میکردم که یک بار در مورد حساب بانکی بود، من فکر کردم که هک شده، اما دقیقاً چند وقت قبلش یک جایی از من شماره پسورد و اینا رو خواسته بود و منم اعلام کرده بودم به دلیل اون اعتمادی که بود، اون ادارم یک اداره دولتی بود، اما بعداً حساب رو بانک اعلام کرد که بعد از مدتی هک شده. آیا چطوری هکرها اومدن و از این مکالمه استفاده کردن؟ این یک بحث جالبی هست. شما به موضوعی اشاره کردید که آلوده شدن فایل ها، چطور ما تشخیص بدیم یک فایل آلوده است؟
0: هر فایلی از نظر ما وقتی که ما یه فایلی رو بررسی میکنیم، میایم متادیتای اون فایل رو بررسی میکنیم. در حقیقت البته خب در قسمت های تکنیکال و اگه بخوایم وارد بشیم، خب ما از ابزارهای بسیار زیادی استفاده میکنیم که ببینیم که یک فایلی تا چه حدی آلوده هستش و چه کارهایی رو میکنه. اما برای یک کاربر عادی یک فایلی آلوده هستش به نظر من وقتی که از یک منبع غیر قابل اعتماد وارد میشه، یعنی منبعی که مشخص نیست. من انتظار همچین فایل رو ندارم و به ابزارهایی هم دسترسی ندارم که اون فایل رو بررسی بکنم ببینم که تا چه حدی آلوده هستش. پس اولین نکته اینه که غیر قابل اعتماد بودن اون فایل به نظر من میتونه اون فایل رو آلوده نشون بده. اما اگه بخوایم به صورت تکنیکال و خیلی دقیق‌تر بررسی بکنیم، هر فایلی یا هر چیزی در محیط دیجیتال یک امضایی از خودش داره که امضای دیجیتال اون فایل هستش. وقتی که فایلی آلوده میشه، اون امضای دیجیتال اولیه فایل دچار تغییر میشه که ما بهش میگیم هش اون فایل دچار تغییر میشه. در حقیقت هش یک فایل یا امضای دیجیتال یک فایل یک الگوریتم ساده ریاضی هستش که یک ورودی داره و یک خروجی داره. وقتی فایل رو داخل اون الگوریتم قرار میدیم و خروجی اون فایل رو میگیریم، به ما یک سری کاراکتر میده که هش اون فایل یا امضای دیجیتال اون فایل هستش. به محض اینکه کوچکترین تغییری در اون فایل انجام بشه، اون امضای دیجیتال اون فایل تغییر میکنه و به همین دلیل هستش که یکی از مراجع ما حتی در بسیاری از ابزارهایی که استفاده میکنیم برای تشخیص، میایم امضای دیجیتال اون فایل رو بررسی میکنیم ببینیم که آیا با فایل اصلی یا با سند اصلی یا با فایلی که باید باشه قابل مقایسه هست تغییری درش انجام شده، یا این امضای دیجیتال به عنوان یک فایل آلوده در بسیاری از سورس های معتبر شناسایی شده و قبلا گفته شده که این فایل آلوده هستش یا نه. اصولا هر فایل حجم خودش رو داره، از یه سری دیتای خودش استفاده میکنه. وقتی که آلوده میشه قطعا این ویژگی ها تغییر پیدا میکنه. وقتی این ویژگی ها تغییر پیدا میکنه، فایل قطعا آلودگیشو نشون میده. اما بازم میتونم در عنوان یک کاربر عادی، چون چون به عنوان کاربر عادی اگه بخوایم نام ببریم فایل به نظر من

0: وقتی آلوده هست که از یک منبع غیر قابل اعتمادی به ما میرسه، حالا این منبع غیر قابل اعتماد میتونه دانلود اینترنتی باشه، میتونه به صورت فرستادن از طریق پیامک، مسنجر، اینستاگرام یا هر تولزی که بتونه اون فایل رو به ما برسونه. عمده فایل ها در ظاهرشون هیچی رو نشون نمیدن. وقتی مثلا یک فایل پی دی اف، ظاهرا فایل پی دی اف هستش، من میتونم با نمونه اشاره بکنم که یکی از کاربرهای ما یک فایل پی دی افی رو دریافت کرده بود، فایل پی دی اف رو وقتی باز کرده بود ارجاع داده بود به یک فایل دیگه، این فایل رو که باز کرده بود ارجاع داده بود به لینکی و نهایتا لینک باعث شده بود که یک سری ارتباط با یک سرور خارجی برقرار بشه. ببینیم که چقدر تکنیک ها امروز پیشرفت پیدا کرده. فقط تکنیک های ساده رو یک کسی که هکر هستش یا کسی که دنبال مقاصدی هستش و به عنوان یک خرابکار در کور اگه بخوایم نام ببریم، از تکنیک های خیلی معمول دیگه استفاده نمی کنه. یا تکنیک های رو استفاده می کنه که تکنیک های پنهانکاری هستش، سعی می کنه در بسیاری از موارد از ابزارهایی که برای تشخیص هستش دور بشه و این دور شدن از ابزارهای تشخیص به اون این امکان رو میده که اون هدفی که میخواد دسترسی پیدا کنه.
1: بله آقای دکتر، حملات فیشینگ رو من خواستم در موردش اطلاعات داشته باشم که حملات فیشینگ چی هست، چه جوری انجام میشه و کاربر چطور بفهمه. آیا همین مطلبی که شما حالا بهش اشاره کردید همین حملات فیشینگ هست یا یه مسئله دیگه است؟
0: فیشینگ در حقیقت درست از کلمه فیشینگ که میاد، اما فیشینگ یعنی جعل اعتماد، یعنی خودمون رو به جای، یعنی کسی که خرابکار هستش خودش رو به جای یک مرکز قابل اعتماد، مثلا یک بانک، یک اداره پست یا یک دوست جا میزنه و از طریق اینستاگرام، تلگرام و یا هر چیزی که هستش قربانی رو وادار میکنه که روی یک لینکی کلیک کنه، رمز رو وارد کنه، فایل رو باز کنه یا کد بار مصرف و یا کد دو مرحله رو براش بفرسته. مهمترین مسئله تو فیشینگ این هستش که عمدتا ما میگیم که فیشینگ 4 مرحله داره. یکی این که قربانی رو انتخاب میکنیم، قربانی قطعا دارای یک ویژگی هایی هستش. بعد ساختار اون پیام قانع کننده رو میاد درست میکنه، بعد لینک رو ارسال میکنه و نهایتا این که به سرقت و وارد شدن به چیزهای شخصی اون فرد مورد قربانی میانجامه. مهمترین مسئله توی فیشینگ این استش که در بسیاری از موارد کسایی که دچار این مشکل شدن اینه که از اول این اعتماد رو پیدا کردن، یعنی یک مخصوصا در سطح ساپورت ها و پشتیبانی های حملاتی که توسط حکومت ها انجام میشه، در حد بسیار زیادی اولین مرحله این استش که بخوان اعتماد قربانی رو جذب کنن. یعنی ممکنه حتی در مرحله اول هیچ لینکی رو نفرسته، در مرحله اول هیچ پیامی رو نفرسته، حتی در مراحل دوم و سوم هم نفرسته، تا اینکه به صورت خیلی واضح و مشخص اعتماد قربانی جلب میشه و نهایتا باعث میشه که اون هدفش که فرستادن یک لینک یا پاس کرد به قول ما میگیم یک درگاهی رو داره براش باز میکنه، این اجازه رو به قربانی، این اجازه رو به خرابکار میده که به اطلاعات شخصی قربانی دسترسی پیدا کنه. امروز فیشینگ ها بسیار حرفه‌ای تر شده. مثلا قبلا اشتباهات املایی، طراحی ضعیف فیشینگ یک نشانه هایی بود که ما حتی در آموزش های عمدمون برای کاربر اینو میومده میگفتیم که وقتی یک ایمیلی به دست شما میرسه، وقتی که اشتباه املایی داره، وقتی که طراحی ضعیف داره، وقتی که این چیزها رو داره، اون یک بنان یک حمله فیشینگ رو میبینیم و تشخیص میدیم. اما امروزه با اومدن هوش مصنوعی، که هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک شمشیر دولبه عمل کنه، پیام ها خیلی طبیعی تر به نظر میرسن، خیلی شخصی تر به نظر میرسن، خیلی چند زبانه تر شدن. من میدونم که مایکروسافت در گزارش دفاع دیجیتال خودش در سال 2025 که منتشر کرد به رشد تکنیکایی مثل فیشینگ خودکار با AI اشاره میکنه، به زنجیره حملات چند مرحله ای اشاره میکنه. پس میدونیم که فیشینگ دقیقاً امروزه بسیار حرفه‌ای تر شده. شرکت کراسترایک که یکی از شرکت‌های حرفه‌ای در زمینه دفاع سایبری هستش، در گزارش تهدیدات جهانی 2025 خودش عملیات فیشینگ صوتی را عنوان میکنه که فیشینگ صوتی تا حدود 400% افزایش داشته. یعنی فریب قربانی مبتنی بر هوش مصنوعی و حملات هویتی چند مرحله‌ای که بیشتر از هوش مصنوعی نشأت میگیره. پیام فوری رو برای یک کاربر در بعضی موارد درست میکنن، پیام فوری رو میفرستن و کاربر دچار فریب میشه و روی یک لینکی یا روی یک نشانه که براش میفرستن، فایلی که براش میفرستن، عملیاتی رو انجام میده و نهایتاً قربانی میشه. بیشترین چیزی که میتونم بگم اینه که فیشینگ در حقیقت حمله به کامپیوتر نیست، بلکه حمله به تصمیم یک انسانه، یک تصمیم انسانی که ممکنه به یک نحوی فریب خورده باشه، توسط قام اعتمادش جلب شده باشه، فریب خورده باشه. و میتونم بگم که بهترین دفاع ممکن در برابر فیشینگ این است که ما نه تنها یه بار بلکه بیشتر از یه بار مرور بکنیم، مکس بکنیم و وقتی مکس میکنیم همه جانب رو در نظر بگیریم و بعد کلیک کنیم.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، در مورد وی پی ان ها میخوام صحبت کنم که مسئله بسیار مهمیه. وی پی ان ها آیا واقعا اونطوری که گفته میشه استفاده از وی پی ان امنیت کاربر رو بارا میبره یا نه؟
0: جواب به این سوال بهتره که از این منظر وارد بشیم که اصلا خود وی پی این در حقیقت چی هستش. وی پی این یک ترافیکی بین دستگاه شما با سرور وی پی این رو رمزنگاری میکنه، یعنی یک تونل رمزنگاری شده رو ایجاد میکنه که ترافیک از اون تونل داره رد و بدل میشه. ترافیک داره، یعنی ترافیک دیتا و داده از اون تونل رمزگذاری شده بین کاربر و بین سرور وی پی ان داره رد و بدل میشه. این کار مخصوصا در بسیاری از موارد، آیا میتونه وی پی ان افزایش اعتماد رو بده؟ جواب به این پرسش بله هستش، میتونه افزایش امنیت رو افزایش بده، اما درباره اون نمیتونیم اقراق بکنیم. مسائل مختلفی هستش. اگر ما در یک وای فای عمومی هستیم، اگر در یک هتل هستیم، اگر در یک فرودگاه هستیم، اگر در شبکه هایی که به هر نحوی غیر قابل اعتماد هستن ورود میکنیم و دستگاه خودمون رو به اون شبکه وصل میکنیم، بله وی پی ان ابزار خوبی هستش، مخصوصا از وی پی ان های معتبر. اما باید این نکته رو در نظر بگیریم که وی پی ان شما رو در برابر همه چیزها محافظت نمیکنه. اگر خودتان رمز رو در صفحه فیشینگ وارد میکنید، خب وی پی ان نمیتونه جلوی اون رو بگیره. اگر فایل آلوده رو نصب میکنید، وی پی ان اون رو از دستگاه شما پاک نمیکنه. اگر وی پی ان رایگان و ناشناس استفاده میکنید، شاید اصلا این خود وی پی ان به یک تهدیدی تبدیل میشه. در عمده سازمان ها، در بسیاری از ارگانیزیشن ها، وی پی ان ها و تجهیزات در حقیقت اج شبکه رو خودشون جوری طراحی میکنن که امنیت داشته باشه و در حقیقت هدف مهاجمان نباشه، چون در بسیاری از موارد این وی پی ان ها خودشون هدف مهاجمان هستن. از نگاه امنیتی، وی پی ان معتبر وی پی انی هستش که در تمام طول اون ارتباط وی پی ان حریم خصوصی و امنیت داده شما رو حفظ بکنه، یعنی هیچ لیک و تراوش اطلاعاتی نداشته باشه، لاگی از خودش به جا نذاره، چون بسیاری از وی پی ان هایی که اصلا لاگ از خودشون به جا میذارن، وقتی لاگ به جا میذارن در حقیقت میتونن بعداً برای کاربر از لحاظ امنیتی مشکل ایجاد بکنن. و حتما باید ترکیبی چند لایه باشه، همچنان حتما باید رمزهای قوی پشتش باشه، حتما باید آپدیت سیستم پشتش باشه، حتما باید ضد بدافزارها، حتما از مرورگرهای امنی استفاده بشه. در حقیقت میتونم بگم که وی پی ان مسیر ارتباط رو امن‌تر میکنه، اما کاربر رو ضد گلوله نمیکنه. یعنی یه وی پی ان خوب مفیده، اما وی پی ان ناشناس، وی پی ان غیر معتبر و بسیاری از وی پی ان هایی که امروزه سورسشون از کشورهای مثل ایران، مثل روسیه، مثل بسیاری از این کشورها هستش، متاسفانه وی پی ان های امنی نیستن. در ایران مخصوصا وی پی ان فقط یک ابزار امنیتی نیست، ابزار دسترسی به اینترنت آزاد هم هست. در بسیاری از موارد ما از وی پی ان استفاده میکنیم که بتونیم یک تونلی رو ایجاد کنیم که به سروری که به اینترنت آزاد دسترسی داره ما وصل بشیم. اما باز برمیگردم به گزارش هایی که اخیرا منتشر شده در سال 2026، نشان میده که حتی در ایران با حرکت به سمت اینترنتی که در حقیقت از بلاک لیست و لیست سیاه دیگه استفاده نمی کنه و به جاش از لیست سفید استفاده می کنه و کنترل لایه های شبکه رو در دسترس دارن، بسیاری از این وی پی ان ها حتی وی پی ان های خارجی رو دارن شناسایی می کنن و مسدود می کنن و به وی پی ان هایی که معتبر هستن و سعی می کنن کاربر رو به سمتی ببرن که از وی پی ان هایی که سورسش خودشون هستن خودشون طراحی می کنن. چون وقتی سرور وی پی ان خودشون روش کنترل دارن، در حقیقت شما رو فقط دارن به یک جای میبرن که بیشتر بتونن روش کنترل داشته باشن و لا هیچ محیط امنی رو برای شما فراهم نمیکنن. اما توصیه اینه در بسیاری از موارد، توصیه اینه که وقتی که ما در یک محیطی هستیم مثل یک محیط عمومی، از یک وایفای عمومی استفاده می کنیم، از یک اینترنت فرودگاه مثلا به عنوان نمونه در بسیاری از موارد اینترنت های فرودگاه آزاد هستن استفاده می کنیم، در بسیاری از کافی شاپ ها هتل ها و غیره استفاده می کنیم، برای اطمینان از خودمون و بخوایم برای اینکه درست اون بستر اینترنت رو برای ما فراهم می کنه، اما ما بخوایم به VPN با VPN وصل بشیم به خاطر این هستش که ما رو به سروری که به محیط امن‌تری دسترسی داره وصل میکنه و در اون مراحل هستش که استفاده از وی پی ان میتونه امنیت رو افزایش بده به سطح قابل توجهی.
1: بسیار سپاسگزارم بینندگان گرامی. پس یادمون باشه طبق توصیه‌ای که جناب آقای دکتر نفرجوی گرامی میفرمایند، زمانی که داریم از اینترنت مجانی هتل، رستوران، کافی شاپ، فرودگاه استفاده میکنیم، در این موارد استفاده از وی پی ان های مطمئن برای حفظ امنیت سایبری خودمون بهتر هست. و مسئله که اینجا من میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم همین شبکه های اجتماعیه که حالا میتونم بگم ما کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنه. حتی افراد سرشناس هم اگر به اسم خودشون شبکه اجتماعی ندارند، 100% به اسامی دیگری دارند از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. در این عصر دیجیتال ما حتی شاهد دیپلماسی دیجیتال هستیم. شما نگاه بکنید که رهبران کشورهای جهان چشمشون به تروس میدیای پرزیدنت ترامپ هست که ببینن چه توییتی میزنه، در موارد مختلف میاد چه سیاستی رو اتخاذ میکنه و یک توییت برخی اوقات باعث بالا پایین شدن قیمت‌های زیادی در بازار بورس از نفت گرفته تا مسائل دیگری شده. پس این شبکه اجتماعی خیلی مهمه. آقای دکتر، این شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه‌ای میتونن ضربه بزنن به حفظ امنیت سایبری؟
0: دیگه امروز شبکه های اجتماعی جزی جدای ناپذیر زندگی روزمره ما شده. یعنی به قول شما هر جایی رو که نگاه میکنیم یه رد پایی از شبکه های اجتماعی رو میبینیم و هر روزم تنوع این شبکه ها و نوع استفاده از اونها داره تغییر میکنه. اگر از لحاظ یک مجرم سایبری به این مقوله نگاه کنم، میتونم بگم که شبکه اجتماعی میتونه یک منبع اطلاعاتی بسیار مهمی برای من باشه. چرا؟ چون شبکه های اجتماعی اطلاعات رو به صورت خیلی در دسترس و حتی میتونم بگم به صورت فری و خیلی راحت در اختیار چه گروه های سایبری، چه گروه های نفوذ و حتی بازیگران دولتی قرار میدن. خطر فقط این نیست که ما یک عکسی رو میذاریم یا یک پستی رو میذاریم که دیده بشه، لایک بشه، یعنی خطر اصلی این است که از کنار هم گذاشتن این اطلاعات کوچیک یک تصویر کاملی از زندگی ما ساخته میشه و این مهمترین مسئله هستش که شبکه‌های اجتماعی و خطر شبکه‌های اجتماعی هستش. این نکته رو فراموش نکنیم که کل مسیر یک تهدید سایبری یک مسیری هستش که در حقیقت از جمع‌آوری اولیه اطلاعات شروع میشه. یعنی اولین مرحله جمع‌آوری اولیه اطلاعات هستش. یک مجرم سایبری، یک خرابکار سایبری، یک هکر یا حتی یک هکر و بازیگر دولتی اولین کاری که میکنه تا حد امکان میاد دیتا رو جمع‌آوری میکنه. این دیتا میتونه شامل هر چیزی باشه. با من نمونه عرض میکنم که مثلا وقتی که یک شرکتی میاد یک پوزیشن و یک جابی رو، یک شغلی رو میاد تبلیغ میکنه و ادورتایز میکنه و میاد در اون ویژگی های اون شغل رو ذکر میکنه، باید بسیار دقیق باشه به جوری طوری که حتی اون ابزارهای امنیتی رو که به کار میبرن یا اینفراستراکچری که دارن، زیر ساختی که دارن رو در این شغل نیاد عنوان بکنه. چرا؟ چون میتونه یک دقیقه دیدی که به اون مجرم سایبری بده که اون شرکت مورد نظر از چه ابزاری داره استفاده میکنه و حالا نقطه ضعف اون ابزار رو پیدا میکنه و از اون نقطه ضعف بهش حمله میکنه. پس یک شبکه اجتماعی هم در حقیقت همین کار رو میکنه، میاد یک تصویر کامل از زندگی ما میده. مهاجم میتونه بفهمه ما کجا کار میکنیم، با چه کسانی ارتباط داریم، چه زمانی سفر هستیم، خانواده ما چه کسانی هستن، علایق ما چه چیزایی هستن، چه دیدگاه‌های اجتماعی سیاسی داریم، به چه رویدادهایی میریم، از چه ابزارهایی استفاده میکنیم. این اطلاعات چرا خیلی مهم هستن؟ چون در حقیقت در بحث فیشینگ هم گفتیم که فیشینگ اولین جایی که ازش میاد اعتماد رو میسازه، هویت رو جعل میکنه. وقتی این کار رو میکنه، حتی یک مبحثی هستش به نام داکسینگ یا همون اخاذی ها، آزار آنلاین، حمله به اطرافیان و حتی در بسیاری از موارد برای نفوذ سازمانی هم استفاده شده. نمونه خیلی مشخصش جدیداً همون رئیس FBI بود که در حقیقت در بسیاری از این حملات فیشینگ از طریق اون اعتماد سازی و به همون شیوه‌ای انجام شد که از طریق حساب‌های اجتماعی همسرش بود که این کار رو این حمله فیشینگ انجام شد. این فقط به اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و خیلی چیزا محدود نمیشه. مثلا حتی میتونه لینکدین ما باشه. مثلا مهاجم میتونه ساختار یک شرکت رو بفهمه، مدیر عاملش بفهمه کیه، مدیر عاملش چجوری هستش، چه کسایی در قسمت آیتی کار میکنن، این ایمیل های اونا چجوری هستش و حتی بخواد از این کارا استفاده بکنه و اون جعل هویت بکنه و با جعل هویت بتونه ایمیل های فیشینگی رو درست بکنه و بفرسته. باز برمیگردم به گزارشی که مایکروسافت در سال 2025 منتشر کرد و به زمینه فراد و سوشال انجینیرینگ اشاره میکنه و تاکید داره که مهاجمان از زنجیرهای حمله چند مرحله‌ای و اطلاعات هویتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی کسب کردن برای دور زدن کنترل‌های امنیتی استفاده کردن. نمونه بارزش حتی تو ایران هم هستش. بسیاری از تهدیدات دیجیتال علیه فعالان سیاسی، علیه روزنامه‌نگاران، حتی علیه دیاسپورا و ایرانیان خارج از کشور از طریق داکسینگ، از طریق جعل هویت، از طریق تهدید فیشینگ و عملیات اطلاعاتی به عنوان بخشی از فضای تهدید بوده که عمده این اطلاعات رو متاسفانه از شبکه‌های اجتماعی افراد به دست آوردن. پروفایل خصوصیشون رو چک کردن، سعی کردن به پروفایل خصوصیشون به نحوی دسترسی پیدا کنن. حالا میتونن از طریق یک ارتباط ساختن و یا با یک اکانت‌های جعلی بتونن به اون پروفایل‌های خصوصی دسترسی پیدا بکنن. در بسیاری از موارد حتی تاریخ تولد، آدرس کامل، شماره تماس، مدرسه مثلا فرزندانشون رو به دست آوردن. پس من میتونم بگم که شبکه‌های اجتماعی درسته اطلاعات کوچک بی اهمیت و روزمره برای ما هستن، اما هر کدام قطعه ای از پازل هویت دیجیتال ما رو میسازن که بعدا میتونه بر علیه ما استفاده بشه. حالا توصیه چی هستش؟ توصیه هستش که تا حد امکان از انتشار اطلاعات خصوصی خودمون در فضای شبکه‌های اجتماعی جلوگیری بکنیم. هیچ لزومی نداره که من محل کارم، محل زندگیم، آدرس خودم، شماره تلفن خودم و یا بسیاری از اطلاعات شخصیمو در فضای شبکه‌های اجتماعی انتشار بدم. تاریخ تولد مثلا، خیلی از این چیزا مثلا بفهمن که تاریخ تولد من کی هستش و از این جور مثلا. این پازل های کوچک عرض کردم که میتونه یک، ما بهش میگیم یک اتک سرفیس و یا یک فضای تهاجم رو برای یک کسی که میخواد که به سمت ما حمله کنه بیشتر در دسترس قرار میده. پس هرچه ما اون فضا رو برای اون کوچکتر بکنیم، در حقیقت این امکان رو از اون سلب میکنیم که بتونه به ما نفوذ بکنه.
1: بله. آقای دکتر، گوشی هوشمند یا کامپیوتر؟
0: امروزه میتونم بگم که گوشی های هوشمند الزاماً از نظر طراحی امنیتی ضعیف‌تر از کامپیوترها نیستن. حتی در بعضی موارد میتونم بگم که iOS ها و یا اندروید ها مکانیزم های امنیتی قوی دارن، مثلا از مکانیزمی به نام سندباکسینگ استفاده میکنن یا امضای اپلیکیشن ها، مجوز های محدود، رمزنگاری های پیشرفته و خیلی از این مسائل. اما گوشی های هوشمند یا موبایل از یک جهتی خطرناکتر از کامپیوتر هستن و دلیلش اینه که تقریبا کل زندگی دیجیتال ما داخل اونه. ما از کامپیوتر برای یا کارهای اداری اون استفاده میکنیم یا در شرکتی که هستیم مثلا از کامپیوترمون استفاده میکنیم برای مقاصد خاصی و هر موقع به کامپیوترمون احتیاج داشته باشیم سراغ اون میریم. اما گوشی دیجیتال ما معنی هستش که ما در حقیقت تمام زندگی دیجیتال خودمون رو در اون قرار داریم. از ایمیل هامون، از پیام هامون، از عکس ها، موقعیت های مکانی، ارتباطات بانکیمون، شبکه‌های اجتماعیمون، مخاطبامون و بسیاری از اونها در روی موبایل ما هستن. همه اینها به این دلیل اهمیت دارن که یک گستره وسیع از سطح ارتباط رو برای یک خرابکار فراهم میکنه. بنابراین اگر به یک موبایلی نفوذ بشه، مهاجم فقط به یک دستگاه دسترسی پیدا نکرده، در حقیقت به هویت دیجیتال کامل فرد دسترسی پیدا کرده. خطرات اصلی موبایل در حقیقت میشه مثلا عنوان کرد از نصب اپلیکیشن های غیر معتبر، از مخصوصا در مورد اندروید و اندروید ها متاسفانه در بسیاری از موارد بسیار بسیار ضعیف هستن به خاطر اینکه APK های ناشناس زیادی در دسترس هستن که میتونن و مخصوصا میتونن به یه نحوی اعتماد کاربر رو جلب بکنن و نصب بشن. اپلیکیشن های جعلی بانکی و بدافزار های پیامکی و بسیاری از اینا. من اخیراً یک گزارش رو از گوگل داشتم میخوندم در و به افزایش خطر اینفوستیلر ها اشاره کرده بود، یعنی کسایی که اطلاعات رو میدوزن و مسیرهای نفوذ مبتنی بر سرقت اطلاعات اشاره کرده بود که با این موضوع رو مخصوصاً در مورد موبایل اومده بود بررسی کرده بود و نشان داده بود که چگونه بسیاری از حسابهای کاربر روی موبایل که در حالت فعال هستن عمدتاً، چون ما وقتی در روی موبایل یک حساب کاربری داریم، یک حساب شبکه اجتماعی داریم، نمیام که از اون خارج بشیم یا اونو آف بکنیم، دقیقاً فعال هستش و چگونه دسترسی به این موبایل باعث شده بود که بسیاری از حساب‌های کاربر روی موبایل که فعال هستن مورد تهاجم قرار بگیرن و یا از این طریق بتونن که به اطلاعات افراد دسترسی پیدا بکنن. موبایل شاید از نظر فنی خوب محافظت شده باشه، اما چون همه زندگی دیجیتال ما داخل اون هستش، نفوذ به موبایل میتونه بسیار خطرناکتر از نفوذ به یک کامپیوتر معمولی باشه، حتی به یک کامپیوتر شخصی باشه.
1: آقای دکتر، به عنوان آخرین سال، شما به این شبکه‌های اجتماعی که اشاره فرمودید، در بین صحبت‌ها در مورد واتساپ هم صحبت کردید و خیلی از اوقات شنیده میشه که واتساپ امن نیست، فلان اپلیکیشن امنه، برید روی فلان اپلیکیشن. این اپلیکیشن ها کدومی که امنه و آیا اگر میگم مثلا واتساپ امن نیست، چرا امن نیست و چیکار بکنیم که بتونیم از اپلیکیشن استفاده بکنیم که مکالمات یا نوشته ها محفوظ بمونه؟ بفرمایید.
0: بسیاری از این اپلیکیشن ها، البته ما در فضای اینترنت آزاد صحبت میکنیم، چون فضای اینترنت ایران واقعا یک فضای خاص خودش رو داره و دلیلش این هستش که بیشتر کنترل ها روی شبکه های ایران، روی شبکه های دیتای ایران، روی شبکه های داده ایران به نحوی هستش که این امکان رو به راحتی برای سیستم های اطلاعاتی ایران فراهم میکنه که بتونن به داده ها دسترسی داشته باشن. اما وقتی در فضای اینترنت آزاد داریم صحبت میکنیم، دلیل عمده‌ای که که واتساپ تا آپدیت های جدیدش خیلی قابل اعتماد نبود به خاطر اینکه اون ارتباطات بین دو تا کاربر رو به صورت رمزگذاری شده نمی کرد و درست در بعضی موارد اینطوری بود که ارتباطات رمزگذاری شده هستش، اما وقتی همون دیتا ها، وقتی همون داده ها در آرکایو اونا بود و بعدا مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که این ارتباطات به صورت رمزگذاری شده در آرکایو این افراد نیستش و به صورت کاملا در اختیار هستش، یعنی به صورتی که رمزگذاری نشده. مشکل واتساپ بیشتر به این خاطر بود. اما در مورد بعضی از این ابزارهای دیگه مثل تلگرام، مشکل برمیگشت بیشتر به سطح دسترسی به سرورها، به خاطر اینکه تلگرام مکان سرورها و مکان اصلی دیتاهاش در جایی بود که ممکن بود به راحتی به افرادی که خواهان این اطلاعات باشن این امکان دسترسی رو بده. من در موردی میدونم که ایران از طریق یک سری و یا حتی بعضی از کشورهای دیگه از طریق یک سری ارتباطات و قطعا بحثای بیزنسی هم هستش، تونسته بودن که به اطلاعات بسیاری را از سرورهای تلگرام دریافت بکنه. کدوم یک از این ابزارها برای ارتباطات خوب هستش؟ واقعیتش این هستش که هر ابزاری که بتونه اطلاعات بین دوتا کاربر رو به صورت حد الامکان رمزگذاری شده مبادله بکنه، خب هر کدوم از اونا بیشتر و رمزگذاری قوی‌تری رو انجام بده قابل اعتمادتر هستش. این مسئله در مورد سیگنال خیلی خوب جواب داده. سیگنال اکثرا کسایی که مخصوصا در فضای امنیت سایبری دارن کار میکنن، با عنوان نمونه مدیرهای امنیت سایبری و چه خود کانال هایی رو که درست میکنن روی سیگنال هستش و یا سطح ارتباطاتشون رو به سیگنال فقط محدود میکنن و سیگنال در این مورد بسیار خوب بوده. اگرچه اخیراً یک گزارشی بود که حتی توسط بعضی از این متخصصان تونستن که رمزگذاری ها شد، این ارتباطات رمزگذاری شده روی سیگنال را بشکنن، اما خب این برای کسایی که هکرهای معمولی هستن یا بعضی از اینجا خیلی واقعی نیست و خیلی در دسترس نیست. حالا کسایی که در سطح تحقیقات تونستن همچین کارهایی رو بکنن، کسایی هستن که به ابزارهای عمده دسترسی داشتن و تحقیقات رو در سطح وسیع انجام دادن که تونستن همچین کاری رو بکنن. پس میتونم بگم که به صورت خلاصه سیگنال یک محیط امنی رو فراهم میکنه برای ارتباطات. توصیه میشه کسایی که از یک ارتباط امن میخوان استفاده بکنن حداقل امکان به سمت استفاده از سیگنال برن، به هیچ وجه استفاده از اپلیکیشن های چینی و یا اپلیکیشن هایی که جدیدن از سمت ایران داره برای ارتباطات توصیه میشه، مثل بله و روبیکا و از این نوشا توصیه نمیشه به خاطر اینکه این ضعف های عمده امنیتی دارن و خب در حد معمول و حد ارتباطات معمول واتساپ بسیار خوب هستش. اما متاسفانه گفتم تنها چیزی که در مورد واتساپ بود این آرکایو نکردن اطلاعات به صورت رمزگذاری شده بود و در نهایت هم تلگرام و توصیه نمیشه که از اینستاگرام و بعضی جاهای دیگر برای ارتباطات خیلی حساسی استفاده بشه.
1: تلگرام رو فرمودید که امن نیست، درست؟
0: تلگرام امن نیست به خاطر مشکلات پشت بیزنسی پشت سرش، به خاطر اینکه در بسیاری از موارد ساخت و پاختهای بین قدرت ها باعث شده که متاسفانه صاحبان تلگرام به راحتی اختیار دیتاهای سیف شده در سرورهاشون رو به صاحبان قدرت بفروشن و این مسئله عمده ای بوده که تلگرام رو امن نمی کنه. و نهایتا بستر تلگرام بستری هستش که باعث میشه که بسیاری از بات‌هایی که روی تلگرام هستش به راحتی برای نفوذ استفاده بشه. امکان جابجا شدن فایل ها در بستر تلگرام بدون بررسی هست و این بررسی نشدن فایل ها به صورت چون بسیار مثلا در بسیاری از ابزارها میتونن به نحوی این مسنجر رو طراحی بکنن که فایل های آلوده رو از قبل تشخیص بده. این امکان در تلگرام وجود نداره، یعنی اصلا همچین برنامه‌ای هم فکر نمی کنم براش داشته باشن. و این در دسترس بودن تلگرام و بسیاری از ویژگی هایی که تلگرام در اختیار کاربرها انجام میده باعث میشه که اتک سرفیس و یک گستره حمله زیادی رو برای نفوذ درست بکنه. به همین دلیل در درجه بندی امنیت تلگرام در آخر قرار میگیره.
1: آقای دکتر، من سوالات زیادی دارم و فکر کنم با چند برنامه هم تموم نمیشه، اما برای آخرین سوال قول نم آخرین سوال هم باشه، اونم این هستش که چیکار کنیم که لپتاپمون از حمله سایبری محفوظ بمونه؟
0: بازم میگم من متاسفانه این بحثا در فضای اینترنت آزاد صورت میگیره، چون در فضای اینترنت ایران که ما دسترسی به آپدیت های روزمره منتشر، چون هر کدوم از این آپدیت هایی که روی لپتاپ میاد آپدیت های امنیتی هستن مخصوصا، و این آپدیت های امنیتی جلوگیری از یک نقطه ضعفی رو دارن پوشش میدن. متاسفانه در فضای اینترنت ایران دسترسی به این امر خیلی ممکن نیست، یا حداقل میتونیم بگیم که در چند ماه گذشته اینترنت که کلا قطع بوده یا به صورت خیلی محدود بوده، خب قطعا این امکان رو از کاربر میگیره که لپتاپش رو آپدیت بکنه. پس آپدیت کردن یک لپتاپ یکی از مهمترین مسائلی هستش که ما باید به صورت روزمره انجام بدیم. مسئله دوم این است که فایل هایی رو که ما دانلود میکنیم، نرم افزار هایی رو که دانلود میکنیم بر روی لپتاپ، حتما از منابع خیلی قابل اعتماد و معتبر باشن. بسیاری از وبسایت های داخل ایران امروز نرم افزارهایی رو که پولی هستن به صورت خیلی رایگان در اختیار کاربر قرار میدن، اما در یک بررسی که انجام شد تقریبا میتونم بگم 100% این نرم افزارها، مثلا نرم افزارهای کرک شده، همه یک باگ های امنیتی داشتن و یا مشکلاتی داشتن. من خودم یکی از اینها را امتحان کردم و دیدم که یک بکدوری رو در روی لپتاپ من نصب کرد و بکدور یک باج افزار، یک بدافزاری بود که در پشت لپتاپ من نصب شده بود و حتی به این صورت بود که خودشو مخفی کرده بود از سیستم امنیتی که روی لپتاپ من بود، نتونسته بود اونو تشخیص بده و نهایتاً تمام اطلاعات رو داشت به سمت یک IP که قطعاً IP بود که به صورت مجازی روی سرور مجازی در یک جای دیگه ساخته شده بود داشت ارسال میکرد. پس این خطر هستش که وقتی ما به یک نرم افزاری رو نصب میکنیم، در حقیقت داریم یک درگاهی رو ایجاد میکنیم برای اون کسی که میخواد به اطلاعات ما دسترسی داشته باشه. نرم افزارها حتما باید از نرم افزارها و از جاهای استفاده بشه که معتبر و قابل اعتماد باشن. از بسیاری از نرم افزارهای کرک شده متاسفانه این مشکل رو دارن. و نهایتا ما باید حتما در نگهداری از رمز و پسورد لپتاپمون خیلی کوشا باشیم. حتما بسیاری از لپتاپ‌های امروز از سیستم‌های پیشرفته استفاده می‌کنن، از رمزهای دو مرحله استفاده می‌کنن، از فینگرپرینت استفاده می‌کنن، از تشخیص چهره استفاده می‌کنن. اینا روش‌های خوبی هستش که حتما با روش پسورد ادغام بشه، یعنی به این صورت نیستش که ما فقط از یک پسورد استفاده بکنیم یا یکی از این روش‌ها. از ادغام این روش ها به ما کمک میکنه که سطح دسترسی به لپتاپمون رو حتما و حتما برای کسی که خرابکاره کاهش بدیم. و در موقعی هم که در بسیاری از موارد ما میدونیم که وقتی که لپتاپمون باش کاری نداریم، اون رو به صورت آزاد قرار میدیم و همچنان روشن هستش، حتی امکان وقتی ما حتی این رو توصیه میکنیم در جاهایی که کار میکنیم که کاربر از پشت لپتاپش که بلند میشه حتما لپتاپش رو ببنده و ما حتی این رو به صورت یک تستای بعضی موقع در سطح اورگانایزیشن انجام میدیم و اگه ببینیم کسی که لپتاپش باز بوده اون رو ارجاع میدیم به یک دوره هایی که برای این کار و برای دوره های ابتدایی مثلا سایبر سکیوریتی که تعبیه کردیم بره و این دوره ها رو باز دوباره بگذرونه. چرا؟ چون عمده ترین مسئله مسئله فیزیکی و حفاظت فیزیکی هستش. به همین دلیل توصیه میکنیم وقتی از لپتاپتون استفاده نمیکنید قطعا خاموش کنید یا اون رو در حالت روشن قرار ندیم، در حالت سلیپ قرار بدیم که به صورتی امکان این رو نداشته باشه که باهاش ارتباط برقرار بشه. و در بسیاری از موارد وقتی که خطری رو ما تشخیص دادیم روی لپتاپمون، اولین کارم حتما اینه که بیایم ارتباطات با اون لپتاپ رو قطع بکنیم، ارتباطات با شبکه مثلا ارتباطات شبکه لپتاپ رو قطع بکنیم. در بسیاری از موارد این اشتباه پیش میاد که اولین کاری که میگیم لپتاپ رو خاموش میکنیم و متاسفانه این شیوه بدی هستش، چون این امکان رو برای کسی که متخصصی که بعدن میاد بررسی میکنه ازش میگیره و فقط در این حدی که شما ارتباطات با لپتاپتون، ارتباطات شبکه با لپتاپتون رو قطع بکنید کافی است. و چرا؟ چون وقتی شما لپتاپ خاموش میکنید در بسیاری از اون آرتیفکت هایی که ما بهش میگیم روی لپتاپ هستش رو دارید از بین میبرید و بعدن این امکان رو به من نمیدید که من بیام اون رو بررسی بکنم و ببینم که چه اتفاقی در اون لپتاپ افتاده. پس به همین دلیل وقتی که شما فکر میکنید که لپتاپی داره مورد حمله قرار گرفته، اول این کار اینه که بیایم ارتباطات شبکه اون لپتاپ رو قطع بکنیم، این امکان رو بدیم که بررسی بکنیم، حتما از آنتی ویروس روی لپتاپمون استفاده بکنیم، حتما دفندر لپتاپمون رو فعال بکنیم. امروزه ممکنه خیلی از آنتی ویروس استفاده نکنیم، اما خود مایکروسافت به صورت پیشفرض بسیاری از پیشفرض‌های امنیتی رو روی لپتاپ قرار داده، دفندر رو قرار داده. حتما سعی کنیم که آپدیت باشه، اون رو آپدیت بکنیم و حتما سعی بکنیم که فعال باشه و غیر فعال نباشن، چون بسیاری از مواقع ما وقتی که یک نرم افزار رو نصب میکنیم از ما درخواست میکنه که ما اون دفندر لپتاپمون یا اون بقول من به صورت آنتی ویروس عمل میکنه اون رو خاموش بکنیم تا بهش اجازه نصب بدیم. در حقیقت هیچ وقت پیشنهاد نمیشه، همیشه در حالت فعال باشه و همیشه هم آپدیت باشه. این مواردی بود که ممکنه تا سرحد زیادی ما رو در محیط فضای دیجیتال از طریق لپتاپ امن نگه بداره.
1: بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر هوشیار هنرپژوه گرامی دارای مدرک پست دکترای امنیت سایبری که از نیوزلند با برنامه دیالوگ بودید. برای اولین بار یه 10 ساعتی ما تفاوت ساعت داریم بین فرانسه و نیوزلند، اما شما قبل زحمت فرمودید. اطلاعات بسیار مفیدی بود که در مورد امنیت سایبری برای بینندگان ضروری هست عزیزان توجه داشته باشن به توصیه‌هایی که جناب دکتر نرپژوه به اونا اشاره کردن و در برخی موارد به تفصیل توضیح دادن، چه در مورد اپلیکیشن ها، چه در مورد استفاده از موبایل و چه در مورد استفاده از لپتاپ یا کامپیوتر شخصی، و همچنین اشاره کردن به نوع حمله های سایبری، به فیشینگ هایی که انجام میشه. سوالات زیاده، وقت برنامه ما میتونم بگم که 2 برنامه رو اختصاص دادیم به 1 برنامه که از بس بحث‌ها شیرین بود برای من و آقای دوتونم خیلی زیبا بیان میکردن، واقعا نمیشد که برنامه رو قطع کرد. حالا که 2 بارم گفتم که ما 2 قسمتش بکنیم، اما بدون شک در 1 قسمت بیننده بهتر میتونه دنبال بکنه مطالب رو و ازش استفاده بیشتری میکنه. به هر حال بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر هنرپژوه گرامی، خوشحالم که در برنامه دیالوگ بودید. اگر فرمایشی نیست با شما و بینندگان خداحافظی کنم.
0: تشکر میکنم از دعوتتون و با کمال میل و خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم.
1: ممنون، زنده باشید، بزرگوارید. تا برنامه آینده جناب آقای دکتر و همچنین بینندگان گرامی، شاد و پیروز باشید.

خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: استاج او دوخي ابوريكي او دوخي بلين وزي وزاكي او اجا قرابي ركوتني كش بكريه ازاد كرني او 24 مليار دولار تجيك بكماري اسلامي دغري غواد ابني لخدي ابوريكش خلص كاتوا سند زي بودغري شوي ببردكاتوا
1: ببرام النات وانيت يعني رنجا خوي بسارك جلو ده كاتم صرت أنا أقل بشوار مليار دولار بونو من أمريكا بلو إلى بارا بلوكراكان بلوكراكان بو أزاد كذي إيران نات وانيت يعني بكا ببارا كاش بلي ها وبشوار مليار دولار ببارا جشت إيران وإيرانش لبنكي نوادي خوي سودي لي وده كمش بخوي مزج شرعتي خوي هي يعني أقل أزاد يشي بكا لوانية لوانية بونو من مسألة هاورك دني درمان لإيران بابتي هندك بيداويسي سركي خوراق لإيران رنگ رجی پی بده او بابت او بابتانی که پیوندیم با بابتی مدنی با بابتی مروری و هیا براسی آسانکاری بکات ایران دستی باش تانی بکات اما رنگ ببی تو هکاری گویی که تارادیه که باش یکلو کلی پلانی که نرخ کنیان امده بینی روزانه پلز دبی تو پیش با گرانت بونی اون رخانه بجیره رنگ ایران بتوان تارادیه کی باشه وی که رجی کنترل نرخ کن بکات بلا من با ماوی کاتیا اما او پرکید توانی لماوی ماگید او پر دو ماگید اوش بگری معنی وی که براستی او کو پیشتیج اماشم که کرد کسانه که تکنوکرات بوتون او پاری بکر بینن یا خود او کلو پلانی که بویران در گوازیت و بی خاطر خزمتی جان و بجیوی خلق و رگری لگرانی زیاد نکه دیستان نسیت دستی گروپ مافیه کنی سر بسپای پاسران که بینیو معنی تنانه او در معنی که هاورده ایران که داو با پاپشتی دلاری خودی نفوی ایران بینیم من که تو تداسی بندانه بنر خیلی زوز و گرانتر لبازارکن ایران صرف کردم به تو زبوی 24 میلیارد دلار پیموانیه با شایخی او تو لگوره قیدانی ایران لم رو دفر بکرده
0: بله کاکس دیمان وزارت اطلاعاتی کماری اسلامی لراپورتک دا هشداری به هیز امنیکان داده که اگری او هیا که امدوخ آبوری ایران خلق پیشش توسر شقامو خو پیشاندانه کن دست بیبکنه و ایا کمار اسلامی هیچی برسته و ما و برازی کرنی خلقو برنگار بونه و او حلاوصان آبوری که زنابیشتن آمرجتان پیدا؟
1: من ببروان من لیران چند شتیک هیا که تا استا حاشای نکرد تا استا ایران دستی پیو گرتو دتوانین بلین یعنی لروی آبوری و تاراده که اوی که حکومت و اوی که ایرانی با تاراده با جور خلق بسوتو پیوندی بسیم خدمت گزاره که سرکی و اویش یکی کم بونمونه بابتی بنزین لیران تا هم ساعتش نرخی بنزین راست به نرخی تیزارش که تو تا بازاره و تنه به نرخی که زوز و برز بلام او نرخی که بشیوش که بشوی کی لفاسیوی یارانکان دا بس خلق دا بش ذکر تا ام سات کم تو قصه کی دکن تا رادیک گونزا و نخکان یعنی نخ یگنی کا زوزو نخ کی گرام بی خلق پینا قدر اما بابت یک کا وک خصمت گزا لا حکومت ام سات ما وتو بابت یک دی پمدی به مسئله گاز و یو گاز کی مالک خلق لا مالکان به کاری دین نخ کی تا ام سات ما حاشل ینا کی نخ کی گونزا و بو کاربا و تنانت تراده که بونانیش ام سال چوار بابت لیدم تا ام ساعتا تاکشته که توزک احتباری بو حکومت ایران یشتو تو امن پیشبینی دکم لماوی رنگ دا حتوشی نزیگ دا اگر گروه هرمز نکده اگر کتایی بشارکه نهده اگر قیرانکه بمشواسه بردوان بده اگر ایران دستی با سرساو درکانی نگد دستی با دهاتکی نگد با دنیای و که کمزم لدهاتو ده لحر چوار بوارده قیدان دیتکای و امد لماور رابردو ده بینیم لبنزین تراده یک هاتو تا پیشه لنانش ده خری که دیتا پیشه لهم ایوانه رنگ ما براسی لدهاتو ده ام چواشته لدازده ایتر هیچ تک نمینه تولیران لروی آبوری و پی بلن که بلا اما شکل ران حکومت و پیش کش دکتر لو کاته ده که چاوروان یو دکتر که سر بیشه شد بو بابتی دیستان شپولی که تر لنارزیاتی خوب پیشاندانه کن لیران که بداخل و تا ام ساعت ایران لماوی را بردو در توانیوی تی بداخل و لسر کل کلکانی بردوان بو شب و جورک شب و ریشن ششانی شری کدو تا بیانو باوی که رگری لوی که خلق لهج لهم لشون لشار زیاوزکان ایران نارزیاتی در بکن
0: کرد دلی مال بو خوی نبو میوان حال لونده شی کرد او شروع گماروانی که بلن استاه هی یا بلن هبو ایرانیان برو او دو خبر دو که پاس مالی وکر که حلاوسانی آبوری فشار بسر خلق گرانی نبونی کنترل بسر بازار دا وای کردو که او رو که بلین بواری آبوری که ایرانی آو برو دارمان دا چه باشه که سلیمان ببروی زنابتان بپی اول یک دانوی که زنابتان حتی بنسبت دوخی آبوری ایرانی بنسبت اوی که وزارت اطلاعات او هشداریان داده پید وایا او دوخی آبوری و بلین چرنوسی کماری اسلامی ایران برو چوه دبا؟
1: چرنوسی کماری اسلامی براستی هر خوی شتک بناوی یعنی خود تنابش لسرتاکن دا پیشتشی جوانت باز کرد لیران شتک بناوی که پیشت دولت ها بولانی کم دولت ها دسالاتی بو بشکل دامز را وکن لانی کم اگه بشویشی کارتونیش با ارکی خویان لطواتی خویان دا ترادیک زبزه تکنی ایستا لیران شتک بناوی براسی بناوی به معنی واقعیتی خوی بناوی دولت نما اوی که ایستا ایران برای و دبا گروپی که بهیزی نو سوی پاسارانه که دستی بسر تواوی جمککانی سیاسی آبوری کمالایتی ایران دا داگر تو آیا گروپی که جناب دزانی لیستی رخراو تلوسکانی جیهان دا گروپی که لدین خلق ایران و هیچ جور مطمئنهی که لسانی گروپی که دستی بخوینی خلق سوده گروپی که لماوی رابردو دا بشه که زول لسامان و دا حتی ایرانی درخواردی گروپکانی وکو حزب الله و حوسیکان و کمالش شوی انتر داوه با موشک و با کمالش دی داوه که براستی هی سوده که با ایران نبوه گروپی که لناوخوی ایران براستی دستی بالا هبو لسرکتونی خلق آیا اما دا توانه چاوروانی او من هبه که بلین ایران عبوری که سقام کنید ایران لطواسی و سیستم در دخطو توانید باید و برای من نخید اما نتوانید به دوامه تنها شکل ایران لعراده تنانت ایران خوی حزکه مثلا بابتی شرک زوزر لماوی رابردو در بینیم دانستان لگل امریکا به دوام بود ایران تنانت لگوترکانی در حزی لویه که ام جوره دانستان و زوزد تون دو توجانه بردوان بید که بوی که بخلق ایران بله امال لدوخی جنگ دن لدوخی شر دن بوی که همو بیانوی اگل خلق ببره تو بله بخلق بله استا کاتی نرزایتی کاتی بیانو کاتی سکاله تناره بو هزه نو خوی کانی ده صلاحی ام بیانوی بریوه که بون من رنگ لنا خودی سیستمی ده صلاحی رنگ ده خلقانه که بن براستی لما بیزار ببون یعنی غای جوازنه به امانه شم یعنی سرکوت کراون بویا اما نتوان دریجه بید یعنی بونمونه مرگ دو منگ سه منگ اتاکی دتوان ایران با شوازه بردوان بید دوخی نشر نعشتی ایران رنگ بلن براسی زوزو لزیان ایران دیا بلن رنگ لقازان جی گروه پی که تایبتی ایران دیا که پرسو امرشن پی که دمانه دیا نوی تنها بیل لمانوی خوی اندکنه و شتک بناوی بابتی آبوری بابتی دهاتو ایران بابتی پیوندکن ایران لیان هیز بایا خیکیمیا موجودیتی خویم به سرکوتی معنای موجودیتی خویم به راستی به سرکوتین دزانن کم پیم وانی ام موجودیت تا سر بردوان بید
0: بله برای سلیمان تاشان روزنامه‌نویسی آبوری زوزر سپاس که دگل من دابوی کاتی خود پی بخشید
1: سپاس بیه باشی هیوا در مرسرکوتو
0: هر بجی از زن و خوشویستان سپاس با ایوش که هاوری و بینر من بوند تا به گشنوه چی دیکه کاتان شد و مالاوه.

0: کی گفت جنگ تموم شد؟ ادامه داره، والله ادامه داره. اون کسی که جنگ رو فقط تو پرتاب موشک میدیده برای دل خودشه.
1: شعله های جنگ و تنش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هر از گاهی از زیر خاکستر سر بر می آورد و بار دیگر منطقه را در رسانه بحرانی تازه قرار می دهد. آتش بسی شکننده و ناپایدار در فضای میان نه جنگ و نه صلح شکل گرفته که هم به دغدغه‌ای برای مردم منطقه و بازارهای جهانی تبدیل شده و هم خوراکی دائمی برای رسانه ها فراهم آورده است. پس از 60 روز آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، شلیک موشک به خاک اسرائیل از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر امیدها به کاهش تنش‌ها را کمرنگ کرد و احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ را در افکار عمومی تقویت نمود. آنچه امروز شاهدان هستیم جنگی است که گویی با احتیاط و محاسبه پیش می‌رود، جنگی که نه به رویارویی تمام عیار منجر می‌شود و نه چشمانداز روشنی برای صلحی پایدار در برابر آن دیده می شود. برای درک بهتر وضعیت کنونی و ترسیم آینده باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد: چرا این جنگ و تنش همچنان ادامه دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید مهمترین عوامل اختلاف میان جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را مورد بررسی قرار داد. یک، رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای. جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود تقابل با اسرائیل و مخالفت با نفوذ آمریکا در خاورمیانه را به یکی از ارکان سیاست خارجیش تبدیل کرده است. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز تلاش کردند دامنه نفوذ تهران را در منطقه محدود کنند. این رقابت در کشورهای مختلفی از جمله لبنان، سوریه، عراق و یمن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ادامه دارد. دو، پرونده هسته‌ای ایران. برنامه هسته‌ای ایران طی سالهای گذشته یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف بوده است. آمریکا و اسرائیل نگرانند که این برنامه در نهایت به توانایی تولید سلاح هسته‌ای منجر شود، در حالی که جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن آن تاکید کرده است. با این حال همین پرونده بارها زمینه‌ساز تحریم‌ها، تهدیدها و رویارویی‌های نظامی و امنیتی شده است. سه، بازدارندگی متقابل. هر یک از طرف‌ها می‌کوشند به دیگری نشان دهند که هر گونه حمله یا اقدام خصمانه هزینه‌ای سنگین در پی خواهد داشت. در ادبیات علوم سیاسی این وضعیت بازدارندگی نامیده می‌شود. در نتیجه حملات محدود، عملیات سایبری، ترورها و حملات موشکی پراکنده رخ می‌دهد تا توازن قدرت حفظ شود بدون آنکه جنگی فراگیر آغاز گردد. چهار، جنگ‌های نیابتی و شبکه‌های متحد. جمهوری اسلامی از گروه‌ها و نیروهای همسو در منطقه حمایت می‌کند و آمریکا و اسرائیل این نیروها را تهدیدی علیه امنیت خود می‌دانند. بخش مهمی از تنش‌های جاری نه به صورت مستقیم بلکه از طریق همین بازیگران منطقه‌ای دنبال می‌شود، پدیده‌ای که از آن با عنوان جنگ نیابتی یاد می شود. چرا حملات ادامه دارد اما جنگی تمام عیار شکل نمی گیرد؟ پاسخ روشن است، زیرا همه طرف های درگیر از هزینه های سنگین یک جنگ گسترده آگاه هستند. برای ایران چنین جنگی می تواند به خسارت های عظیم نظامی و اقتصادی منجر شود. برای اسرائیل به معنای مواجهه با حملات گسترده موشکی و بی‌ثباتی طولانی مدت خواهد بود. برای آمریکا نیز هزینه‌های مالی، سیاسی و نظامی سنگینی به همراه خواهد داشت و احتمال گسترش بحران به سراسر منطقه را افزایش می‌دهد. به همین دلیل الگوی غالب در سال‌های اخیر چیزی بوده که بسیاری از تحلیلگران آن را نه جنگ کامل و نه صلح کامل توصیف می‌کنند. وضعیتی متشکل از حملات محدود، پاسخ‌های متقابل، تهدیدهای مکرر و مذاکراتی که گاه آغاز می شوند و گاه به بنبست می رسند. آیا این درگیری می تواند پایان یابد؟ پاسخ این پرسش از منظر روابط بین الملل مثبت است، اما تحقق آن مستلزم فراهم شدن مجموعه ای از شرایط همزمان است. از جمله دستیابی به توافقی پایدار درباره برنامه هسته‌ای ایران، کاهش تنش‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای، ایجاد تضمین‌های امنیتی برای تمامی طرف‌های درگیر و وجود اراده سیاسی برای مصالحه در تهران، واشنگتن و اورشلیم. تا زمانی که این مسائل بنیادین حل نشوند، احتمالاً دوره‌هایی از آرامش نسبی و سپس موج‌های جدیدی از تنش و درگیری ادامه خواهد یافت. با این حال گروهی از منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که ریشه اصلی بی‌ثباتی منطقه در ماهیت و ساختار ایدئولوژیک نظام حاکم بر ایران نهفته است. از نگاه آنان جمهوری اسلامی طی 14 دهه گذشته نشان داده که تمایل یا توانایی لازم برای ادغام کامل در نظام بین الملل و پذیرش قواعد متعارف روابط جهانی را ندارد. این منتقدان بر این باورند که بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بر پایه تفسیری ایدئولوژیک و آرمانگرایانه از تحولات منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته و همین امر موجب استمرار تنش با بسیاری از کشورهای جهان شده است. از این منظر دستیابی به صلحی پایدار در منطقه مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و جهت‌گیری‌های راهبردی جمهوری اسلامی است. در نهایت قضاوت درباره راه حل نهایی این بحران به دیدگاه‌های سیاسی و تحلیلی متفاوت بستگی دارد، اما آنچه مسلم است این است که تداوم وضعیت کنونی بیش از همه مردم ایران و کشورهای منطقه را با هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و انسانی روبرو کرده است.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

0: رضا ملک زاده، مسعود جهانی.
1: محمد نجم.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه هست.

باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار.

سلام، امروز شنبه 19 خرداد 1405 برنامه دیدبان و من بابک ناصری در تلویزیون کرد کانال دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم که در این دقایق همراه ما تا انتهای برنامه بمانید. دیروز دوشنبه آتش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به یک شکلی متوقف شد. حالا روایت ها زیاده، اینکه ترامپ میگه من گفتم که آتش رو بس کنید، جمهوری اسلامی که خودش میگه ما به اهدافمون رسیدیم، اهدافی که عمدتاً در واقع موشکایی که در زمینهای خالی کنار سوریه و مرز اسرائیل افتاد و هدفهایی که به قول خودشون در نظر گرفته بودن، در عمل نشون داد که حتی یک مجروح، یک به اصطلاح کسی که جراحتی برداشته باشه از این سی و خورده موشک بالستیکی که جمهوری اسلامی هزینه میکنه از جیب مردم و میفرسته برای اسرائیل تا اسرائیل رو به قول خودش از رو زمین محو کنه، پایان پیدا کرد و موقتا این جنگ استوب خورده. دونالد ترامپ گفت که من به بنیامین نتانیاهو زنگ زدم و اون زمانی که زنگ زدم به نتانیاهو، موشک ها و هواپیما ها در راه ایران بودن. بعد از اینکه کار خودشونو کردن و برگشتن، من به نتانیاهو گفتم که این حمله رو در واقع متوقف کنه. اونجوری که NBC نیوز گزارش داده، گفته که دونالد ترامپ به نتانیاهو گفته که من به درخواست 5 کشور عربی این حمله رو متوقف کردم و از نتانیاهو خواستم که حمله متوقف بشه و تأکید کردم به نتانیاهو که کاری نکن که در مقابل ایران تنها بمونی. یعنی این در حقیقت این هم خودش داستان جالبیه، همپیمان قدیمی و دائمی اسرائیل مثلا چنین جمله‌ای رو از رئیس جمهور آمریکا بشنوه. به هر حال اینها در واقع لایه‌های رویی قضیه است، پشت پرده، پشت قضیه حتما اتفاقای دیگه‌ای میفته، حتما گفتگوهای دیگه‌ای انجام میشه و حتما پلن و برنامه ریزی‌های متعددی برای آینده خاورمیانه و آینده این بحرانی که در خاورمیانه درست شده طراحی و برنامه ریزی شده. به هر حال ما یه سری اخبار گزیده رو از ایران و جهان انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا میریم سر مجلس و علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که امروز مصاحبه کرده و گفته که صلحی که دونالد ترامپ دنبالشه صلحی مقطعیه. دو دلیل آورده برای اینکه ثابت کنه این صلح دائمی نیست، مقطعیه. دلیل اولش رو گفته که فرضیه اولش رو گفته اینه که تمامی اقدامات اسرائیل با هماهنگی کامل با دونالد ترامپ انجام میشه تا از مذاکرات صرفاً به عنوان ابزاری برای خرید زمان و تقویت خود استفاده کنند. این دو فرضیه‌ایه که توسط علاءالدین بروجردی مطرح شده. فرضیه دوم، گفته فرضیه دوم اینه که ترامپ به دلیل ملاحظات داخلی، یکیش که جام جهانیه، یکیش هم که انتخابات میان دوره‌ای کنگره است، به این دو دلیل ناچاره که فعلا دست نگه داره، حمله به ایران نکنه، دنبال یک توافق مقطعیه. یعنی فعلا توافق بکنه، 2 ماه 3 ماه از این توافق بگذره، بعد دوباره دنبال در واقع حمله کردن، براندازی جمهوری اسلامی و اینجور چیزا باشه. اینا فرضیه‌هاییه که علاءالدین بروجردی گفته و به هر حال اونم معمولا توی کمیسیون امنیت ملی مجلس حرف اول رو تقریبا میزنه. مدیر کل امور مجلس، ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته کشت خشخاش با هدف حفظ بهداشت عمومی و اخلاق حسنه جرم است. اینم از اون فتواهاییه که واقعا آدم خندش میگیره که مثلا شما یه فتوا میدی
که مثلا معنی خاصی نداره. الان مردم از وضعیت بد اقتصادی کشاورزا، کسی که زمین کشاورزی دارن، رفتن دنبال جایگزین کردن کشت. طرف تو شمال برنج تو زمینش میکاشته، الان خشخاش میکاره، پول در واقع تریاک گرونتره، کشور دوست و برادر افغانستان قیمتش رو گرون کرده، پول ملی ایران ارزشش سقوط کرده و الان تجارت تریاک ظاهرا خوبه. خب به هر حال آقایونی که در رأس مملکت هستن باید یه جوری نشه بشن. البته تریاک که خوبش رو از افغانستان تهیه میکنن، منتها برای به اصطلاح نگه داشتن قیمت در یک نرم استاندارد در ایران، که اون جماعتی که تریاک میکشن هم نشه بشن انشالله. کشت خشخاش خیلی زیاد شده، چندین باره الان داره تو کمیسیون بهداشت مجلس، کمیسیون در واقع امنیت ملی داره مطرح میشه که آقا کشت خشخاش زیاد شده، جلوشو بگیرید، این میتونه توازن اقتصادی ما رو به هم بزنه. خب خود جمهوری اسلامی میدونید که در واقع وارد کننده و صادر کننده مواد مخدره، یعنی با وجود این که در اون سازمان بین المللی مبارزه با مواد مخدر هم هست و پولی رو میگیره از اون سازمان جهانی که مبارزه کنه با مواد مخدر، همون پول رو میگیره، تریاک میخره، هروئین درست میکنه، به سلام میفرسته اروپا. یه خبر دیگه هم داریم که موثق بهش میرسیم، که در لهستان یک محموله‌ای کشف شده که یک تن هروئینه که از مبدأ ایران عزیز به اونجا صادر شده. به هر حال اومدن آقایون از فتوای علمای اعلام استفاده کردن که بگن آقا کشت خشخاش حرامه، یعنی اگه کسی رو گرفتن یا کسی رو مصادره کردن زمینش رو، به خاطر این بوده که علما فرمودن که حرام کشت خشخاش. کشیدن تریاک حرام نیست ولی کشت خشخاش حرامه. سفیر اسرائیل در آمریکا گفته که دیروز در یک مصاحبه ای با یک مثلا شبکه‌های آمریکایی، شبکه‌های داخلی آمریکا، گفته که مذاکرات میان آمریکا و ایران هیچ ارتباطی به لبنان ندارد. میدونید که دور چهارم مذاکرات لبنان و اسرائیل داره خوب پیش میره، تنها مخالفش حزب الله است و جالبتر از همه این که نبی بری که تو مجلس همیشه از حزب الله دفاع میکرد، اون هم از اون قافله حزب الله جدا شده و تنها مدافع حزب الله فعلا جمهوری اسلامیه، که این یکی دو روز هم که موشکایی رو فرستاد اسرائیل به دفاع از حمله‌ای بود که اسرائیل به زاهیه بیروت کرده بود. و نکته جالب تر از همه این که دیروز به محض این که آتش بس برقرار شد بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، درست نیم ساعت بعدش اسرائیل به لبنان حمله کرد. و این موضوعیه که بارها مقامات لبنانی، مقامات آمریکایی، مقامات اسرائیلی تأکید کردن که لبنان هیچ ارتباطی به ایران نداره، جمهوری اسلامی داره دخالت بیخودی میکنه و حزب الله از اون راکت فرانی و موشک فرانیش به اسرائیل باید دست بکشه، خل سلاح بشه، سلاحشو در اختیار دولت قرار بده و از رود لیتانی هم عقب بشینه. این کنوانسیونی بود که در واقع مصوبه بین المللیه که این حزب الله باید از رود لیتانی عقب نشینی میکرد، نکرده بود، این سالها در کنار رود لیتانی بود و همیشه هم از همون نقطه که نزدیک به خاک اسرائیل راکت و موشک و به اصطلاح اون تجهیزات نظامی رو که باعث تخریب بخشی از شهرک نشین های اسرائیل میشد رو حزب الله در واقع از اون نقطه انجام میداد. به هر حال یهیتی لایتر سفیر اسرائیل در آمریکا این مصاحبه رو انجام داده و جی دی ونس یک به اصطلاح گفتگوی تلفنی داشته با روزنامه یو اس ای تودی، گفته که روز سه‌شنبه امروز، گفته که کاملا اطمینان دارم که یک سال دیگر درباره حضور نظامی آمریکا در ایران صحبت نخواهیم کرد. یعنی
قبل از یک سال همه چیز رو مشخص میکنیم، تکلیف رو مشخص میکنیم، منتها به دنبال یک توافق هستیم که خود جمهوری اسلامی هم داره بهش اصرار میکنه. و جدی ونس به نکته اشاره کرده که اون نکته هم شاید لابی یهودی در آمریکا رو، بخشی از لابی یهودی در آمریکا رو تحریک بکنه که مقابل جدی ونس موضع بگیرن. گفته که منافع ما با اسرائیل منافع مشترکیه، اما گاهی اوقات تصمیماتی ما باید بگیریم که مقایرت داره با منافع اسرائیل، و اسرائیل باید اینو بپذیره که ما برای منافع مردم آمریکا یک توافق رو یا امضا میکنیم یا مثلا در موردش صحبت میکنیم. ولی در هر حال برای اینکه یه دلداری هم داده باشه، گفته که عملیات آمریکا در ایران به جنگی طولانی مدت، آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد، تبدیل نخواهد شد. هرچند مذاکرات برای پایان دادن به منازعات و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و تا کنون هم به نتیجه نرسیده است، تأکید کرده که تا کنون به نتیجه نرسیده واقعا، ولی آمریکا گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشته. جدی ونس معاون آقای دونالد ترامپ این در گفتگوی تلفنی با این شبکه روزنامه این حرف رو زده. و وزیر دادگستری لبنان امروز یک گفتگو و مصاحبه کرده و گفته جنگ های حزب الله هیچ ارتباطی با منافع ملی لبنان نداره. حزب الله دستور کارهای بیگانه را اجرا می کند، بیگانه منظورش جمهوری اسلامیه، و گفته پایان این جنگ یک مذاکره را می طلبد که در حال مذاکره هم هستند در واشنگتن، دور چهارمش هم تموم شده. و گفته که موضع حزب الله توان مذاکراتی لبنان را تضعیف می کند، حزب الله باید از این کار دست بردارد. و گفته که منافع ایران در این است که کارت مذاکرات خودش را از لبنان بگیرد و رو کارت لبنان بازی کنه، و درخواست کرده که جمهوری اسلامی این کار را نکنه، دست از سر در واقع مردم لبنان برداره و این جنگ‌های بی‌پایان و سرسپردگی به جمهوری اسلامی از طریق حزب الله رو بهش پایان بده، چون مردم لبنان آستانه تحملشون به یک حدی رسیده که شاید خودشون بر علیه حزب الله به اصطلاح قیام کنن و حزب الله رو خودشون بدون کمک بیگانه خل سلاح کنن، چون همیشه باعث در واقع فقر و بدبختی و جنگ و خشکسالی در لبنان شدن. و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان هم که با سی ان ان دیشب گفتگو داشت، گفت که با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان لبنان برای پایان دادن به جنگ رایزنی کردیم و به اصطلاح اعضای حزب الله لبنانی حق دارند در لبنان با کرامت زندگی کنند، منتها بدون سلاح جنگی. و خواهان به اصطلاح خلع سلاح حزب الله لبنان شده و گفته که اگر به همین شکل روند ادامه پیدا بکنه، نه حزب الله به نتیجه ای میرسه و نه لبنان رنگ و روی آبادی رو به خودش میبینه. و این وسط تنها کسی که به اصطلاح سود میبره جمهوری اسلامیه که داره به کارت لبنان بازی میکنه. و اضافه هم کرده که اگر این آتشبس‌ها توسط اسرائیل به کرات و مکرر نقض بشه و اسرائیل همچنان حمله زمینی و حمله‌های متعددی رو به لبنان ادامه بده وقتی حزب الله به سمت شلیک نمی‌کنه، اگه به لبنان این حملات رو اضافه مثلا ادامه بده، من که قرار بوده با بنیامین نتانیاهو ملاقات داشته باشم، این ملاقات رو در واقع انجام نمیدم. این صحبت‌های جوزف اون رئیس جمهور لبنان. و ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام دوشنبه دیروز 18 خرداد اعلام کرده که نیروهای تحت فرماندهی اون با یه جنگنده، یکی از ناوهای خالی که
محاصره دریایی ایران رو نقض کرده بود و داشت بدون توجه به علائم هشدار به سمت این خطوط قرمز حرکت می‌کرد، با شلیک به اون ناو موتورش رو از کار انداختن و اون رو متوقف کردن، اون رو دارن به یک بندری منتقل می‌کنن و گفته که به اخطارهای متعدد ما بی‌اعتنا بوده و هیچ توجهی به اخطارهای ما نمی‌کرده، گرچه کشتی خالی بوده که هیچ محموله‌ای روی این کشتی نبوده، اما در هر حال ما، یعنی سنتکام به اصطلاح در خلیج عمان، این رو از کار انداختن و بردنش به یک جای ساحلی که در واقع بخش دیگه ای از اون اموال مصادره شده جمهوری اسلامی باشه. حسین شریعت مداری دوباره یک فرمایشی رو تو روزنامه کیهان امروز کرده و گفته که یک خبری بود، رویترز چند روز پیش کار کرده بود درباره به اصطلاح اختصاص دادن، یعنی آمریکا داره بررسی میکنه که پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی و اموال جمهوری اسلامی رو داره بررسی میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج که آسیب دیدن از حملات بی امان جمهوری اسلامی به این کشورها، اون اموال مسدود شده و بلوک شده جمهوری اسلامی رو اختصاص بده به این خسارات. اینو رویترز کار کرده بود دو سه روز پیش. آقای شریعت مداری در کیهان امروز سه‌شنبه 19 خرداد گفته که اگه آمریکا دست به این حماقت بزند، خب دست زده دیگه، میگه اگه آمریکا دست به این حماقت بزند هیچ به اصطلاح پایگاهی در خاورمیانه از آمریکایی‌ها در امان نخواهد بود و منابع مثلا زیرساخت انرژی رو ما در کشورهای همسایه که آمریکا درشون حضور داره رو مثلا با موشک میزنیم. اینم از جنگ افروزی های اون طیف در واقع اندک و محدود که در جمهوری اسلامی معمولا ساز جنگ رو به صدا در میارن بدون اینکه توجه کنن که مردم چه سختی و بدبختی میکشن. این در واقع این هم نکته ایه که آقای شریعت مداری هر چند وقتی یه بار بهش اشاره میکنه. محمد باقر قالیباف در یک پیام صوتی با یک خبرگزاری که ازش پخش شده گفته که هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است، نه عادی سازی روابط با آمریکا. البته پیامش رو 18 خرداد ضبط کرده بودن، 19 امروز 19 اون پخش شده و گفته نقض آتش‌بس و محاصره دریایی علت تنش‌های اخیر بود. از یه طرف قرارگاه خاتم الانبیا میگه حمله به لبنان بود، از یه طرف قالیباف که طرف مذاکره کننده هم بوده، مثلا رئیس مجلس جمهوری اسلامی هم هست، میگه که علت این مثلا جنگ یکی دو روزه نقض آتش بس و محاصره دریایی. محاصره دریایی که طبعا به جمهوری اسلامی فشار مضاعفی وارد کرده، خیلی داره اذیتش میکنه، اقتصادش رو واقعا ورشکسته و فروپاشیده کرده. طبیعیه که رئیس مجلسش چنین چیز رو بگه و به هر حال گفته که اخیرا این مثلا

اسلامی رو در خاورمیانه کاملا مشخص بکنه و به طور کامل این حکومت سرکوبگر از داخل رو و تنشزا در بیرون از مرزهای خودش رو کامل یا به نابودی بکشونه یا سر جاش بشونه. لیندزی گراهام یکی از اون آدمای تندرو با افکار کامل بود، کامل ضد ایرانی بود، ضد جمهوری اسلامی بود البته، و در واقع با همین گفتگوی تلفنی یک نکته دیگه ای رو هم ترامپ اشاره کرده، گفته که آمریکا ظرف دو هفته آینده یا کمی بیشتر پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. اینم از اون داستان هاست که باید منتظر بمونیم ببینیم که این به کجا خواهد انجامید. و به گزارش رادیو آزاد اروپا، مقام های لهستانی دیروز دوشنبه اعلام کردند بیش از یک تن هروئین که توی یک محموله آجرهای تزئینی پنهان شده بود در بندر گدنیا در ساحل بالتیک کشف و ضبط کردند. این یک تن هروئین چند نفر رو هم دستگیر کردن که ایرانی بودن و این هروئین هم از مبدأ ایران، این بار اصلا کلن این بار که آجرهای تزئینی بوده لابلاش مثلا یک تن هروئین هم جاسازی کردن و اونجا در این بندر لهستان در دریای بالتیک مثلا مصادره شده، ضبط شده و دستگیر کردن این آدم ها رو. در همون لحظه اول متوجه شدن که از ایران جمهوری اسلامی این مثلا محموله هروئین اومده و اینم یک افتخار دیگر برای جمهوری اسلامی. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده گفته که هدف نهایی مذاکرات که رسیدن به یک صلح هست، نگفته موقت یا پایدار، گفته هدف قایی نهایی این که رسیدن به یک صلح داره نزدیک میشه احتمال زیاد. این هم تقریبا حرف دونالد ترامپ رو تکرار کرده. البته دونالد ترامپ در گفتگوهاش به چیزهای دیگه هم اشاره کرده، به این نکته اشاره کرده که جمهوری اسلامی قراره همه چیز رو به ما بده، هم اختیار تنگه هرمز، هم اون اورانیوم غنی شده و هم دستور اینو که مثلا دیگه غنی سازی نکنن و هم موشکای بالستیکشون رو گفتگو بکنن، هم نیروهای نیابتیشون رو. یعنی در حقیقت میشه گفت این مذاکرات و رسیدن به صلح به نوعی میشه گفت تسلیم بودن قطعی و کامل جمهوری اسلامی از اون مواضعی که داره. و اسرائیل هیوم گزارش داده، از یک منبع اسرائیلی شنیده، گزارش داده که ایران آسمان خود را از ترس حمله ناگهانی اسرائیل بسته است و گفته که اسرائیل هم اعلام نکرده که این رویارویی پایان پیدا کرده، یعنی اوپن مایند پایانش رو باز گذاشته اسرائیل که به اصطلاح این حملات اتفاق بیفته. و یه خبر آخر این که وزارت دفاع سعودی دو روز پیش ما یه خبری داشتیم که گفتن پایگاه امیر سلطان، شاهزاده سلطان، آژیر خطر به صدا در اومده، به طرفش موشک بالستیک شلیک کردن. این خبر رو خود خبرگزاری های عربی، خود این العربیه کار کرده بود و امروز گفته که وزارت دفاع سعودی یک بیانیه داده، گفته که هدف گرفتن پایگاه امیر سلطان در استان الخرج نادرست است. فعال شدن آژیرهای خطر در سحرگاه امروز، یعنی دوشنبه منظورش بوده، اقدامی پیشگیرانه در نتیجه شلیک یک موشک از یمن بود که اون موشک به نزدیکی‌ها اومد، تغییر مسیر داد و به هر حال گم و گور شد، معلوم نیست به کجا خورده. پس به این پایگاه هوایی هیچ چیزی اصابت نکرده. این بیانیه وزارت دفاع سعودیه که اومده تکذیبیه روی اون خبر داده. خبرهای کوتاهی که براتون انتخاب کردیم در برنامه دیدبان به پایان رسید. امیدوارم که

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

بیش از 4 دهه اصلا زمان کمی برای آموختن نیست. گروه های اپوزیسیون مخالفان جمهوری اسلامی از پس این همه سال چه آموختند؟ اگر نه هیچ چیز دیگر، آیا کشتار دیما و جنگ اخیر درسی برای اپوزیسیون داشت؟ به میدان خوش آمدید.

0: وقت بخیر، من فهیمه خضر هیدری هستم با میدان سه‌شنبه شب همراه شما. وقتی از فعالیت گروه‌های اپوزیسیون حرف می‌زنیم، احتمالاً هدف برای بسیاری روشن است، اما راه‌ها به مقصد نمی‌رسد. هدفی بزرگ و شیوه‌هایی که شما را فرسنگ‌ها از آن هدف دور می‌کند. آیا این اولین تصویری نیست که گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دست می‌دهند؟ در میدان امشب میپرسیم اپوزیسیون میخواهد چه کند؟ راه‌های رفته و نرفتش کدامند؟ و از پندار و کردار و گفتار خیش در این سالها چه آموخته؟ اپوزیسیون از رخدادهای سیاسی، پویایی‌ها و تحولات اجتماعی و تاریخ پشت سر خود آیا بهره برداشته؟ آیا همزمان با جامعه پیش رفته یا دچار زمان پریشی و دورماندگی و جدا افتادگی است؟ فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس، آریا کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر پیشین پروژه ققنوس، عطا هودشتیان، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی، امشب اینجا هستند در میدان تا ببینیم که تا کجا فرصت میکنیم راجع به همه این پرسش ها صحبت کنیم. و من از همه مهمانان خواهش میکنم که اقتصاد سخن رو رعایت کنن که پاسخ‌ها به درازا نکشه و من ناگزیر نشم که بین صحبت‌های شما بیام. خانم گلرو، بحث رو با شما شروع می‌کنم. ضمن خوش آمد به همه مهمانان برنامه، به ما بگید که به نظر شما اپوزیسیون چه نقشی برای خودش قائله؟ چه نقشی میتونه داشته باشه؟
1: منم سلام میکنم به شما، مهمانان گرامی و همه هموطنان عزیزم. من اجازه بدید که چون از نسل متفاوتی از سایر مهمان ها هستم، اول بگم که اصلا چی میبینم این اپوزیسیون، یا چی میدیدم، چون به هر حال من 5 ساله که از ایران که خارج شدم با بیشتر با اپوزیسیون خارج از ایران آشنا شدم. قبلش اصلا تصوری از این نداشتم که چه مسائلی وجود داره. اما چیزی که من توی این مدت متوجه شدم اینه که یک گروهی که تقریبا میشه گفت همه اپوزیسیون، چه راست چه چپ، چه سلطنت طلب چه مجاهد، همه اینها رو من در بعضی چیزها مشترک میبینم وقتی به پروندهشون نگاه میکنم و به سابقهشون نگاه میکنم. اونم اینه که از روزهای اول بعد از انقلاب تصویری مخالفان جمهوری اسلامی داشتن که این رو ما توی تلویزیون‌های لس آنجلسی هم می‌دیدیم، یعنی و البته که توی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی هم می‌بینیم که اونجا میگه که یه سری چپ‌ها اومدن انقلابو گرفتن، وگرنه آخوندها این کارو نمی‌کردن و اینطور نمی‌شدن، چپ‌ها بهشون قدرت دادن. یه جای دیگه تو جلد دوم کتاب خاطرات کیانوری میگه که من مطمئنم که این آخوندا نمی‌تونن حکومت بکنن و میافتن. یعنی تصویر مخالفان جمهوری اسلامی از همون اول هم اینه که اینا اصلا آخوندا نمیتونن حکومت بکنن. ما الان داریم 47 سال از جمهوری اسلامی گذشته داریم حرف میزنیم و همچنان هم یک تصویر وجود داره. من معتقدم برای اینکه هر فردی در هر جایگاهی بتونه با دشمنش مقابله کنه، باید دشمنش رو بشناسه. تصویری که من دارم از این اپوزیسیون اینه که سالهای سال گفتن یه سری آخوند شپشوی نعلین پوش هستن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، و شما تا وقتی دشمنتو تمام قد نپذیری و نشناسیش نمیتونی در مورد آلترناتیو حرف بزنی، نمیتونی بگی کجاها میتونی خطا داشته باشی. و این تصویریه که من همینجوری توی تمام
0: روزا میخوام بگین که اپوزیسیونی که شما میشناسید دشمن خودش رو به درستی نمیشناسه، درسته؟ منظورتون اینه؟
1: نسل ما فکر میکنم که این بهتره، چون ما تو همون ساختار ایدئولوژیک بزرگ شدیم، ما کشتی گرفتیم، جنگیدیم واسه زنده بودن تو اون کشور جنگیدیم. اما واقعا یک بخش زیادی از اپوزیسیونی که مال نسل قبل از ما هستن، در واقع نسل اول مخالفان جمهوری اسلامی یا نسل دوم، اونها به نظر من اصلا تصویرشون از آخوند همون آخوندی بود که قبل 57 بود و نتونستن اصلا باور کنن که میتونه یه حکومت ایدئولوژیک در این حد درست بکنه، اون چیزی که ماها تو مدرسه ها میدیدیم. به نظرم تصویرش کامل نبود از دشمن، به خاطر همین که تصویرشون کامل نبود، ایده درستی از سقوط جمهوری اسلامی نتونستن بدن.
0: بسیار خوب، شروع آتشینی بود. خانم گلرو، آقای کنگرلو، خانم گلرو معتقد هستند که خودشون که 5 سال از ایران اومدن بیرون و خودشون رو در طبقه بندی میکنن با عنوان نسل جوانتر اپوزیسیون جمهوری اسلامی، درک بهتری از جمهوری اسلامی و از دشمن اپوزیسیون دارن، نسلهای گذشته، نسلهای قبل از ایشون که شما هم به اون تعلق دارید، درک دقیقی ندارن از جمهوری اسلامی.
2: من یاد یک مناظره انتخاباتی رونالد ریگان میفتم با والتر ماندل در سال 1981 که همه میدونستن که رونالد ریگان حدود 30 سال از رقیبش مسنتره و همه میدونستن که سن رو میخوان توی اون مبارزات انتخاباتی عمدش کنن. به همین خاطر رونالد ریگان حرفش رو با این جمله شروع کرد، گفت من سن پایین و بی تجربگی رقیبم رو بر علیهش استفاده نخواهم کرد. از اونجا به بعد، از اون نقطه به بعد دیگه این مناظره کاملا به وسیله رونالد ریگان غالب شد و کنترل کامل مناظره رو در دست گرفت. منم فکر کنم همچین جوابی رو به خانم گلرو بدم.
0: من مطمئن نیستم کنترل مناظره رو بعد از این جواب به دست بگی، اونم با خانم گلرو.
2: فکر میکنم ارزش رو داره. به هر صورت من فکر میکنم اگه ما بخوایم ببینیم که اپوزیسیون به چه دستاوردهایی رسیده، فقط لازمه که ببینیم چه تغییراتی کرده. آیا به تناسب گذشت زمان تغییر کرده؟ 47 48 سال پیش در ایران اپوزیسیون اینا بودن، دو گروه مسلح. من خودم در دانشگاه آریامهر می‌بینیدم، چون هر روز صابونشون به تن من می‌خورد. چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق، و یه عده‌ای هم این ور اون ور نقانوق می‌کردن، شب شعر را می‌انداختن، سعید سلطانپور یا مثلا اقداماتی از این قبیل. ولی اون گروهی که جان می‌دادن، مبارزه مسلحانه می‌کردن و واقعا گفتمان انقلاب رو تخته‌ای کردن و به کنترل خودشون درآوردن و خمینی اومد بر سر اون افکار عمومی که این جوانان بسیار باهوش، بسیار با استعداد و بسیار تحصیل کرده توی ایران، چپ‌ها رو دارم میگم، چپ‌های مسلح رو دارم میگم، اینها زمینه‌ای رو تو ایران ساختن برای اپوزیسیون. آنچنان بولدوزر قوی بودن که آخوندها به راحتی روی جاده صافی که اونو ساخته بودن تونستن راه برن و کنترل انقلاب رو به دست بگیرن. حالا پس از اینی که آخوندها انقلاب رو به دست گرفتن، خانم گلرو میگن که ما آخوندها رو دست کم گرفتیم و اینا قابلیت حکومت کردن دارن. خانم گلرو، این کاری که اینا دارن تو ایران میکنن اسمش حکومت نیست. حکومت اون چیزیه که شما منابع جامعه رو بتونین حد اکثری بکنین، بازده اون منابع رو و مدیریت بکنین، نه تنها منابع اقتصادی رو، بلکه منابع انسانی، منابع اجتماعی، منابع بین‌المللی رو. کاری که آخونده کردن، کشوری که به طرف اقتصاد 4000 میلیاردی داشت میرفت و تبدیلش کردن کشور 200 میلیاردی. به این میگن فرونشست کامل.
0: خب ولی شما حکومت. نکته این نیست که جمهوری اسلامی که مشخصه که حکومتی که میکند به قول شما اسمش حکومت نیست. حالا اگه بخوایم تحلیل شما رو بپذیریم، موضوع اینه که شما به عنوان اپوزیسیون نتونستید جلوی این نوع حکومتگری رو بگیرید.
2: بله نه، این به نظر من اولا اینکه آخوندا توی ایران یک آلترناتیو بسیار قوی بودن برای حکومت. بیژن جزنی تو کتابش میگه، تو کتاب تاریخ 30 ساله در مورد این حرف صحبت میکنه. برابر این نسل ما، نسل من، نسل بیژن جزنی، ما نه تنها آخوندها رو نادیده نگرفته بودیم، بیژن جزنی یکی از بهترین تحلیل ها رو در مورد قابلیت به قدرت رسیدن آخوندها و چگونه قدرت خواهند کرد حدود 10 سال پیش از انقلاب یه همچین کاری رو کرده بود. دیگران هم کرده بودن، احمدزاده کرده بود، پویان کرده بود، بچه های مجاهدین کرده بودن، تمام اینا انجام شده بود. ممکنه خانم گلرو با این ادبیات آشنایی نداشته باشن، ولی ما کاملا میدونستیم که آخوندها از پایه توده ایشون با خبر بودیم، از قابلیت سخن گفتن با مردم که اونا داشتن و ما نداشتیم کاملا آگاه بودیم. ولی بذاریم به شما بگم چه اتفاقی افتاده در ظرف این 47 سال که ببینیم آیا از این اتفاق میشه نتیجه گرفت.
0: خب من اجازه میخوام قبل از اینکه ببینیم در این 47 سال چه اتفاقی افتاده، چون این ما رو میبره به فاز بعدی گفتگو، از شما عذرخواهی میکنم آقای کنگرلو، دیدگاه دو مهمان دیگر برنامه رو هم بشنویم درباره همین بخش از موضوع، بعد بیایم ببینیم در این 47 سال چه شده و اپوزیسیون چه آموخته. از جمله آقای سرکوهی اشاراتی هم به چپ داشتن و آقای کنگرلو کنایه هایی زدن که فکر کنم به هر حال شما بتونید پاسخ بدید. من پرسش مشخصم در این بخش از برنامه این هست که اپوزیسیون چه نقشی برای خودش قائله و چه نقشی میتونه داشته باشه.
3: من سلام میکنم به شما و به آقای کنگرلو و به خانم گلرو و آقای بودشتیان و به بینندگان این برنامه. من متاسفم که بحث از نسل شروع شد، سنجش خوبی نیست، برای که خب مثلا من که از همه شما پیشترم در ایران بودم، اون حکومت جنگیدم، نمیدونم زندان رفتم، اعدام شدم. اینجوری نیستش که مثلا سن آدم ها رو معیار شناخت درست یا غلط اونا بتونیم. از طرف دیگه آقای کنگرلو یک روایت کلی از تاریخ متأسفانه بخوام سریع بگم ارائه دادن متأسفانه روایت جعلی موضوع بحث ما نیست. من برمیگردم به سوال اصلی شما و موضوع اصلی شما. ببینید من اگه اینجا از اپوزیسیون صحبت میکنم، چون ما تیپ های گوناگون اپوزیسیون داریم، بنابراین درباره همه اونا نمیشه به یکسان سخن گفت. من الان تاکید میکنم که من در این بحثی که میکنم سازمان مجاهدین و ساز احزاب کردی رو کنار میذارم، چون اونا یه تحلیل دیگه لازم دارن. اپوزیسیون هم فقط خارج کشور نیست، در ایران گرایش های گوناگون وجود دارن که اپوزیسیون هستن، حالا در رسانه ها مطرح نمیشن، نمیدونم در فضای مجازی مطرح نمیشن، ولی اتفاقا پا بر واقعیت سخت زمینی دارن مبارزه میکنن، سازماندهی میکنن. اونا رو هم از این بحث فعلا کنار بذاریم، چون اون یه بحث دیگری هستش. گروه های کوچکی هم در خارج کشور هستن که اونا نقش اصلی خودشون رو میفهمن، یعنی کمک کردن به جنبش داخل کشور، تدارک کادر برای اونا، تدارک مالی غیره، اونم کنار میذاریم. اون چی که من الان صحبت میکنم درباره اون اپوزیسیون از نظر من آلترناتیو ساز و مدعی رهبری هستش، که این به اصطلاح چه میدونم از طریق مثلا دفتر

0: انقلاب سرنگونی براندازی هر چیزی و ما رهبری اون رو باید به عهده بگیریم. البته بعضی موقع فروتنانه میگن ما صدا هستیم، ولی خب عملا اون چیزی که نشون میده اینها در واقع خود رهبر پندارن و بعد یک تحلیل غلط دارن که ایرانیان نشستن که در خارج کشور یک رهبری درست بشه. و از طرف دیگه رابطه ارگانیک و سازمان یافته با داخل کشور ندارن. البته مثلا یک کسی مثل آقای رضا پهلوی مشهور هست، درصدی از مردم محبوب هست، اما این یک مثلا سرمایه نمادین هست، بدل نشده به سازماندهی اجتماعی، بدل نشده به شبکه های سیاسی و این مثلا بدل نشده در واقع به سرمایه اجتماعی. حالا این اپوزیسیون خود رهبرپندار با اپوزیسیون سال، من الان تموم کنم دو تا خصلت دیگه بگم. این هستش که تصویر خامی هم داره از انقلاب 57، مرتب انقلاب 57 حمله میکنن، ولی تصورشون این است که مردم میریزن در خیابون و ما اونا رو رهبری میکنیم. اینها اون روند انقلاب رو نمیفهمن. سازماندهی قوی خمینی رو که از به ارث بهش رسیده بود، خودش نساخته بود، از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد روحانیت این نهادهای سنتی خودش بدل به یک سازماندهی سیاسی کرده بود، اینا رو نمیبینن. و از طرف دیگه استراتژی روشنی برای گذار ندارن. مثلا آقای رضا پهلوی یه استراتژی داره که اصلش اینه فشار حداکثری، یعنی تحریم ها، حالا جنگ هم بهش اضافه شده، این اصلا دست اونا نیست، این دست دولت های خارجیه. بقیه هم مثل همین کنگره آزادی تا جمهوری خواهان دیگران هیچ اصطلاح، همش درباره بعد از گذار صحبت میکنن.
1: بسیار خب آقای سرکوی، شما همه نکاتی که در مورد اپوزیسیون میخواییم مطرح بکنیم و توی یک پاسخ لطفا نیارید، برای اینکه همه نکاتی که دارید میگید بسیار مهمه و تک تکشون رو امیدوارم بتونیم جداگانه بحث بکنیم. ولی در مجموع نگاهتون آقای سرکوی، اگر من بخوام برم با آقای هودشتیان، نگاهتون در مجموع اینه که کلماتی که به کار بردید، اپوزیسیون، گروه های مختلف اپوزیسیون که بخشی از اونها رو هم گذاشتید کنار، آنچه که باقی موند از نگاه آقای سرکوی، آقای هودشتیان، گروه‌های هستند خارج محور، خود رهبر پندار و دوچار توهم. خب ما با طیف‌های گوناگون و متنوع اپوزیسیون روبرو هستیم. آیا همه گروه‌های اپوزیسیون رو میشه با این وصفی که آقای سرکوی کردن زیر یک چتر آورد، آقای هودشتیان به نظر شما؟
2: صداتون قطع و وصل میشه.
1: الان صدای من رو بهتر میشنوید؟
2: صدای من میاد یا نه؟
1: بله صدای شما
2: قطع و وصل میشه.
1: صدای شما خیلی خوب میاد آقای خودش.
2: الان صدای من میاد؟
1: بله بله، من صدای شما رو میشنوم.
2: بله بله، الان فکر کنم اتصال. بله من میتونم شروع نمیدونم. خوبم که بس از جای خوب تشکر شروع میکنم. بله من میکنم بحث از جای خوبی شروع نشد، یعنی در واقع فکر کنم جناب سرکویی بهتر بحث رو باز کردم و شروع کردم. اولا خب تفاوتی است بین گروه بندی های متعدد اپوزیسیون از یک سو و هر کدوم اینا یک نوع نگاه میکنم به خارج و داخل و غیره. من فکر کنم که پرسش اصلی که جناب عالی تعریف کردیم، عنوان کردیم، این استش که چه آموختیم، اپوزیسیون چه آموخت و چه میتونه به حالا بکنه که اون ما را آینده است. خیلی چیز آموختیم، خیلی چیز آموختیم. اپوزیسیون مدعی رو دارم میگم که باید هم مدعی باشه، باید مدعی قدرت باشه. اگه اپوزیسیون مدعی قدرت نباشه که نمیتونه کسب قدرت بکنه، استراتژی قدرت رو هم باید داشته باشه. ما چه چیزای آموختیم؟ خب من فکر کنم که آموختیم که منتظر اصطلاح بزرگ نشین. نمیدونم صدای من میاد یا نه، مثلا ما رو خودم تصویر تار کامل.
1: آقای هودشتیان میکنم همکاران من در اتاق فرمان،
2: یعنی این که در واقع در انتظاری نباشیم که حتما مردم حرکت کنند تا ما حرکت، برای اینکه بیشتر این روحیه اقتدار همه جانبه یه نظام ولایت فقیه که از بالا حکم داد.
1: آقای هودشتیان ارتباط ما دچار اشکال فنی هست، همکاران من میتونن کمک کنن در اتاق فرمان که شما رو احتمالاً قطع و وصل بکنن که برگردید با صدای بهتر. توی این فاصله تا آقای هودشتیان با صدا و تصویر بهتر برگردن، خانم گلرو هرس مهمان دیگر خیلی خوششون نیامد از نکته‌ای که شما مطرح کردید، فکر میکنم طبیعی هم هست. و حالا من از شما میپرسم، نکته مطرح کردید که باش موافق نیستن، ولی حالا شما فاصله نسلی، شکاف نسلی و سنی رو مطرح کردید، خب با آمدن نسل شما چه شد؟ با اضافه شدن نسل جدید اپوزیسیون آیا اون درکی که

0: میگویید که وجود نداشت به دست آمد، ما اون رو کجا میتونیم ببینیم آثارش رو و نتایجش رو؟
1: درسته، البته که طبیعیه به هر حال این انتقاد کردن از رویه عمل کرده یک نسل میتونه همین احساس رو ایجاد بکنه که در دوستان ایجاد کرده، ولی مسئله من مسئله من و نسل من نیست، مسئله نگاه نسلی به نسل‌های مختلف اپوزیسیونه، یعنی نگاهی که گروهی که در انقلاب 57 نقش داشتن بعد تبدیل میشن به اپوزیسیون نسبت به حکومت میتونن داشته باشن، قطعاً و یقیناً با نگاه منی که سالها بعد به دنیا میام متفاوته و شما این تفاوت رو قطعاً در عملکردتون، در شیوه های مبارزتون میتونید ببینید و این چیزی نیستش که قابل انکار باشه که
0: نه تفاوت که وجود داره، منتها خب میدونید منتقدان شما هم به شما به نسل شما به گروه های اپوزیسیونی که شما میگن بچه های جمهوری اسلامی هستید، یعنی اینم از اون ور مطرح میشه.
1: دقیقاً، مخصوصاً بعد جنبش زن زندگی آزادی من خیلی زیاد میدیدم این تفاوت در تحلیل ها رو، به خاطر اینکه جزء چیزای اصلی که به ذهنشون میرسیدیم اپوزیسیونی که نسل های پیش بودن این بود که اصلا نمیخواستن بپذیرن که این میتونه خودش یک تغییر بزرگ در جامعه باشه. بعد از جنبش زن زندگی آزادی به نظر من این تفاوت در رویکردها در بخشی نسلی و در بخشی اینکه بخش دیگه ای از حرفا میتونیم در مورد این حرف بزنیم که علاوه بر نسل ها چه نوع موضع‌گیری هایی هم تو اپوزیسیون متفاوت بوده. یعنی مثلا من فکر میکنم یک بخشی از اپوزیسیون باستولید جمهوری اسلامی شد در نگاه استبدادی، در نگاه به زنان، در نگاه به آزادی ها، اون بخش رو هم میتونیم در موردش حرف بزنیم، اما این دوتا در واقع روی کرده متفاوت رو من نمیتونم، یعنی اون تجربه زیسته ما که روی نوع مقاومت مدنیمون تاثیر میذاره که بعد زن زندگی آزادی هم میبینیم نسل زدی هستش که اصلا یه جوری شعار میده که بعضی از تحلیلگرا میگن اصلا این مبارزه نیستش، این رو نباید اصلا مبارزه دونست، اونجا هستش که این بحث اصلی شکل میگیره. به خاطر همین به مسئله نسلی اشاره کردم و در یکی که در دوران مختلف هم تغییر میکنه، یعنی اون اپوزیسیون جمهوری اسلامی سال 60 اینقدر اصرار به برابری و مخالفت با اعدام و چون کانسپت زمان نیست روح زمان رو نمیخواد، ولی الان شرایط تغییر کرده، اینها به هر حال توی تحلیل و موضع‌گیری میتونه تفاوت ایجاد کنه.
0: اجازه بدید بریم برگردیم به آقای هودشتیان. آقای هودشتیان خوشحالم که برگشتید به برنامه، امیدوارم که این دفعه صدا و تصویرتون با ما یاری کنه. داشتید برای ما میگفتید حالا نکات بعدی خانم گلرو رو هم شنیدید، به روح زمانه هم اشاره کردن که واقعا موضوع مهمیه. داشتید برای ما میگفتید که طیف‌های گوناگون اپوزیسیون به هر حال از کارنامه و عملکرد گذشته خودشون، مخصوصا از رخدادهایی مثل مثلا دی ماه گذشته، مثل جنگ، درگیری‌های نظامی، چه درس‌هایی گرفتن؟
2: بله خدمت دارد. بله این مسئله روح زمانی که کنسپت فلسفی خیلی ویژه و خاصی عبارت میشه از آنچه که در دهه‌های 60 و 70 دیدیم و زندگی کردیم و دهه‌های فعلی قرن 21. بله این تفاوت نظر رو به وجود میاره در نزد اپوزیسیون، روشنفکران و ناظران. من فکر کنم آنچه که آموختیم از گذشته، پرسش شما این بود که چی آموختیم، این که آموختیم که روش‌های گذشته رو به کار نبریم، روش‌های جدیدی به کار ببریم، و این که آموختیم که منتظر موتور بزرگ نشیم برای فعال کردن موتور کوچک، و این که آموختیم که به نظر من حداقل خیابان همه چیز نیست، بلکه خیابان به همراه ابزار و آمال دیگه‌ای باید به کار بیاد، از اقتدار بسیار افراطی روحانیت که به اصطلاح گذر کردیم، ما بسیار زیاد به خیابان، به توده مردم رجوع کردیم، نوعی پوپولیسم در ما رشد کرد. نگاه ما همواره این بود که همه چیز از خیابان، از مردم و کنش‌ها و واکنش‌های مردمی میاد، یعنی از پایین به بالا، و یه مقدار فراموش کردیم که از بالا به پایین هم وجود داره. برای همین جنبش‌های وسیع مردمی به وجود آمد، از آبان و دی، جنبش مهسا ژینا و باز دی، مردم آمدن، خیابان آمد، جنبش آمد، توده‌های مردم آمدند، ولی ما نبودیم. برای اینکه ما فکر می‌کردیم که همین که آنها آمدن شاید کافی باشه. بنابراین من فکر کنم که جنبش سیاسی اپوزیسیون، اون بعدی از جنبشی که مدعی قدرته اگر جنبش سیاسی مدعی قدرت نباشه جایی در اپوزیسیون نداره، میشه اپوزیسیون فرهنگی روشنفکری، میشه فیلسوف که اشکالی هم نداره، ولی اپوزیسیون مدعی قدرت باید قدرت رو بسازه. شما زمانی که قدرت رو نساختید نمیتونی جایگزین قدرت بکنید اون رو، و این برای اینکه قدرت رو بسازی متأسفانه در شرایط ایران که متفاوته با سربستان، متفاوته با چکسلواکی، با لهستان، با آفریقای جنوبی که اینها نمونه های همه روشنفکران فریخته و خوب ما بودن به اشتباه که فکر میکردن که اونها مدلی است برای ایران. نخیر، ایران و جمهوری اسلامی متفاوته و عینش وجود نداره، عینش وجود نداره. امکان ارتباط ارگانیک با مردم هرگز در اینا وجود نداشته از سمت جمهوری، از سمت به واسطه جمهوری اسلامی، در طول جمهوری اسلامی هر گونه ارگان و ارتباط ارگانیک رو نابود کرده جمهوری اسلامی، بنابراین امکان آزمون و خطا نبوده. آنچه که صحبت شد رابطه ارگانیک نمیتونستیم به وجود بیاریم، مسلمه که این اپوزیسیون در درون خودش پوسیده میشه اگر ارتباط با مردم و با توده‌های مردم نداشته باشه، این مسلمه و این چنین هم دائما خطا میکنه. اما آنچه که میآموزیم اینه که برای اینکه آنتر بازگشت به صحبت‌های خوب دیگران، البته که فرض فرمایید که رژیم رو نشناختیم، رژیم رو نفهمیدیم، نشناختیم، ما در مقام خود خودمون رو هم نشناختیم. خود اپوزیسیون در کنش‌ها و واکنش‌هاش اشتباهات زیادی کرد و نتونست خودش رو منطبق با پدیده خارق العاده منحصر به فردی به نام جمهوری اسلامی بکنه که نظیرش وجود نداره. نه فقط نظیرش وجود نداره و نه فقط شناختش برای ما ممکن نبوده، بلکه برای حتی دونالد ترامپ و دستگاه اسرائیل و دستگاه ایالات متحده هم ناممکن بوده. اونها هم پیش بینی نمی‌کردن، اونها هم فکر کردن که عذر می‌خوام، اونها هم فکر می‌کردن که با همین چند تا مبارزات خیابانی و زدن هوایی این جمهوری اسلامی میرود. نه خیر،
0: یک جور ساده انگاری رو دارید توصیف میکنید در گروه های اپوزیسیون، که اگر اجازه بدید من با این ایده که شما مطرح کردید با آقای کنگرلو برگردم. آقای کنگرلو عبارتی به کار بردن تکان دهنده است این عبارت، آقای هودشتیان میگن اپوزیسیون در درون خودش پوسیده میشه، و من میخوام از شما بپرسم 14 فعالیت میکنه اپوزیسیون، کارش تلاش برای به هر حال این بوده که روی ایران اثر بگذاره داخل ایران، ایده هم میگویند که این اپوزیسیون بیشتر تلاش کرده برای تصاحب جنبش های اعتراضی داخل ایران، واکنشی بوده، فقدان تلاش مؤثر برای سازماندهی اعتراضات در شرایط سرکوب رو میبینیم، تا حالا حتی نتونسته مثلا یک حرکتی رو مستقلا ساماندهی بکنه، بلکه پشت حرکت ها در داخل ایران حرکت کرده، نتونسته مؤثر باشه در این زمینه. آن چیزی که آقای هودشتیان میگن اپوزیسیون باید مدعی قدرت باشه، شاید مدعی قدرت بوده اما راه رو به سمت قدرت به حال جوری طی کرده که در این لحظه آقای هودشتیان میگن در درون خودش پوسیده.
3: پس 18 و 19 دی ماه چی بود اگر از اپوزیسیون خارج از کشور اینجوری تعریف میشه که داخل اتفاق میفته خارج تصاحبش میکنه؟ 18 و 19 دی ماه رو مشخصا شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داد و حالا چه خوشبختانه چه متاسفانه عده‌ای هم به او ایراد گرفتن. کشتار عظیمی که اونجا اتفاق افتاد رو یه مقداری مسببش رو ایشون دادن دونستن. حداقل این به شکل غیر مستقیم پذیرش این بود که 18 و 19 دی ماه پرشکوه ترین، فراگیر ترین و واقعا یک حرکتی که عواقب بسیار وخیمی برای جمهوری اسلامی داشت با حرکت مشخص و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد. و جمهوری اسلامی موقعی که با فراگیری 18 و 19 دی ماه رستاخیز دی ماه روبرو شد مجبور به قتل عام 43,000 نفری شد. بنابراین کسانی که این جور سخن میگن که اپوزیسیون از درون پوسیده است یا اپوزیسیون کاری نکرده، اپوزیسیون فشله، من فکر می‌کنم دارن شاید به اپوزیسیون رومانی نگاه می‌کنن به جای اینکه به اپوزیسیون ایران نگاه کنن. اپوزیسیون ایران یکی از پرقدرت‌ترین اپوزیسیون‌های جهان به نظر من، دستاوردهاش هم هست. شاهزاده رستاخیز دیما 18 و 19 دیما داخل کشور فراخوان داد، 31 استان کشور 25 میلیون نفر بیرون اومدن. من امروز با یکی از اشخاص برجسته اپوزیسیون در شیراز صحبت میکردم. ایشون، من از ایشون پرسیدم، ایشون جمهوری خواه هستن، دلیل تلفنشون به من این بود که داشتن کمک میکنن که بین جمهوری خواهان و پادشاه خواهان یک گفتمانی برقرار بشه، یک گفتگوی برقرار بشه. ایشون، من از ایشون پرسیدم تو که جمهوری خواهی، شما که دارین سعی میکنین که یک بلوک قوی غیر پادشاهی یا شدم ضد پادشاهی بسازین، به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی تو ایران چند درصد طرفدار؟ گفت 70% ملت ایران طرفدار شاهزاده رضا پهلوی.
0: آخه این درصدها شما... که من خواهش میکنم اینطوری درصد شما از جامعه آکادمیک هستید آقای
3: دکتر کنگر. به صادقانه آنچه که شنیدم و دارم براتون میگم.
0: من یه سوال ازتون دارم، در این یارگیری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، به حال ما اون پروژه وکالت میدهم آقای پهلوی رو داشتیم که نهایتا 300 400 هزار نفر بیشتر بهش نپیوستن. اگر بخواید این رو در نظر بگید، بعدم میگید 17 و 18 دی ماه. من البته نمیخوام که به این شکل گفتگو بکنم، مهمانان دیگر حتما با شما صحبت میکنن، ولی قبل از اون مردم در خیابان بودن و آقای پهلوی هم بیانیه دادن و دعوت کردن مردم رو، خب جمعیت بیشتری به خیابان اومد. با این عباراتی مثل رستاخیز و اینها واقعا نمیتونیم، به نظر من البته میرسه که شاید کار نمیدونم، شاید جواب نده عبارت سازی برای حرکات اجتماعی که مردم در داخل ایران میکنن، جنبش های اجتماعی که مردم با دشواری بسیار سامان میدن، اپوزیسیون پشت اون جنبش ها حرکت میکنه، حالا بیانیه میده، بعد این رو بخواد با عباراتی از این دست از آن خودش بکنه صرفا. من فکر میکنم اتفاقا همین مشکلی است که اپوزیسیون با مردم در داخل ایران داره دیگه.
3: رستاخیز اسمیه که مردم بهش دادن، اسمیه که ازش استفاده میکنن. مردم با بنرهای رستاخیز از خودشون فیلم گرفتن، عکس گرفتن، به خارج کشور فرستادن. اسمی نیست که من انتخاب کرده باشم. منم به عنوان احترام به خواست مردم و احترام به نامگذاری مردم از این اسم استفاده کردم، و الا اسامی پرتمطرفتری هم وجود داره. ولی آنچه که من دارم میگم اینه که اگر تغییراتی رو که در درون اپوزیسیون دیدیم، 12 فروردین 1357 858 مردم به پای صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی رفتن، جمهوری اسلامی آریانه، و به موجب آمار جمهوری اسلامی میگن، جمهوری اسلامی میگه 98%، یه عده میگن 80%، ولی میشه گفت درصد بالایی از مردم به رژیم پادشاهی نگفتن. یعنی اگه آری به جمهوری اسلامی رو نه به پهلوی قلمداد بکنیم، میشه گفت 80-90% مردم نگفتن به حکومت پهلوی. ولی چطور شده که ظرف 47 سال شما اینو تغییر نمیبینین که از 80% مخالف به 80% موافق کشور ما تغییر
0: بده؟ البته من اون درصدها رو خیلی متوجه نمیشم آقای سرکوری. ممکنه
3: درصد بالایی بذاریم، بگیم درصد بالایی،
0: نه دقیق‌تر اگر اینطوری صحبت کنیم. اجازه بدید از آقای سرکوری هم بشنویم در این لحظه. آقای سرکوری، رفتار اپوزیسیون رو غیر استراتژیک توصیف میکنن منتقدان و میگن که یه هدفی داره، اون پایان جمهوری اسلامی، شیوهاش به این هدف منجر نشده. همین شیوهایی که الان آقای کنگرلو هم به حال دیدیم که اشاراتی داشتن. شما چه خواهید گفت؟
4: ببین، من سعی کردم در بخش اول بعضی از چیزایی که به نظر خودم آسیب شناسی بیماری های اپوزیسیون آلترناتیو ساز، نه همه اپوزیسیون که در ایران داره مبارزه میکنه مشمول این حرف من نمیشه. این اپوزیسیون آلترناتیو ساز، دفترچه اضطرار، کنگره آزادی، شورای گذار، اینا که خودشون آلترناتیو فلان معرفی میکنن، سعی کردم بعضی از شاخصهای آسیب شناسی این بیماری بگم. الان یکیش رو دیدی، ما اومده بودیم ببینیم که چه به اصطلاح اپوزیسیون چه شاخصه هایی داره. بلافاصله آقای کنگرلو تبلیغش کردن به تبلیغ یک بخش چیز، بعد به تبلیغ گروه خودشون، و بعد مثلا میگن که مردم ایران یه زمان طرفدار جمهوری اسلامی بودن اکثریت، درست میگن، بعد حالا مثلا دیگه طرفدار جمهوری اسلامی نیستن. خب شما ببینید، جمهوری اسلامی تشکر کنید که این حد یک حکومت فلاکت رو به وجود آورده و نمیشه، خب مردم از اون بری شدن. حالا مسئله دیما که مطرح میکنن ایشون، من عرض کردم رضا پهلوی در بخشی از مردم که درصد شما نمیدونین سرمایه نمادین داره، اما همون دیما، من نمیخوام الان وارد بحث دیما بشیم، یه بحث جداگانه است، ولی چون گفتن میگم، نشون داد که سازماندهی ندارن. رابطه ارگانی آقای کنگرلو سازماندهی هستش. این اپوزیسیون آلترناتیو ساز برخلاف اپوزیسیون داخل کشور رابطه ارگانیک با واقعیت جامعه نداره، سازماندهی نداره. آقای هودشتیان اشاره کردن که خب حکومت سعی کرد که رابطه ارگانیک از بین ببره، درست است، اما در امکانش از بین ببره کار اپوزیسیون داخلی کشور، برای همین من جدا میکنم از خارج کشور، این هستش که این امکان رو بسازه و ما داریم میسازیم، ما نهادهای سنفی میبینیم، جنبش زنان میبینیم و غیره. به نظر من اپوزیسیون خارج کشور، این اپوزیسیون آلترناتیو، بزرگترین مشکلش این هستش که جای خودش رو نمیدونه، به جای اینکه ادعای رهبری داشته باشه، به جای اینکه این ادعای گوناگون که آقای کنگلو اینا دیگران میگن داشته باشه، باید یه چیز در بیابه. کار خارج کشور پشتیبانی از جنبش داخلی کشوره، تدارک داخلی کشوره. این در واقع زمانی بود که اپوزیسیون افراد کاد تربیت میکرد، مخفیان میفرستاد داخلی کشور که سازماندهی کنن مردم رو. حالا افراد چون میشه بیرون، ببینید مسئله نه نسلی هست، نه این یک عارضه ایست که در تبعید دراز مدت دوچارش شدن. شاخصه های اصلیش رو بشناسید، به شاخصه های اصلی این هستش که این باید دست از این که من رهبرم، چون داخلی کشور رهبری ایجاد نمی‌کنه، ما می‌خوایم رهبر بشیم، کنگره آزادی درست می‌کنیم، شورای گذار درست می‌کنیم، دفترچه گذار درست می‌کنیم، دست برداره واقعیت و خودش رو با جنبش داخل کشور پیوند بده، برای او تدارک بکنه از اون پشت. اتفاقا ایرانیان خارج کشور هر جا که این کار کردن، که خیلی مواقع هم کردن، بسیار موفق بودن و دستاوردهای بزرگی داشتن، ولی هر جا که رفتن پای آلترناتیو سازی، خود رهبرپنداری، خود محورپنداری، انگار که ایران خارجه. بعد میگن اگه ما با هم ائتلاف کنیم همه چی درست میشه. فرض کنیم تمام اپوزیسیون خارج کشور با هم دیگه ائتلاف کنه، بعد کجا میخوان برن انقلاب کنن یا سرنگونی کنن یا برانداز کنن؟ تو پاریس، لندن، همه چیز در ایران رخ میده و در ایران بدون سازماندهی شما مردم میتونید بکشون به خیابون اما سرکوب بشن. جنبش های گوناگون صنفی، دموکراتیک، زنان، دانشجویان و غیره در ایران در حال سازماندهی بودن هستند. بله سخت هستش، به باهای سنگینی دارن میرن، زندان میرن، اعدام میشن و غیره، اما این اپوزیسیون خارج کشور به حساب باید این بیماری های خودش رو بشناسه. منظورم این اپوزیسیون آلترناتیو سازه ها، اگه این بیماری رو نشناسه متاسفانه داره مرتب اتحاد میکنه، ائتلاف میکنه، بعد شکست میخوره، بعد انشعاب میکنه، بعد سطح تر میده، شکست میخوره و داره ناامیدی رو تزریق میکنه به داخل کشور.
0: خب ما شاهد یک خانم گلو رقابتی هستیم بر سر آینده به نظر میرسه و مجموعی از دشمنی های از گذشته، انگار که دشمنی های گذشته برای اپوزیسیون خیلی مهمتره تا همکاری برای شکست دادن دشمن مشترک که جمهوری اسلامی است. شما که میگویید که ما نسل جدیدی هستیم که درک بهتری از حکومت در ایران داریم، چقدر تونستید به حل یک چنین معضلی کمک بکنید؟
1: اتفاقا بحث به جای خیلی خوبی رسید، به خاطر اینکه به همیشه میگن اونایی که تو زندان هم با هم بودن قبل از انقلاب، بعدش با هم دیگه مشکل داشتن و این گروه هایی که با هم کار کردن، همونجور که آقای طرفی گفتن، تجربه های ناموفق، انشعاب زدن و اینها، یک بی‌اعتمادی رو در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایجاد کرده و من خودم فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره بین کنشگران در حوزه‌های مختلف همین بحث بی‌اعتمادیه، که خب بر اساس شاخص‌های سرمایه اجتماعی اینها هم می‌دونیم که ایران در یک وضعیت بسیار بعدی قرار داره در مورد اعتماد اجتماعی که در جامعه وجود داره. خب این در مورد فعالیت سیاسی و کنشگری هم خودش رو خیلی پررنگ‌تر نشون میده. من هر جایی که در گروه‌های سیاسی اصل مذاکره و اصل گفتگو دست کسانی بوده که در گروه‌های خیلی متفاوت 40 سال در حال مبارزه علیه جمهوری اسلامی بودن، از زبانی استفاده می‌کردن که گاهی من و کسانی که از من جوان‌تر هستن یا نسل‌های دیگه حتی اون زبان رو متوجه نمی‌شی، به خاطر اینکه برای زمان خودشونه، و اشاره می‌کردن به یک عدم موفقیت‌ها، به یک شکست‌هایی که قبل از حتی به دنیا اومدن نسل‌های بعدی بوده، و اونها به نظر من تا سال‌های زیادی باعث شد که ترمز بخش زیادی از اپوزیسیون دموکراسی خواه بشه. من در مورد مسئله پهلوی اصلاً نمی‌خوام امشب وارد بشم، به خاطر اینکه فکر می‌کنم وقتش هستش که حداقل در مورد اون بخشی که به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اپوزیسیون دموکراسی خواه من میشناسم، در مورد حرف بزنم، اون رو آسیب شناسی بکنیم، چون در مورد اون قسمت واقعا به درستی آقای سرپوی گفتن، انقدر جمهوری اسلامی سیاه هست، انقدر ظالم هست که هر حکومتی قبل جمهوری اسلامی بود احتمالاً الان همه دست به دعا میشدن برای اینکه بخواد برگرده. این به خاطر خوب بودن پهلوی نیست، به خاطر فاجعه ایه که 4 دهه، بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران.
0: البته خانم گلرو، خب آقای پهلوی هم به هر حال خواستگاه خودشون رو در جامعه دارن، نمیتونیم بگیم که فقط نوستالژی گذشته است و اینها، این هم به نظر من جای منصفانه ای نیست.
1: درسته. نه من فقط این جمله رو در مورد اون عبارت هایی که آقای کنگرلو گفتن 80% بود بعد شد 20%، همون درصدی که گفتم، من اشارم به اون بود که این درصد هر چم که تغییر کرده باشه به هر حال مسئلهش عمل کرده این فعلی این کسی که میخواد پادشاه بشه نیست، عمل کرده جمهوری
0: اسلامی. متوجهم. اجازه بدید از آقای هودشتیان در ادامه بپرسم. آقای هودشتیان، شما گفتید یکی از درسایی که گرفتیم اینه که خیابان همه چیز نیست و اینجا میخوام شما رو بذارم در برابر گزاره‌ای که آقای کنگرلو مطرح کردن. بخشی از اپوزیسیون هستن که گویا همچنان فکر میکنن خیابان همه چیزه. خب یعنی ما اینجا دو تا گروه اپوزیسیون رو میبینیم که بر سر خیابان با هم توافق ندارن. اینجا میخوام به این پرسش برسم، به هر حال گروها متفاوت، ولی این گروه ها بجز مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی آیا هیچ شاخصه مشترکی هم بینشون هست؟ اگر بخواید به این پرسش منم پاسخ بدید لطفا.
2: نقطه حرکت صحبت شما خیلی مطابقت نداره با آنچه که کنگرلو پشت ذهنش هست، یعنی پشت ذهن یک جریانی که طرفدار رضا پهلوی هست اینه که اتفاقا خیابان همه چیز نیست، رهبری هم هست و اتفاقا رضا پهلوی نقش رهبری داره.
0: خب معتقد هستن که نامی در نام ایشون در خیابان صدا زده شده، گفتن دیگه آقای کنگرلو الان توضیح دادن که در واقع به خیابان تکیه داشتن.
2: آنچه که ببینیم ما ستا میگیم رهبری وجود نداره، ایشون میگه رهبری وجود داره. خب یه تفاوت ارزنده است.
0: بله این هم یه تفاوت بزرگه.
2: ما به نظر ایشون احترام میذاریم، اصلا وارد بحثش نشیم. جناب پهلوی رهبری هستن نیستن مشکلی اصلا اون نداره. مشکل بریم روی مکانیزم ها، روی گروه ویژه صحبت نکنیم، به این صحبت کنیم. ببینید یه پارادوکس رو بذاریم من باز کنم. از یک سو ما میگیم که در ایران امکان ارتباط ارگانیک وجود نداره، از سوی دیگه ما میگیم داریم میسازیم امکان ارگانیک رو برای اینکه از طریق حرکت‌های مطالباتی اقتصادی صنفی که جناب سرکولی گفت این بعد میگن که بدون سازماندهی سرکوب وجود داره. اگه ما سازماندهی نکنیم این جریان های مطالباتی اقتصادی رو سرکوب میشن. من دارم میگم با سازماندهی هم سرکوب میشن. با سازماندهی هم سرکوب میشن. جریان های متعددی کامیوندارها، معلمان، دانشجویان کم و بیش سازماندهی غیبی داشتند. زیر زمینی داشتند.
0: همینطور.
2: مسئله اصلی ارتباط ارگانیک فقط نیست. این یعنی خیابان گیرایی. این یعنی همه چیز رو متصل کردن، وابسته کردن به ارتباط ارگانیک. با علم به این که ایران چکسلواکی، سربستان، آفریقای جنوبی نیست باید حرکت کرد، با علم به این که امکان ارتباط ارگانیک رو شرط هر گونه ایجاد اپوزیسیون معتبر میدونیم وارد بشیم، که این شرط سنجیده نیست. چرا؟ برای اینکه اون ارتباط ارگانیک وجود نمیتونه داشته باشه با وجود سرکوب بحشیانه.
0: خب چه باید کرد آقای هودشتیان به این ترتیب؟
2: همین نکته برسم. ببینید اتفاقا من برعکس معتقد به یک اپوزیسیون آلترناتیو ساز هستم. من فکر میکنم برعکس آنچه که اپوزیسیون مدعی آلترناتیو بود، اتفاقا مدعی اتفاقا آلترناتیو نبوده. تنها دوره‌ای که آلترناتیو ساخت دوره‌ای بود که پهلوی آمد به خیابان، به وسط میدان، که خراب کرد به نظر من. حالا من معتقدم اجازه بفرمایید وارد بحثش نشیم، ولی بحث دیگه‌ای که ما داریم با دوستان خیلی خیلی ناظرین طرفدار نظام سلطنت یه چیز دیگه است اون بحث. به نظر من خراب کرده، اما تنها زمانی بود که درست شد.
0: خب این هم که جواب نداد. شما میگید آلترناتیو سازی مهمه.
2: میکنم بله. ببینید اون درست نشد. اجماع نزد اپوزیسیون مدعی قدرت ایجاد نشد، نه شورای مدیریت. اینجا جناب سرکول درست میگه، نه شورای مدیریت، نه نیروهای دیگه نتونستن درست کنن. الان مثلا فرض کنیم کنگره آزادی امکانات ارتباطگیری وسیع، دیالوگ وسیع داره به وجود میاره. اگر به پارلمان و پارلمان اگر به آلترنیت بدل نشه خیلی وزم مقام از سرما خوردم، اون زمان هستش که نمیتونه کارساز باشه. اتفاقا من فکر کنم بهترین ها و نخبه ترین ها یک شورای ائتلافی به وجود بیارن. از داخل ایران صداش اومد، ما نمیگیم اصلا. این رو جناب به اصطلاح جز 17 نفر افرادی که از 13 نفر نمیخوام اسم بیارم، واقعا افرادی که در 17 نفر هستن میگن میگن شما این رو درست کنین و باید درست بشه. و اتفاقا کم بود بر این است که درست نشده. متوجه این که در درون این تلاش برای ایجاد آلترناتیو هژمونی طلبی، فردگرایی، نخبه‌گرایی، حزب‌گرایی و ایدئولوژی اقتدار مقدم بوده بر ایدئولوژی رهبر متعادل که مدیر این فکر جدید باید به وجود بیاد. رهبری جدید رهبری هژمونی‌گرا نیست، مدیر بین گرایشات متعدد عمل میکنه و همسازی و همگرایی به وجود میاره به جای اینکه خودشو تعمیر کنه. من میخوام بگم تفکر آلترناتیو، تفکر رهبری، اون تفکر مایه ضعف ما هست، اون تفکر میباید درست بشه.
0: خب اجازه تفکر... بدید من با همین نکته شما برگردم به آقای کنگلو. آقای کنگلو، چرا طیف‌های متنوع اپوزیسیون نتونستن، نمیتونن در یک ائتلاف بزرگ همکاری بکنن؟ هر تلاشی در این زمینه مدام شکست خورده. نکته آقای هودشتیان،
3: برای دلیل بسیار بسیار ساده ای، برای اینکه پایگاه توده‌ای ندارن. به طور کلی ائتلاف یا اتحاد در نهایت با فشار از پایین، از توده ها به رهبری یک حزب در سطح رهبری انجام میشه. دلیل این که تا به حال به نظر من در درون اپوزیسیون اتحادی بین مثلا بلوک پادشاهی با بلوک جمهوری خواهی انجام نشده، به خاطر اینکه ملت ایران یا شاید حتی خود رهبران بلوک جمهوری خواهی هنوز وزن سیاسی خودشون نمیدونن. ما فکر میکنیم وزن سیاسی اونا رو میدونیم، برای اینکه نتونستن واقعا تو ایران، تو یک شهر ایرانی تظاهرات بزرگ را بندازن. اگه پایگاه توده ای نداشته باشن، اون فشاری که توده باید از پایین به رهبری ایجاد بکنه که رهبری به، برای اینکه توده هست که در خیابان داره قیمت میپردازه، توده هست که در خیابان احتیاج به متحد داره، توده ای که ببینه که اگر پادشاهی خواها توی خیابون به ما میپیوستن چقدر وضعمون بهتر میشد، در علارغم اینکه هممون هدفمون اول رفتن جمهوری اسلامی، چرا نمیپیوندن؟ اون وقت این فشار رو به رهبری حزب میاره و حزب اون مجبور بالاخره تمکین کنه به فشار توده از پایین. در اپوزیسیون ایران یه همچین فشاری وجود نداره، یعنی در جناح غیر پادشاهی، همه جناح غیر پادشاهی رو از زیر این چتر بذاریم، به نظر من پایگاه توده‌ای ندارن، اگرم دارن باهاش در تماس نیستن که اون فشاری که برای اتحاد لازم هست از طرف توده هاشون به رهبریشون آورده بشه. رهبری اپوزیسیون غیر پادشاهی خواهی یک رهبری آکادمیکه، یک رهبری روشنفکرانه است که در شهرهای بسیار امن و زیبا و شیک اروپا با هم دیگه جلسه میذارن. این قربونو میگیرم.
0: حالا شما هم در شهرهای خیلی ناامنی نیستین آقای کنگلو.
3: باخیر، اونقدر جناح ما اونقدر پراکندگی نداره که احتیاج به همچین چیزایی داشته باشیم. ما لازم نیست که مثلا 10 تا حزب ببریم تو آلمان، 6 تاشون ببریم تو انگلستان، 10 تاشون ببریم تو آمریکا. ما تحت یک رهبری واحد داریم عمل میکنیم. این رهبری واحد 47 سال رهبر این جناح، رهبر این بلوکه. و به نظر من اگر به نظر من اگر جناح دیگه، اون جناح غیر پادشاهی خواه، اگه بتونن رابطه خودشون رو با توده های خودشون برقرار کنن، این به نفع آینده ایرانه، درست. به نفع اپوزیسیونه، به نفع جریان و به نفع مبارزه بر علیه جمهوری اسلامیه. منتها ایرادی که دکتر هودشتیان گرفتن، این ایراد رو هم من میگیرم به جناح دکتر هودشتیان، که خودشون با دکتر هودشتیان باید به ما بگی که آیا شورای مدیریت گذار، آیا نمیدونم شوراهای مختلفی که تشکیل دادن، کنگره آزادی 150 نفر جمع شدن توی لندن، مقالاتی خوندن که بیشتر اکادمیک بود و به طور کلی هیچ گرهی از کار فروبسته ما نگشود، هیچ اتحادی ایجاد نکرد، هیچ قوی تر نکرد مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی رو، هیچ سازماندهی، اگه بخوایم کلمات دوستانمون استفاده بکنیم، برای اپوزیسیون در داخل کشور انجام نشد. در حقیقت همون کسانی که به جناح پاد، اون ایرادی که به اپوزیسیون داره گرفته میشه، در حقیقت ایراد به اپوزیسیون نیست. این دوستان این ایراد رو تحت نام مبارزه با، تحت نام انتقاد به اپوزیسیون دارن از جناح پادشاهی خواهی میکنن، منتها روشون نمیشه بگن این ایراد.
0: نه، فکر نمی کنم این قسمت از صحبتتون وارد باشه. بحث درباره گروه های مختلف اپوزیسیون پادشاهی خواهی هم یکی از این گروه هاست. خانم گلرو، نقد هایی وارد کردن که به حال نقد های مهمی است به جمهوری خواهان و گروهی که شما هم به اون تعلق دارین، کنگره آزادی. پاسخی دارید که بخواید بدید؟ ما در 10 دقیقه پایانی برنامه هم هستیم، ضمناً کوتاه لطفا بفرمایید.
1: بله، خواهش میکنم. آخه یه سری نکات رو آقای کنگلو به عنوان ایراد گفتن در مورد گروه های دیگه اپوزیسیون و در مورد نکات مثبت پادشاهان گفت، پادشاهی خان گفتن که من کاملا اینا رو برعکس میبینم راستش رو بخواد. یعنی این رهبری واحد، یک نفر یک جا یک حرف میزنه و ما دیگه تشتت نداریم، این خیلی افتخارآمیز نیست واسه اپوزیسیون. این اپوزیسیونی که با سلطه استبداد میکنه، با سلطه دیکتاتوری میکنه. از سمت دیگه بله، گروه های جمهوری خواه، گروه های چپ، گروه های اتنیکی، احزابشون، سازمان هاشون، گروه هایی هستن که بله خیلی اوقات هم کار آکادمیک میکنن، خیلی اوقات هم موازه آکادمیک میگیرن، ولی من اسم این رو نمیذارم این که رهبر واحد ندارن و تشتت دارن. این خاصیت دموکراسی. شما بزرگترین پارلمان های جهان رو هم وقتی ببینید، وقتی بر سر یک موضوعی اختلاف نظر وجود داره، همه بلند میشن در مورد اون موضوع حرف میزنن در همه جای دنیا. این اصلا یک جور میشه گفتش که دموکراسی این خاصیت داره که همه خودشون رو با هم برابر میدونن و همه میخوان در مورد اون موضوع اظهار نظر بکنن و این چیزی هستش که باید در
0: خب ولی گفتن در داخل ایران پایگاه به خصوصی ندارید. اجازه بدید که این رو آقای هودشتیان پاسخ بدن. آقای هودشتیان، گفتم رابطه ای با توده ند. ما در دقایق پایانی هستیم، میخوام که همه بتونن صحبت کنن. گفتن ما
1: بگم که مطلقاً این چیزی نیستش و قطعاً جنبش زنان، جنبش دانشجویی، تمام اون جنبش های مدنی که در ایران هستن طرفدار همون گروه های هستن که تکثرگرا هستن. نه
0: بسیار خوب. آقای هودشتیان شما چه پاسخی میدید؟ چون شما رو مستقیما خطاب قرار دادن آقای کنگرلو و در واقع ما شاهد این هستیم که یک گروه از اپوزیسیون داره به گروه دیگری از اپوزیسیون نقد میکنه. پاسختون به این نقد ها چیست؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
2: بله کوتاه میگم، علت عدم ایجاد آلترناتیو یا رهبری نزد جمهوری خواهان، عدم ارگانیک بودن، رابطه ارگانیک با ایران نبوده. به این علت که جناب پهلوی قبل از اینکه رابطه ارگانیک به وجود بیاد، ایجاد برای اعلام رهبری کرد، یعنی ارتباطی نداره. به خصوص که ما مطمئن نیستیم که از میزان سازمان یافتگی نیروهای طرفدار نظام پهلوی در ایران، عنصر سازماندهی یه عنصر اکتیوه نه پاسیو. یه زمانی که سازماندهی وجود داره، همین الان جناب پهلوی بگن بیاین بیرون، بنابراین باید بیان بیرون اکتیولی، اون چیزی که الان دانش آموزان دارن میان بیرون. فکر نمی‌کنم دانش آموزان به صدای کسی آمدن بیرون، بنده و جناب علی غایب بودیم. بنابراین اون چیزی که ما به عنوان ایجاد رهبری میدونیم، لزوما شرط اولیه و آخریش نیست که حتما ارتباط ارگانیک داشته باشه. رهبری میتونه ایجاد بشه با انسان‌های دارای درایت و ایجاد رابطه ارگانیک به تدریج بکنه در جامعه ایران. این تئوری فقط برای جامعه ایرانه، جای دیگه اینطوری نیست. در ایران نمیتونی رابطه ارگانیک بسازی، اگرم بسازی از این مدلی میشه که ما متاسفانه در دیماه دیدیم که بعدش اصلا کلا خاموش شد. هیچ خبر دیگه در ایران از اینکه یک صدای بیاید و تظاهرات ایجاد بشه به توسط جناب پهلوی یا دیگران اصلا نیست. این نشون میده که اتفاقا سازماندهی نبوده، بلکه فضا سازی بوده. اون فضا سازی هم خیلی خوبه، اما بدون سازماندهی آهنگی و واقعا پردوام نمیتونه ادامه بده.
0: بسیار خوب. آقای سرکوهی، شما نه از گروهی هستید که پادشاهی خواهان و آقای کنگرلو بهش تعلق دارن، نه به هر حال در تشکیلات جمهوری خواهی هستید. من میخوام ببینم که در این میان شما از این گفتگویی که شنیدید چقدر اساسا، اگه بخوایم خیلی شفاف نگاه بکنیم به آینده، چقدر امکانی میبینید؟ به هر حال 47 سال گذشته، شاید 47 سال دیگه هم بگذره، که این گروه ها بتونن به یک تشکیلاتی، به یک رابطه اول ارگانیکی فقط با خودشون برسن، بعد اون رابطه ارگانیک با داخل ایران رو هم شاید بشه کارش کرد.
4: من اول همینطور گفتم در بس اهداف کلی جدا کردم، چون اونا پایگاه ارگانیکی دارن، نه بدنی که خوبن و بدن، منظورم این که برای حال پایگاه ارگانیک دارن. اما ببینید در بس که آقای کنگرلو کرد و در بس که آقای هودشتیان کردن و خانم گردون، هر دو در واقع بر اساس دو تا توهم استوار شده. یکی این که آقای کنگرلو میگن آقای رضا پهلوی خیلی طرفدار داره فلان. من اصلا نمیخوام راجع به درصد طرفدار باشون صحبت کنم. بحث من این است که آقای رضا پهلوی با این استراتژی موفق نمیشود که در ایران تحول ایجاد بکنه. حالا هر چقدر میخواد طرفدار داشته باشه نداشته، چرا؟ چون استراتژیش بر اساس یک به اصطلاح رهبری غیر پاسخگو هست که خودش هست. دوم این که بر اساس به اصطلاح این است که من فراخوان میدم، هر وقت جنبش خود به خودی شد من از موقعیت استفاده میکنم، فراخوان میدم بدون سازماندهی. خب مردم بیان تو خیابون چیکار کنن؟ کجا رو بگیرن؟ بعدش اگه گرفتن چیکار کنن؟ هیچ چیزی سازماندهی نداره. این اصلا اینا فکر میکنن که روز آخر انقلاب 57 میبینن، اون سازماندهی پشتش رو نمیبینن. که از شهریور 2032 روحانیت داشت. حالا نمیخوام اینجا بحثش کنیم. و دوم من بر اساس جنگ و تحریم، با این استراتژی، با این حکومت جمهوری اسلامی که دستگاه سرکوبش ما میشناسیم، ببین در من فقط یک نکته، در زمان انقلاب دستگاه سرکوب شاه که ارتش و ساواک بود رو به دستور آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تحویل شورای انقلاب دادن. اونا مقاومت نکردن، اونا همکاری کردن با خمینی. اینا با اینا این نکات رو نمیبینن، فقط اون لحظه آخر فیلم رو میبینن که مردم میان و میگیرن و اینا. ببینین این یک توهمه. با این استراتژی که اینا دارن نمیتونن در داخل ایران موفق بشن. حالا مثلا بحث در سطح چیزی که آقای عطا هودشتیان و این کنگره آزادی اینا میگن که بله باید اجماع ایجاد شود، دموکراسی خواهان در خارج کشور جمع شوند، رهبری به وجود بیاورن. خب بعد این باید یه سیاست ارائه بده. این سیاست چی میخواد اجرا کنه داخل کشور وقتی شما پایگاه ارگانیک ندارید، وقتی مردم به شما گوش نمیدن، وقتی شما کی میخواد سیاستهای بسیار دقیق و آکادمیک و خیلی خوب شما رو اجرا کنه؟ باید یک کسی باشه که اینو اجرا کنه. در خارج کشور نه، در خارج کشور شما ممکنه همه ایرانیان خارج کشور هم بیان برای شما تو لندن اورا بکشن، ولی تو لندن قرار نیست انقلاب بشه یا سرنگونی بشه یا گذار بشه یا تحول بشه یا هر چی. هر چیزی که در ایران بخواد رخ بده باید در ایران رخ بده، و این بر پایه خشت به خشت سازماندهی کردن مردم. من تجربه دارم در ایران که دارم به شما میگم، همینجوری که نمیگم که ما مثلا روشنفکرات بخش بزرگشون سازماندهی شدن در کانون نویسندگان، البته باهای سنگینی هم دادیم. جنبش زنان سازماندهی کردن، همینجوری که از شما نیومدن که این جنبش های کارگری سازماندهی. این
0: بسیار خوب، نکته شما سازماندهی و ضرورت سازماندهی است آقای سرکوی.
4: هر دوی اینها بایستی بپذیرن
0: که به سازماندهی برسن. اگر اجازه بدید
4: ما اینا لازم نیست به سازماندهی، خاص کشور سازماندهی فایده نداره که. اینا باید بپذیرن که نقش شما، نقششون پشتیبانی تدارکاتی، کادری، تئوریک، نظری از جنبش داخل کشوره.
0: سپاسگزارم آقای سرکوی. آقای سرکوی آخرین لحظه های برنامه سپاسگزارم. نقش شما پشتیبانی است. آقای کنگرلو خواهش میکنم اگه پاسخی دارید کوتاه بفرمایید در یک دقیقه.
3: حیرت انگیزه. آقای سرکوهی میگن تمام اعتراضاتی که در ایران انجام شده سازماندهی داشته به جز 18 و 19 دی ماه، چون چرا؟ چون به فراخوان شاهزاده انجام شده. در کشوری که 31 استان داره به پهناوری ایران، آیا امکان داره تظاهرات چند صد هزار نفری در تمام شهرها به طور همزمان انجام بشه بدون سازماندهی؟ جناب سرکوهی بدون سازماندهی انجام بشه؟ شما برای اینی که تنفر خودتون از خاندان پهلوی به منصه نمایش بذارین، حاضرین تمام دستاوردهای علمی بشر رو سر و ته کنین، بگین که همه اتفاقاتی که در 47 سال گذشته افتاده، تمام اعتراضات خیابانی به وسیله سازماندهی جنبش زن زندگی آزادی انجام شد، کارگران انجام شد، کارمینونداران انجام شد، به جز 18 و 19 دی ماه که از همشون بزرگتر بود و مردم بیشترین قیمت رو پرداختن.
0: بسیار خوب، جنبندی شما آقای کنگرلو در یک
3: جنبندی جنبندی من اینه که اگه دفعه دیگه آقای سرکوهی رو دعوت کردین، ازشون بخواید کلمه توهم استفاده نکنن، ببینن که ایشون میتونن یه بحث سیاسی بکنن بدون استفاده از این کلمه هر 5 ثانیه یه بار.
0: سپاسگزارم. حالا اینکه جنبندی مرتبط با بحث اپوزیسیون نبود آقای کنگرلو، خانم گلرو جنبندی شما رو بشنویم لطفاً در یک دو جمله کوتاه.
1: بله، من فکر میکنم که سازماندهی خیلی اهمیت داره، ارتباط هم خیلی اهمیت داره، و یکی از آسیب‌هایی که توی این مدت وجود داشت پراکندگی گروه‌های مختلف بود، مثلا همین احزاب اتنیکی، احزاب کرد، بلوچ یا گروه‌های دیگه داشتن و هر کدوم جداگانه این جزیره‌های جدا داشتن کار می‌کردن، و کنگره آزادی ایران فقط تنها هدفش اینه که این گروه‌ها کنار هم دیگه باشن، یک صدای مشترک بسازه، به خاص داخل ایران تشکیل شده، اصلا ادعای رهبری نداره، ادعای آلترناتیو نداره، این چیزها اصلا توسط هیچ کدوم از افرادی که تو کنگره آزادی ایران هستن مطرح نشده، و فقط تلاشی هست برای اینکه گذار به دموکراسی در ایران اتفاق بیفته، و گروه‌های اپوزیسیون که حاضر نبودن کنار هم بشینن، مثل جبهه ملی یا حزب چپ یا گروه‌های اتنیکی، حاضر باشن یک ادبیات جدیدی رو بسازن برای آینده ایران، ادبیاتی که توش حزب وجود نداشته.
0: و آقای هودشتیان در دقایق پایانی برنامه، آقای کنگرلو به واژه توهم حساسیت نشون دادن، ولی یکی از نقدهای جدی که به همه گروه‌های اپوزیسیون در خارج از ایران وارده و مطرح میشه اینه که آیا این گروه‌ها در توهم به سر نمیبرن؟ در پایان برنامه من مشتاقم شما اشاره به این موضوع داشته باشید.
2: حالا توهم که من فکر کنم نزد همه ما هست، حتی منتقدین هم به این نظریه ببخشید میتونن درگیر نوعی توهم باشن. توهم یه مقدارش از ایمیجینیشن میاد، یعنی تصور آینده، رویا پردازی برای آینده. و رویا پردازی برای آینده مشکلی نداره، ما میتونیم رویا پردازی برای آینده بکنیم با اندک توهم. اما یه مسئله است، یک توهم بزرگ ارتباط ارگانیک با ایرانه، با جامعه ایرانی. توهم خیلی بزرگیه، این عملی نمیشه. از این نقطه بزرگ حرکت بکنیم که در ایران امکان ارتباط بین نیروهای روشنفکر، ناظران، نویسندگان، اندیشمندان، فعالان سیاسی در خارج و حتی در داخل با مردم و با کنشگران مدنی داخل خیابان بسیار ناممکنه. و اونجایی هم که ایجاد شد از طریق حرکت‌های صنفی شکست خورد و سرکوب شد با علم به این واقعیت. در گریز از توهم باید بتونیم برای ایران آینده استراتژی بریزیم. این استراتژی من در ایجاد اتفاقا آلترناتیو می‌بینم که خارج از و دور از هجمانی طلبی نیروهای دلسوز چابک بتونن در کنار هم دیگه یک شورای ایجاد بکنن که شورای اتفاقا آلترناتیو باشه برای آینده. مردم در گذرگاه‌های متعدد در آبان، در مهر ماه، در مبارزات مخفی به خیابان آمدند. اونها که آمدند اتفاقا بدون سازماندهی پیوسته همین الان دانش آموزان در خیابانن، بدون اینکه رهبری داشته باشن و بدون سازماندهی. منتها اینها همشون جنبش‌های خودانگیختن، جنبش‌های خودانگیخته در یک نقطه‌ای، در یک مرحله‌ای باید پیوند بخورن با یک عنصر آگاهی که این عنصر آگاهی رو ما باید ایجاد بکنیم. من میگم نقطه مفقود این ایجاد این نقطه حلقه آگاهی است، در واقع ایجاد اون مرکز آگاهی است که این ایجاد نکردیم به واسطه هژمونی طلبی و حزب‌گرایی و غیره.
0: سپاسگزارم از شما عطا هودشتیان، مهدی گلرو، فرج سرکوهی و آریا کنگرلو که در این بحث امشب میدان درباره گروه‌های مختلف اپوزیسیون با من همراه بودید. بحث کردیم درباره طیف‌های گوناگون و متنوع اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران، اینکه از کارنامه و عملکرد خودشون این گروه‌ها و از آنچه که در پشت سر دارن، از رخدادهای دی ماه گذشته، از جنگ و درگیری‌های نظامی که در کشور رخ داد، چه چیزی آموختند این همه بحران‌ها، این همه چالش‌ها به گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آیا درس تازه‌ای داده که بتونه رهاوردی باشه برای آینده؟ پرسشی بود که در امشب در میدان روی میز گفتگو گذاشتیم و مطرح کردیم. من فهیم خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم با میدان و با من همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران.